0: Nasledovný program pripravil Pavel Hanes. Prepáčte prosím zníženú kvalitu nahrávky. Vznikla pred takmer 40 rokmi.
1: Spôsobe práve prvé kapitoly skutkov apoštolských čítame prvých 16 veršov. Ako sme sa otrhli od nich, odpravili sme sa, prišli sme prvým behom do Tosu, nasledujúceho dňa do Rógu a odtiaľ do Katalitu. Najdúž loď, ktorá sa plavila krížom do Fenície, sadli sme na ňom a odpravili sme sa. Keď sa nám ukázal Cyprus, zanechali sme ho po ľavej strane, plavili sme sa do Sýrie a doplavili sme sa do Týru, lebo tam mal loď zvoliť náklad. Keď sme vyhľadali učeníkov, dostali sme tam 7 dní, oni hovorili Pavlovi skrze ducha, aby nechodil hore do Jeruzalema. Keď sme tam zotrvali tie dni, išli sme a išli a všetci nás odprevázali so ženami s deťmi až von za mesto a kľaknúc na pobreží komorili sme sa. Keď sme sa spolu rozlúčili, vošli sme do lode a oni sa vrátili domov. A my keď sme dokončili plavbu z Týru, išli sme do Ptolemaidy a posledné z bratov zostali sme u nich jeden deň. Potom na druhý deň sme vyšli, ktorí sme boli okolo Pavla a prišli sme do Cezareň. Obušli sme do domu Filipa evangelistu, ktorý bol jedným z tých 7 a zostali sme u neho. Tu mal 4 celé kamny, ktoré prorokovali. Kým sme tam boli za viacej dní, prišiel z Judska dolu nejaký prorok menom Padabus. Keď prišiel k nám, vzal Pavlov pás, poviazal si nohy a ruky a povedal, toto hovorí Svätý Duch. Takto poviažil v Jeruzaleme Židia muža, ktorého je tento pás a vydajú ho do rúk pohanom. Keď sme to počuli, prosili sme aj my, aj miestni bratia, aby nešiel hore do Jeruzalema. Ale Pavel odpovedal, čo to robíte, že plačíte a krúšite moje srdce? Lebo ja som pripravený nielen sa dať poviazať, ale aj zomrieť v Jeruzaleme za meno Pána Ježiša. Keď sa len nedal odhovoriť, umlkli sme a povedali, nech sa stane vôľa Pánova. Do tých dňok, keď sa pripravili, išli sme hore do Jeruzalema. A išli s nami aj niektorí z učeníkov z Cezarei, vedú so sebou istého názor na Cyprianského, dávneho učeníka, u ktorého sme mali bývať. Tento odsek na dnes. Chcel by som vás dnes spolu pozrieť na to, že končíme misijné cesty apostola Pavla, že to vás ako sa dostal do Jeruzalema, tak zvedal si na ten 30 odsek. Neviem, či vy spomínate, ale chcel by som vás to pripomenúť, že kniha skutkov sa dá rozdeliť týmto spôsobom na také 3 časti, že 1/3 hovorí o Jeruzalemskom zbore, 1/3 hovorí o misijnú cesta, 1/3 hovorí o Pavlovi vo vezení. Pomerali sa na to ďalej nic? No, ale to nehovorím. A z toho pre nás vyplývajú niektoré dôležité veci, a to, že život v zbore je taký dôležitý ako misia a život v uväzení vediacich ľudí je tiež taký dôležitý ako misia ako život v zbore. Takže my k tomu ešte niečo si povieme, tomu, čo to znamená, že Pán necháva niektorým svojich v uväzení. Neviem, či ste počuli o tom, že tam v očmení bol asi 20 rokov v uväzení. Už to pár bol veľa rokov v uväzení. Teraz som práve dostal správu, že jeden brat v Číne zomrel práve teraz, ktorý bol mnoho rokov uväzený. A Pán nechal takto svoje mysli a určite to má význam, my vieme o tom, že aký to má význam. Podľa niektorých slov, ktoré Pán povedal, myslím, že všetko vyskúšame, neviem, stihneme alebo dvoma, ale zverejný život, misijný život a život utrpení je čosi ako taký trojaký spôsob, ako kresťania žijú. My to ako spália, ale viete, ako je to, keď človek trpí a nemôže byť v zbore, nemôže pracovať na misiu, alebo keď je odzvedený na misiu a zase nemá zbor, alebo nie je prenasledovaný v tomto zmysle, alebo život v zbore, tieto sú také tri spôsoby, ktoré si máme všimnúť. V tomto texte, ktorý sme teraz čítali, niekoľko vecí si všimneme. A ja som sa tak zamyslel, všimnite si tie prvé 3 verše. Ja som tam spomínal, ako cestovali popri Malej Ázii a tam spomína ostrovy, ktoré sú v Egejskom mori, Rodos, Kos a tak ďalej, tam spomína niektoré tie oblasti. A je to zaujímavé, tých sledu v Biblii, máte názvy miest a zdanlivo sú tam zbytečne. Mohol nám písať, on napísať, že tak sme odpovedli a dostali sme sa do Týru, alebo nikoho by nechcel zaujímať, že to je všetko spravný bolý alkoholik. A keď sa dostane rozprávanie do takéhoto spomaleného tempa, takže si začne všímať detaily, to je tam veľký film pozerajúcom nejaký, a ktorá sa spomalí. Vyberi sa spomalený film, každý detail si môžete všimnúť a ak sa zamyslíte, neuteká to tak. Tak rýchlo, tak ako spomalenie, si tá, si tu taký umelecký spôsob, ako na niečo upozorní. A ja som odmýšľal, že na čo nám môže upozorňovať toto miesto, ktoré teraz tak spomalilo. Lukáš a Duch Boží, ktorý ho inšpiroval, začal písať, kam ďal išli presne. No má to iný význam, ktorý som ja viackrát spomínal, ale nebudem ho teraz nejak podrobne opakovať. Jeden význam je ten, že kresťanské náboženstvo druhý dielo nie je odtrhnuté od histórie a od zemepisu. Všetko sa dá náboženstva sú je možné odtrhnúť od zakladateľov, ale od miesta, kde sa dvojú, pretože ide o nejaké systémy, ktoré môžete vložiť do akejkoľvek situácie. Ale kresťanstvo, to, čo pán priniesol Boží syn, je nutne zviazané na Jeruzalém, na zemepisné miesto, kde sa to odohralo, na zakladateľa. Kresťanstvo nie je tak učenie ako osoba. Kresťanstvo bez zakladateľa nie je kresťanstvo. Kresťanstvo znamená patriť Kristovi. Už tu, že Mohamedanizmus neznamená patriť Mohamedovi, ako by Mohamed by nebol povedal, že máme patriť jemu. Ani Buda by nebol povedal, že máme patriť Budovi. Je to systém, kde mohli existovať bez svojich zakladateľov. Ale my si jasne povedal, že máme patriť jemu. Takže to je jedna z tých vecí, ktoré nás viezlo na historické udalosti a tým pádom aj na miesta, kde sa to dialo a preto v Biblii je často písané, sú miesta, kde sa veci odohrávali. Ale ja sa teraz chcem zostaviť pri tomto texte, ktoré sa to dajú vtedy vzdialenú. To, keď sa teraz budem hovoriť, nebude vlastne výklad toho textu. To je to skôr taká akoby meditácia nad tým, o čom ma tady rozmýšľať, keď išli popri tých ostrovoch, a čo nám si pripomína pohľad na zem. Tie miesta sú krásne tam, stredomorí. Naša prednec je krásna, ale tá stredomorská vegetácia je tam budejšia, je to čosi odlišné od nášho. A ja si myslím, že keď sa dívate na prírodu a rozmýšľate o tom, keď ide popri nejakých miestach, ako kresťanov znalých písma vás by malo napadnúť, ja myslím, že vás to mnohokrát napadne. To je zároveň 24. je napísané, že Hospodinová je zem a je to náš. A Boh to všetko stvoril a všetko je to krásne a ako to Boh spravil. Takže sme pri tom spomalení a dívame sa na to jednotlivé. To by sa hodilo písať aj preskupy hospodí, ja som tam nebol a vyšľúval som to tak, aby som teraz to chcel priblížiť, keby sme rozhľovali si rozprávali o tom, to by bolo najlepšie sa pozrieť na nejaký obrázok. Ale druhá vec, ktorá vám sa pripomenie ako kresťanom, je asi to, čo Filipským 3.20 hovorí ako sa Pavel, že naše občianstvo je nebeské. A to som posledný roku stvoril, je krásne a je to Božia ruka, na tom je jasno vidieť Božiu ruku, nebeské zvestujú Božiu slávu. A každá vec, ktorú môžete vidieť ako stvorená, tá je vhodná na to, aby existovala, aby na to vynorenie rúdlo tvorcu. Ale pri tom všetkom kresťan vie, že nepatrí sem, pretože niekto prišiel vykúpiť a tiaľ to. A myslím si, že apostol Pavel ako kýši aj pod tou ťarchou toho vedomia, že ich do nebezpečia, kde pán Ježiš išiel nedlho predtým do Jeruzalema, 20 rokov, možno 20 rokov, 15 predtým, ako prečítame, šiel na ukrižovanie. Teraz by ďalší, dokrát nie k zástupu smrti, alebo nejak že by zaujímal zvonuť, ale predsa len trpí pre pánem. A to sa Pavel, a keď idete do utrpenia, tak každý pohľad na okolie, ktoré poznáte, vám niečo viac hovorí, a to len keď sa máte do trefe. Tak si rozmúckali, povedal, že by ste sa sústredili na to. A myslím si, že práve sa Pavla tuto to zhozedalo rôzne úvahy a myslím si, že možno aj preto také spomalenie to nastalo, my sa v tom rozprávaní spomalenie, že ich pohybe. Ich pohybe, pretože tá loď normálne plávala, to každá loď, ale s tom rozprávaní je to určité také spomalenie, že sa vyvíjajú na jednotlivé tie miesta, kde sa dostali. A teda jeho občianstvo je znedal, že ide niekam inám. Vypomína ešte jednu vec, ktorá je napísaná v Biblii, a to je jedna vec, že celý svet leží v zlom. Všetky tie krásne veci, ktoré Boh stvoril, človek dostal pod vládu zla. A dnes, za tým 2000 rokov, od toho, čo to čítame približne, sme sa dostali znovu do takej situácie, že ľudia si nevedia rady so sebou. Nesprávne mi poslali z okrem prírody, z Mikuláša nejaké materiály, kde vyzývajú k lepším správam k zemi a takému šetreniu prírodného, teda z prírody, alebo z zeme. Jeden problém je na tom, ja som presvedčený, že my a to ľudia sa máme starať do zem, pretože Boh nám dal to správy a na tom nič zle, lenže títo ľudia idú takým spôsobom, takým modlárstvom, oni zem nazývajú Matka Zem a tam ju zosebňujú a vidíte, v tom musíte panteizmus, takže ľudia ešte ochranu prírody premieňajú na modlárstvo a komu z kresťania som ešte som je rodič. Ja teda mal aj telefonovanú a zvedali, či by som neprehovoril prospech ochrany prírody. Samozrejme, že ak Boh nám niečo zveril a sme toho správcami, tak musíme sa k tomu správať tak, ako že nám Boh niečo zveria. Ale my spraviť z toho modlil a kláňať sa tomu na miesto Pána Boha, to nám mi pomôže. Takže to je len neopadávne, keď sme pri tomto veci, že to čítame o tých miestach zeme, ktoré sú krásne, a ktoré si musíme uvedomiť, že sú krásne, pretože ich Boh stvoril, ležia v zlom, pretože my ľudia sme to hodili do zlého a dnes sme to postavili v takej situácii, že sme schopní to celé zničiť. To je čosi neuveriteľné. Pre 100 rokov, keď ľudia boli nadšení tým, že pokrok je a evolúcia, ľudia sa stanú vládcami a budú ovládať prírodu, tí starší ešte pamätáte na tú propagandu, nie? Pred tých 50 rokov, ako ľudia sa hrnuli a my všetko ovládneme a bude raj na zemi a nebudú hranice a všetko je krásne. Dnes sklopili hlavu a oni si vidia, že aha, je to až také rúžové s tom našim priemyslom a tým, ako chrnujeme výrobu a tak ďalej. Výroba nás nespasí ani ekonomickú, ani nám je dal ekonomický blahový a tak ďalej. Takže človek dnes by sa mal pokoriť, ja medzi nami sa povedal, by sa pokoril pred Bohom, začína sa koriť pred prírodnou. A kláňať sa Matke Zeme je rúha. My môžeme povedať, že Zem treba šetriť, pretože tam Božie stvorenie, ale vždy je to stvorenie. Nikdy to nie je Matka Zem, pretože my sme aj nenávidili do Zeme, ale nás stvoril Otec. Teda my máme na toľko Matku ako Otca v tom duchovnom zmysle. Takže počal taká poznámka k tomuto. Ďalšie, čo si myslím, že sa mu to pripomenul apostol Pavlovi, ako tu cestoval, je, že celú túto oblasť on vlastne misioval, on tam pracoval ako misionár a na začiatku skutkov sme čítali, Pán Ježiš povedal, že budete mi svedkami v Jeruzaleme, Samárii, v Judsku, teda v Jeruzaleme, v Judsku, Samárii, až do posledných koncov zeme. A Keď si povedeme napísané evangelium, tak si môžeme si čo a Pána Ježiša, ako často sa tam objavuje taký kľúčový, kľúčový miesta slovo zem. Napríklad každý na roku tam by sa môžem, že rozstrávení sú tichí, lebo oni vedia zem. No, zaujímavé zem, prečo mi nebo? On má nejaký klav s tým, aby jeho ľudia zvedeli zem. Teda keď sa pozeráme na zem, tak musíme jednoduchiť, že zem nie len stvoril Boh a padla do zlému, ale Boh prišiel vyknutý zem a stvoril novú zem. On sa staral to svoje stvorenie, stará sa o človeka. Potom nebudete pánovi, veď staň sa vôľa tvoje ako nevy, tak aj na zemi. A my sa modlíme, aby sa tu diala Božia vôľa, lebo vidíme, že na zemi sa nedieje Božia vôľa. A chceme vedieť, že na zemi sa dieje Božia vôľa, tak by sme museli povedať, že Boh mi nerobí. Na zemi sa tie strašné veľa ľudí, ktoré sú vzdiali v nebu na Božím vôľa. A preto má zmysel sa modliť, staň sa vôľa, vôľa a to vôľa. A na zemi, keby sa na zemi tu ale tak bol Božia vôľa a to nebi, tak by tu bolo a to nebi. To je bolo logické, nie? Vraždia sa v nebi. Vôľa a bydle sa v nebi. Áno? Kradnú, zomierajú, súhledy, plačú, vôbec nie. Tam je všetko krásne, lebo tam sa deje Božia vôľa, sláva Bohu za to. Niektorí kresťania sú toľko na to suverení do prípôsobí Bohu, a to, že všetko sa deje podľa Božej vôle, no to by bolo hrozné. Myslím, že všetko sa deje z Božieho dopustenia, to zase neduje sa tak, že Boh by to zakázal, ono sa to napriek tomu deje. My nechceme povedať, že Boh nie je suverénny a že ja tam si nevie rád. Ale Božia vôľa je čo si iné ako to. Preto sa nebudem stále sa vôľa tvoľa. Matúš 9, 6 je napísané, že Pán Ježiš hovorí, že aby ste vedeli, že Syn človeka má právo odpúšťať hriechy, kde? Na zemi. Všimli sa, kto to je tam? Na zemi. Len sa dívame na tú zem, tak musíme vidieť, že Boh prišiel, aby tu na tej zemi mal právo niečo robiť, pretože my sme ju hodili do podočia diablovým. A Syn človeka má právo, čo si robiť na zemi. A končí sa tieto citáty z Matúša, z Matúšom 18, kde hovorí, že čokoľvek by ste zviazali na zemi, by zviazali aj na zemi. A keby ste odpustili na zemi, budeme odpustené. To je veľmi zaujímavé. Keby ste sa dohodli, alebo keby sa dvaja, traja zistili, tak ja som oprostredník. Takže, keď ambasátor bol na misijných cestách, je to zasľúbenie, ktoré do Pána Ježiša hovorí, ako Matúšovom evanjeliu, boli vecou za jeho službou. To posledný citát, no Matúša je rojte, ten veľkolepý, ktorý Pán Ježiš posledné slovo povedal, že daná mi je všetká moc na nebi a na zemi a tak činite učeníkov. Keď mi Ježiš nemal na zemi moc, tak ju nezme učeníci. Je tak? Moc Ježišova je za tým, že my môžeme byť učeníci, bratia a sestry. Nikto by nebol kresťanom, keď by nič nemal na zemi. No. Takže, taký pohľad na zem, tak sa zamyslel veľmi rovný chcel, ako to všetko lezí zlom, ale Boh osvať svojho syna, prišiel ako by na takú inváziu, aby získal, aby vykúpil ľudstvo, aby vykúpil zem, aby ten svoj majetok, ktorý mu patrí, o ktorého mi napísal, že hospodinovali zem, a jej plnosť. Aby ho vykúpil svojou vlastnou krvou. Pán to urobil. A z toho vyplývala aj misijná cesta, alebo tie tri misijné cesty, ako sa Pavla, ktorým sme to čítali. A teraz on odchádza, viete, že teraz je do väzenia, on už o tom vie, že niečo tam sa stane, ale si nemyslím, že vedel presne, čo bude, ale on hovorí, že len duch svedčí, že má čakné utrpenie a rečo zlá, ale on vedel, že voce tam sa zlého stane. Ľudia sa len hodnotí, keď odchádza, tak sa pozerá na celé to obdobie. Už ste to robili? Ne? Keď ste odchádzali zo zamestnania, alebo nejakého mesta, alebo nejakej, niekto zomrel, alebo niečo, tak ste rozmysleli. No čo ten jeho život znamenal, čo? Myslím si, že Ja viem, nie je to tam napísané, viete, toto hovorím, že to je taká meditácia, čo mi došla, tak nepriamo, ale neprvím, že ten výklad týmto slovo. Ale keď sa tak dívam na každé to miesto, kde pracoval, nie je, že ide do utrpenia, tak toto sú také normálne myšlienky, ktoré vás napadnú. Takže je normálne, že vás napadne pri pohľadu, že to Boh stvoril. Je normálne, že vás napadne, ale to tu vládne, je to zničené hriechom. Ale čo ja normálne napadne, že tu evangelium, ktoré to chce získať z tej. A neviem, že chce, ale získa z toho ľudia to. Takže to spravedlenie a to sústredenie na tie veci si myslím, že ľudia bol takýmto. Takýmto úvahám. No to mene som myslím, že to je tam odpovkať mi myslie, teda toto by asi také niečo ako vyplnilo z toho textu, z toho, že on sa tam všímal, sú tie jednotlivé miesta. Ale čo tu máme celkom jasne napísané, je tá zvláštna kresťanská hostinnosť. Všimnite si 4. verš, vyhľadali sme učeníkov, zostali sme tam 7 dní. Potom 7. verš, a keď sme dokončili plavbu z Týru, prišli sme do Ptolemaidy a pozdravili s bratov, zostali sme u nich jeden deň. Zase tam nejaký bratov našli. V 8. verši, na druhý deň sme vyšli, ktorý sme bol okolo Pavla, došli sme do domu Filipa, evangelistu. Takže zase našli veriaci. Oni šli ďalej, v 16. verši. A ešte s nami niektorí z učeníkov, vedúc názva Cyprianského, dávne učeníka, u ktorého sme mali bývať. Dávny učení, to znamenalo v tých časoch, akože bol dôležitý, tak? Pretože uverili si tesne potom, ako pán Ježiš zomrel. Takže aj medzi nami starí kresťania, na ktorí niečo pamätajú, veľa znamenajú. A v tých dobách to mohlo znamenať, možno, že videl pána niekedy, tak? To nevieme. Ja sa boli, že ho videl, ale vtedy poznať tých dávnych bolo čosi, pretože to bolo z obdobia, keď žil tam. A my to vidíme, že oni všade, kde išli, tak nachádzali učeníkov, veriaci, a že ich navštevovali. A to v tých prvých dobách kresťania boli tak známi touto vzájomnou pohostinnosťou, že si o tom rozprávali ľudia, ako jedné z znamení kresťanstva bolo, že sa navzájom poznajú a že sa navštevujú, a že kresťan kdekoľvek ide, je doma. Takže myslím si, že aj my z toho niečo máme, nie? Keď prídeš do nejakého mesta a nájdete tam zbor, tak môžete sa zjíť doma. Nie? A písmo vám o tom hovorí napríklad Židom v 13. kapitole, v 2. verši, kde je napísané, že na prohostinnosť nezabúdajte, lebo niektorí nevedia z pohostiny anjelov. Takže neviem, či myslí na Abraháma, ktorý prijal troch, a boli to anjeli, a ten Boh bol medzi nimi, ktorý sa zvaril ako v ľudskom tele. Ale určite sa to stalo aj častejšie. My niektoré takéto správy máme dokonca aj 20. storočia z niektorých misijných polí, kde sa stali takéto nejaké vlastné veci, že niekto prišiel a to dnes sa nevie, kto to bol. Ja by čo mal takú skúsenosť, že prišlo na nejaké dvojča svedčí, a on ju odmietal a vyhadzoval a to dnes nie je cokoľvek. Môžem, že to bola, že dnes, ktorý sa mi chce priznať, že to bola ona, ale je zvláštne, že by 30 rokov proste buď zomrel, ale neviem, čo sa stalo s ňou, že ju nepozná. No ale možno, že to nebolo, ale bolo to, že iné skúsenosti sú, kde ľudia mám veľmi silný dojem, že boli ani len. Dokonca prvom 10. Timoteovi, 5. kapitole, 10. verši je napísané, že ak si má cirkev zobrať nejakú vdovu na starosť, je napísané, že len v tom prípade, ak prijímala kresťa. Prvý 10. Timoteovi, 5. kapitola, 10. verš. A od 9. tam, že za vdovu nech sa počíta, ktorá má nie menej ako 60 rokov. Ja tu by sa nechcel povedať, že ak je niekto mladší a je vdova, že nie je vdova. Ale že teda cirkev si nemá vziať na starosť, sa tým chcel povedať. Hej. Ak cirkev si má zobrať vdovu na starosť, tak musí to byť žena, ktorá má na 60 rokov, to znamená si, že si ako neschopná sa sama starať o seba, v tom musí pracovať aktívne. A mala jedného mlza, teda žila kresťanský život, že robila dobré skutky, deti vychovala, hostí prijímala, hej? Ale hostí prijímala, takže už v tomto vidíte, že v kresťanskom živote, v kresťanskom posteli sa veľmi silne zdôrazuje to, že tá láska, ktorý pán už hovorí, že podľa nej nás poznajú, že sa prijíma tým, že keď niekto príde ako cudzinec, tak môže nájsť v kresťanskom dome domov. Neskôr sme to začali aj zneužívať, pretože sa objavili ľudia, ktorí to začali vyrobiť, keď chceli cestovať po svete a nemali peniaze, no tak začali zneužívať. Takže v Didache, čo som vám už prečítal, to je spis asi do roku 130, 150, teda asi 100 rokov potom, ako pán Ježiš zomrel. A tam sa už píše, že keď príde niekto, a to je kresťan, a chce lepšie bývať u vás a nepracovať, tak už by to bolo na nejaké pozor. Lebo môže sa stať, že skutočnosť tým len zaháľa a využíva. Tedy jeden telefón a tak ďalej, takže mohol aj celý život takto cestovať z jedného zboru na druhý zbor a tváriť sa, že je hosť a ľudia ho krmili a tak ďalej. Takže toto sa potom začalo zneužívať, ale uživenie je tá krásna skutočnosť, že kresťania majú medzi sebou lásku a sú schopní otvoriť svoju domácnosť iným kresťanom, je technická, bezpolitická pre kresťanov a by bola veľká hodba, keby moderní kresťania túto vec stratili. Keby sme my medzi sebou nevedeli otvoriť svoj domov, a povedať si, keď si prišiel, tak vykali a chceš sa dobre. Takže tento faktor tu vidíme. Čo je to tiež pozorovodné, že všade, kde išli vlastne naši bratov. Takže našli aj za tým tú silu šírenia evanjelia, že vlastne naplnili celý svet, ako sa aj niekde konštatovalo na tých misijných cestách, že celý svet naplnili toto zvestiel. Len za mňa z toho povrátili. Potom chodili po celom svete a kázali mista. Takže tá evangelizácia mala takú silu, že je to ako keby také hodnotenie. My sme končíme tú druhú časť skutkov, pretože potom je Pavel v Jeruzaleme na budúce a vám dá, tak už ho budeme vidieť v rukách nepriateľa, myslím, že ľudského nepriateľa. Ale na dnes skončíme tú prečo misijnú cestu, keď už vlastne ide do Jeruzalema a všade má brato. Takže to bude z toho zbudenie zráno. Mne sa môžem bude zle, ale slovo Božie už zapustil svoj koren. Neviem, čo by si vydal, my sa odbyť ako po Slovensku. Každý v dedine kostol. To je tá vec, ne? To je obrovské svedectvo. To si myslím, že aj keď často v tých kostoloch je to tak, že málo ľudí tam chodí a všelijak ľudia veria, neveria a tak ďalej. Ale to, že existuje kostol, znamená, že je to historická skutočnosť a každý, kto trochu odmýšľa, tak sa môže zamyslieť, že odkiaľ to je, to je obrovská vec. Takže to svedectvo, tam ale nemali kostoly, tam mali také spoločenstva. Myslím si, že našim cieľom je tiež to, aby sme nielen mali budovu ako svetkov histórie, ale aby sme mali v každej dedine na Slovensku a v každom meste živé spoločenstvo. By sme mohli ísť a našli bratov. Ja by kresťanov, ktorí sa nám spolíva, povedali, čo chceš, ale by sme si rovno dali vzduchu. Takže to je taká druhá žena z tohto textu, ktorú tu pekne vidíme, ať som zároveň stretávali. Ale čo je také, hádam najčastšie v tomto oddieli, je to zdanlivé protirečenie v tej Božej môde. Viem, že ste sa tam niekedy rozmýšľali toľko. V tom verši hovorili Pánovi skrze ducha, aby nechodil do Jeruzalema. Skrze ducha mi hovorili, aby nechodil do Jeruzalema. Potom v 11. verši vyšiel Agabus, 10. je napísané, že prišiel Pavol za Gabus a 11. A keď prišiel k vám, dal Pavlov pás, ja urobil to tak, ako veľa, keď urobili proroci, viete, že si zobrali na rovy, nie? Také ako voľské rovy alebo nejaké a začal ukázať ako zbúrk a hovorí, že takýmto rohmi budeš vysť ich nepriateľov, ak tým nedne zariať. A dnes sa hovorí, že to je tak dlho, ale... To sa jedno mali takého spôsoby. Jeremiáš zobral opasok, nosil ho, potom ho odložil. Takým spôsobom upozorňovali ľudí na to, čo sa idú diať. Teda takým odrazným spôsobom. A toto bol nov zákonný prorok. A celý si zobral Pavlovi opasok, poviazal sa nejak ruky aj nohy, sa hýbal, hovorí, takto to bude vyzerať. A hovoril to z ducha Božieho, hovorí. Teraz zaprosil Pavel, ešte uvedem to, ale ešte bratia ho prosím. A keď sme to počuli, prosili sme aj my, aj miestni bratia, aby nosil hore do Teda, to sme s tretím hovorili, to sme nevoľa čítali, že ani nosil, ale to bude zlené. A prehováne ľudia, teda mal tam duch Boží zjavoval, čo sa stane. A skrze ducha mňa nebudli, aby nešiel a prosili. A on? Hovorí, to bude tak. V 13. verši hovorí, čo robíte? Čo to robíte? Ako Marie Kacia. Ja som hotový on zomrný. A oni potom v 13. verši napísané, keď sa len nedal odhovoriť, keď sa nedal odhovoriť, to je zaujímavé slovo, Jesus. Keď sa nedal odhovoriť, umlkli sme, teda tam bol Lukáš osobný, a povedali, nech sa stane vôľa Pánova. No tak čo bola vôľa Pánova? By šiel alebo nešiel? By šiel? Keď už zaujímavé, už nemá ísť ako von. No to je čosi, čo ma veľmi zaujímavé, a myslím si, že často kresťania vôľa Pánovu rozumejú dosť strnulo. No možno, ale dobre by som to dávno strnulo. Viete, čo je to strnulo? Mŕtvo, ako keby Boh mal si tu názor, hej? Samozrejme, sú veci, ktorým Boh nemení názory a nie sú možné len jedným spôsobom, dva sú do hry. A vy ho hry, tak si môžem chcem diskutovať. Ale v tomto prípade to tak vyzerá, že ako ste Pánov nepovedal, že Božia vôľa je zvanom do Jeruzalema. Povedal to? Čo povedal? Ja som o to lezom. Ale my povedal, že budú mi zlé, ja mám ísť do Jeruzalema, vy sa mýlite. Nie? Nie to ste bylo tak, vy sa mýlite, ja mám pravdu. A oni to nepovedali tak, ty sa mýlite, my máme pravdu. Oni povedali, že sa stane veľa toho. Oni nám zatadia v ducha. To my potom vieme, že sa dostal. Takže to bolo vzúka dužina. A netvrdili to, lebo zjavnila. A on zase mal tiež zjavneného ducha, tiež nehovoril, toto je možná vôľa. Ale povedal, ja som ochotný aj zomrieť. Lebo si to dokážem vysvetliť, to je čosi tak zvláštne v tomto. To cíti to je citlivosť človeka, citlivosť Pánovo. Pán nie je počítač, ktorý vám vyhodí svoju vôľu, áno alebo nie. A do toho hlava, nie hlava, sa musí vystačiť. Je to tak futará, ne? Nezdá sa vám? Niektorí kresťania si myslia, že Boh je nebeský počítač, do toho robia údaje a on im vyhodí toto úrok. A ja už potom idú a trieskajú okolo seba, lebo ja poznám Božiu vôľu, tak hlava druhé, alebo hoci čo idem, lebo Božia vôľa. Boh je bytosť. On vie, čo je pravda, má svoju vôľu a vie presne, čo chce. Ale na to, aby tá jeho vôľa mohla platiť pre nás, aby sme ho mohli prijať, na to do toho potrebujeme vložiť do srdca. Prvom rade vidíme, že duch zjavoval aj Pavlovi a zjavoval aj tým duchy prakticky to isté. Ale bolo to treba ešte interkretovať. Bolo to treba vyložiť, čo to znamená. Rozumiete to? To znamená, že dnes, keď majú dvaja zjavenie Božej vôle, aj môžeme mať rovnaké, ale jeden si ho interpretuje tak, a druhý inak. A začnú sa mastiť, pretože ja mám Božiu vôľu, to je to vôľa. A druhý povedal, ja mám Božiu vôľu. Ešte si ty človek, ktorý máš do toho, skladáš čo si. Oni tu zjavia, že Pavel žil a ľudom na slobodu. No tak pre nich to znamená len nechod. Ale Pavel, ktorý miloval Pavel Ježiša, ktorý chcel len ho zomrieť, a to znamenalo Ja si myslím, že keby Pavel bol povedal, nejdem, ja som to tak vyzerá, ja neviem, ale nikde nehovorí, musí ísť, hovorí ja. Keby bol povedal, nejdem, tak je možné, že by hľadalo zhrešil. Ja neviem, možno, že pán by bol to povedal, dobre, tak nejde, alebo čo ja neviem, ale on nezpovedňuje to tým, že dosiem ísť, ale hovorím, že ja som ochotný, dobre. A keby nedal v prosím, keby srdci nemal túto ochotu, tak si myslím, že bol by to, bo nebol hodnotil. Že Božia vôľa počíta aj s tvojou vôľou. Pán Boh nemá záujem na tom, aby nám zjavil vôľu, aby sme to robili na silu, ako keď len hus, kamíče, ktorá je neschopná, že schorá z toho, ale jo, to tlačíte do toho gáberca chudeťu, že dobre, že nezdochne na mieste. Tak, nech je to tam dva s kresťanmi, že Boh niečo zjaví, on to už nechce, to už to nemá, ale musím, lebo Pán Boh to chce. No to je hrba. Je to hrba. Boh chce na svoju hrbu, tak chce, aby to bolo tým hrbu. A my si to robím, pretože je to aj moje hrbu, ja to chcem. A by sa Pán Boh len nezvôvodil, Boh to chce, ja to musím, ale hrbu, ja to chcem. Prečo to chcem? Lebo to Boh chce, ale ja to chcem. To je obrovská vec a myslím si, kým sa toto nenaučíme, tak nebude nám tam veľmi príjemný. Takže on nám často povedal, vieš čo, ja si nedám z toho vôľu, keď viem, že aj tak nebudú si keď aj tak nebudú si vôľu. Takže to vysvetlenie si myslím, že je v tom, že treba rúzim vôľu správne pochopiť. Tak je to s písmom to máte, však písmo má mu všetci jedno. Sú schopní niektorí pravobezvodníctvo, katolická Biblia, baptistická Biblia, evangelická Biblia a všelijaká Biblia. No tak existuje. A možno je jedna. Ale tam existuje všelijaké mysle a všelijaké srdcia. A keď je všetká so zlým srdcom, tak to je zlá. Takže ten výklad je dôležitý aj pri pravobezvodníctve, aj takisto ako pri písme. A my si musíme dať pozor, aby sme Božiu vôľu vykladali so správnym srdcom. A to je tá druhá poznámka, že Božia vôľa nie je násilná. Keď nám dôvodajú svoju vôľu, tak čakáme na svoju reakciu. A vtedy sa to stane naozaj účinným, keď nájde odobrovná. Keď nájde od nás súhlas. Pán Boh to chce. A už potom ani nebudete tvrdiť, povie Božia vôľa, ale povie, ja to chcem. Prečo to chcem? Pane, o tom bolo chcem. Ale sa nebudem mať veľa, no to musím, lebo to Boh chce. Takže rozmýšľam to o tom, prečítajte si to niekto dnes raz. Musím sa len žiť o tej situácii, ako túto, okolo Božových môžem túto vlastne dohadujem. Ne? Však to je dožia cesta, že nás môžem môžem k tomu, čo my nechceme. Ale že zmení naše srdce, tak aby sme chceli to isto, čo on chce. To je dožia cesta. To bude zase len roboty. To je na silu robia ničom. To je len tak chceme, nie? Nikto z nás nemá rád človeka, ale to spôsob, keď niekoho od niekoho niečo chce a ten mu to robí na silu. S takými zrobami, nie? Máte to radi? Ani deti, ani v svojom chode to nemáte radi, keď vám predávať na silu robí. Jo, je len zúza. A bolo to určite nechce. Takže si to všimnúť. Takže hodne sa povedali na tri veci. Jedna je hospodinová zem. A myslím, že tam ide apostola ako ľudia pomedzi tie ostrovy. Potom kresťanskú pohostinnosť, vzájomnú lásku a navštevovanie, ako všade našli. A potom to rozhodnutie, že vlastne nepadne celkom len tým, že to je Božia vôľa, ale tým, že apostol Pavel to chcel.
0: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. 5. kniha Mojžišova, 5. kapitola.
1: Mojžiš zvolal celý Izrael a riekol: Počuj, Izrael, ustanovenia a právne predpisy, ktoré vám dnes verejne oznamujem. Naučte sa ich a usilujte sa ich plniť. Hospodin náš Boh uzavrel s nami zmluvu na Chórebe. Túto zmluvu neuzavrel s našimi otcami, ale so všetkými nami, ktorí tu dnes žijeme. Tvárou v tvár hovoril Hospodin s vami na vrchu z ohňa. V tom čase ja som stál medzi Hospodinom a vami, aby som vám zvestoval slovo Hospodinovo, lebo ste sa báli ohňa a nevystúpili ste na vrch. I riekol: Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobíš si tesanú modlu ani podobu ničoho, čo je na nebi hore, čo je na zemi dolu, alebo čo je vo vode pod zemou. Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin tvoj Boh, Boh horliaci, ktorý trestám viny otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia, a preukazujem milosť tisícom tých, ktorí ma milujú a zachovávajú moje prikázania. Nebudeš brať meno Hospodina svojho Boha nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto zneužije jeho meno. Zachovávaj deň sviatočného odpočinku a sveť ho, ako ti prikázal Hospodin, tvoj Boh. 6 dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu, ale 7. deň je dňom sviatočného odpočinku pre Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš konať nejakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj vôl, ani tvoj osol,

ani akýkoľvek tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach, aby si tvoj sluha i slúžka mohli odpočinúť tak ako ty. Pamätaj, že si bol sluhom v Egypte a Hospodin tvoj Boh vyviedol ťa odtiaľ mocnou rukou a vystretým ramenom. Preto ti Hospodin tvoj Boh prikázal zachovávať deň sviatočného odpočinku. Cti si otca i matku, ako ti prikázal Hospodin tvoj Boh, aby si dlho žil a aby sa ti dobre vodilo na zemi, ktorú ti dáva Hospodin tvoj Boh. Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. Nepožiadaš ženu svojho blížneho, ani nezatúžiš po dome svojho blížneho, ani po jeho poli, ani po jeho sluhovi, ani po jeho slúžke, ani po jeho volovi, ani po jeho oslovi, ani po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu. Tieto slová hovoril Hospodin mocným hlasom celému vášmu zhromaždeniu na vrchu z ohňa, oblaku a mrákavy a nepridal nič. Napísal ich na dve kamenné dosky a dal ich mne. Keď ste počuli hlas z tmy, zatiaľ čo vrch planul ohňom, pristúpili ste ku mne, všetci predstavení vašich kmeňov, aj vaši starší, a povedali ste: Hľa, Hospodin náš Boh nám ukázal svoju slávu a svoju veľkosť, i jeho hlas sme počuli z ohňa. Dnes sme videli, že Boh môže hovoriť s človekom a ten ostane nažive. Prečo by sme teraz mali zomrieť? Veď nás strávi tento veľký oheň. Ak budeme ešte ďalej počúvať hlas Hospodina nášho Boha, pomrieme. Lebo či jestvuje človek, ktorý by ako my počul z ohňa hovoriaci hlas živého Boha a ostal by nažive? Priblíž sa ty a vypočuj všetko, čo bude hovoriť Hospodin náš Boh. Ty nám povieš všetko, čo ti povie Hospodin, my to budeme počúvať a plniť. Keď Hospodin počul hlas vašich slov, keď ste hovorili so mnou, riekol mi: Počul som slová tohto ľudu, ktoré ti hovorili. Dobré je všetko, čo hovorili. Kiež by bolo ich srdce vždy také, že by sa ma báli a zachovávali všetky moje príkazy po všetky dni, aby sa dobre vodilo im aj ich deťom na veky. Choď a povedz im: Vráťte sa do svojich stanov. Ty však stoj tu pri mne a ja ti oznámim všetky prikázania, ustanovenia a právne predpisy, ktoré ich budeš vyučovať. A oni ich budú plniť v krajine, ktorú im dávam do vlastníctva. Dbajte, aby ste hovorili, ako vám prikázal Hospodin váš Boh. Neodbočujte ani napravo, ani naľavo. Vo všetkom budete kráčať tou cestou, ktorú vám vyznačil Hospodin váš Boh, aby ste mohli žiť, aby sa vám dobre vodilo a aby ste dlho žili v krajine, ktorú zaujmete.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Rimanom, 14. kapitola.
1: Ujímajte sa slabého vo viere, ale nehádajte sa o názoroch. Jeden verí, že môže jesť všetko, slabý však je zeleninu. Ten, kto je, nech neopovrhuje tým, kto neje, kto však neje, nech neodsudzuje toho, kto je, veď ho Boh prijal. Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On vlastnému pánovi stojí, alebo padá. Bude však stáť, lebo pán ho môže postaviť. Niekto pokladá určitý deň za dôležitejší ako iný, druhý hodnotí každý deň rovnako. Každý nech je plne presvedčený o svojom chápaní. Kto zachováva určitý deň, zachováva ho pánovi. Kto je, pánovi je, ďakuje totiž Bohu. Kto nie je, pánovi nie je, a tiež ďakuje Bohu. Lebo nikto z nás nežije sebe samému a nikto sebe samému neumiera. Ak totiž žijeme, pánovi žijeme, ak umierame, pánovi umierame, a tak či žijeme, či umierame, pánovi sme. Na to totiž Kristus zomrel a ožil, aby panoval aj nad mŕtvými, aj nad živými. Ale ty prečo odsudzuješ svojho brata? Alebo ty prečo opovrhuješ svojim bratom? Všetci sa totiž postavíme pred Božiu súdnu stolicu. Lebo je napísané, akože žijem, hovorí Pán, predo mnou sa zohne každé koleno a každý jazyk bude vyznávať Boha. A tak teda každý z nás vydá Bohu počet za seba. A tak nesúďme sa navzájom, ale radšej usudzujte, ako bratovi nezavdať príčinu urážať sa alebo pohoršovať. Viem a som presvedčený v Pánu Ježišovi, že samo o sebe nič nie je nečisté, jedine tomu, kto niečo pokladá za nečisté, je to nečisté. Ak je tvoj brat zarmútený pre pokrm, už nekonáš podľa lásky. Nezahub svojim pokrmom toho, za ktorého zomrel Kristus. Nech teda vaše dobro nie je potupované. Veď kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svetom. Kto Kristovi týmto slúži, je príjemný Bohu a uznávaný u ľudí. A tak sa teda usilujme o to, čo slúži k pokoju a na vzájomné budovanie. Nerúcaj dielo Božie kvôli pokrmu. Všetko je síce čisté, ale je škodlivé človeku, ktorý požíva s pohoršením. Dobré je nejesť meso, nepiť víno, nerobiť nič, čo uráža tvojho brata. Vieru, ktorú máš, maj v sebe pred Bohom. Blahoslavený, kto seba samého neodsudzuje v tom, čo pokladá za správne. Kto však má pochybnosti, keď niečo je, je odsúdený, lebo to nekoná z viery. A všetko, čo nie je z viery,

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. 5. kniha Mojžišova. 6. kapitola.
1: Toto sú prikázania, ustanovenia a právne predpisy, o ktorých mi prikázal Hospodin váš Boh, aby som vás ich učil, aby ste ich plnili v krajine, ktorú idete zaujať, na to, aby si sa bál Hospodina svojho Boha, aby si po všetky dni svojho života zachovával všetky jeho ustanovenia a jeho príkazy, ktoré ti dávam, a to ty, i tvoj syn, i vnuk, a aby si dlho žil. Počúvaj teda, Izrael, a snaž sa tak konať, aby sa ti dobre vodilo a aby si sa veľmi rozmnožil, ako ti slúbil Hospodin, Boh tvojich otcov, v krajine oplývajúcej mliekom a medom. Počuj, Izrael, Hospodin náš Boh je jediný Hospodin. Milovať budeš Hospodina svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou silou. Slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš hovoriť o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš kráčať cestou, či budeš líhať alebo vstávať. Priviažeš si ich ako znamenie na ruku, budeš ich mať ako pásku na čele medzi očami a napíšeš ich na veraje svojho domu a na svoje brány. Keď ťa privedie Hospodin tvoj Boh do krajiny, ktorú prísahou tvojim otcom Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi sľúbil dať tebe, tak ako i veľké a pekné mestá, ktoré si ty nestaval, a domy plné všetkého dobrého, ktoré si ty nenaplnil, a vykopané cisterny, ktoré si ty nekopal, vinice a olivové sady, ktoré si ty nesadil, a keď sa naješ a nasítiš, dávaj pozor, aby si nezabudol na Hospodina, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. Hospodina svojho Boha sa boj, jemu slúž a na jeho meno prisahaj. Nenasleduj iných bohov z božstiev okolitých národov, aby nevzplanul hnev Hospodina tvojho Boha proti tebe a aby ťa nevyhubil z povrchu zeme, lebo Hospodin tvoj Boh je horliaci boh uprostred teba. Nepokúšajte Hospodina svojho Boha, ako ste ho pokúšali v Mase. Snažte sa zachovávať prikázania Hospodina svojho Boha i jeho svedectvá a ustanovenia, ktoré ti dal. Rob, čo je správne a dobré v očiach Hospodinových, aby sa ti dobre vodilo, aby si prišiel a usadil sa v dobrej krajine, o ktorej Hospodin prisahal tvojim otcom, že vyženie všetkých tvojich nepriateľov spred teba, ako hovoril Hospodin. Keď sa ťa zajtra opýta syn, aký význam majú svedectvá, ustanovenia a právne predpisy, ktoré vám prikázal Hospodin náš Boh, odpovedz svojmu synovi. Boli sme faraónovými otrokmi v Egypte, ale Hospodin nás vyviedol z Egypta silnou rukou. Hospodin dal veľké a hrozné znamenia a zázraky proti Egyptu a proti faraónovi i proti celému jeho domu pred našimi očami. Nás však vyviedol odtiaľ, aby nás priviedol sem a dal nám krajinu, ktorú prísahou zasľúbil otcom. Hospodin nám prikázal plniť všetky tieto ustanovenia, báť sa jeho, nášho Boha, aby sa nám dobre vodilo po všetky dni, aby nás zachoval nažive, ako je to dnes. A to bude našou spravodlivosťou, keď budeme zachovávať a plniť všetky tieto prikázania pred Hospodinom, svojim Bohom, ako nám prikázal.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: Nepodliehajme dnes skleslosti. Všetky svoje čo ak a keby len môžeme vložiť do rúk toho, kto nás miluje a kto vládne nad všetkým. Aj keď ste ľuďmi viery, ktorí už dosiahli určitú mieru biblickej gramotnosti a teologického poznania, jednou vecou si môžete byť istí. Boh vás povedie cestami, ktorým nebudete rozumieť. A vaša teológia vám nebude schopná dostatočne vysvetliť to, čo prežívate. Príkazy, princípy a príklady z písma vám umožnia pochopiť, čo sa deje, ale iba čiastočne. Prídu chvíle, keď jednoducho nebudete rozumieť tomu, čo sa deje. Zažijete momenty, keď vám Boh, ktorý hovorí, že je dobrý, pošle do života veci, ktoré sa vám nebudú zdať vôbec dobré. Možno vám dokonca budú pripadať zlé, veľmi zlé. Ak je teda vaša viera založená na schopnosti plne porozumieť vlastnej minulosti, prítomnosti i budúcnosti, potom vás chvíle zmetku nevyhnutne oslabia. Pravda je však taká, že nemáme len dve možnosti, teda buď všetkému rozumieť a prežívať pokoj, alebo rozumieť málo a trpieť úzkosťou. Existuje ešte tretia cesta. Je to cesta pravej biblickej viery. Biblia nás učí, že skutočný pokoj môžeme nájsť vtedy, keď sa spoľahneme na múdrosť toho, kto vo svojich láskyplných rukách drží všetky naše čo ak a keby len. Prorok Izaiáš to výstižne vyjadruje slovami útechy. Toho, kto je pevnej mysle, zachováš v dokonalom pokoji, lebo v teba dúfa. Izaiáš 26:3. Skutočný, pevný a trvalý pokoj, ktorý nezávisí od okolností a nepadá spolu s nami, nezískate tým, že sa budete prehrabávať vo svojom živote, až kým nepochopíte všetky jeho časti. Nikdy mu úplne neporozumiete, pretože Boh pre svoje slávne zámery a vaše dobro niektoré jeho aspekty zámerne ponecháva zahalené tajomstvom. Pokoj teda neprichádza zo snahy pochopiť, ale z dôvery v toho, kto má všetko, čo vám chce pokoj vziať pod svojou starostlivou kontrolou. Boh vie, rozumie a vedie aj to, čo vám môže pripadať ako chaos a zmetok. Nič ho neprekvapí, nič ho nezaskočí. Boh sa nikdy nebojí, nezobúdza sa v noci zdesený, nikdy neopúšťa rozrobenú prácu, aby si oddychol. Nikdy nie je taký zanepráznený jednou vecou, že by zanedbal inú, a nikdy nikomu nenadržiava. Musíme si znova a znova pripomínať, že všetko je pod Božou múdrou a láskyplnou kontrolou. Nie preto, že by nám všetko okamžite dávalo zmysel, ale preto, aby sme práve v tých chvíľach, keď sa zdá, že život nemá žiadny zmysel, mohli nájsť jeho pokoj a spočinutie.
1: Na to povedal svojim učeníkom: preto vám hovorím, nerobte si starosti o život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete. Veď život je viac ako pokrm a telo viac ako odev. Pozrite sa na havrany. Nesejú ani nežnú. Nemajú ani komoru, ani stodolu, a Boh ich živí. O čo viac ste vy ako vtáci? A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predĺžiť život čo len o lakeť? Ak teda nevládzete ani to najmenšie, prečo ste ustarostení o ostatné? Zamyslite sa nad ľaliami, ako rastú. Nepradú a netkajú. Hovorím vám, že ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak, ako jedna z nich. Keď teda Boh na poli takto oblieka trávu, ktorá dnes je, a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr sa postará o vás, maloverný. Ani vy sa teda neumárajte otázkami, čo budete jesť a čo budete piť. Nebuďte utrápení, veď toto všetko zháňajú národy tohto sveta. Váš Otec predsa vie, že to potrebujete. Hľadajte však jeho kráľovstvo a toto vám bude pridané. Neboj sa, maličké stádo, lebo sa zaľúbilo vášmu Otcovi dať vám kráľovstvo. Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu. Urobte si mešce, ktoré sa nezoderú, nepominuteľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce.
0: Lukáš 12, 22 až 34.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Skutky svätých apoštolov. 26. kapitola.
1: Agrippa povedal Pavlovi: Dovoľuje sa ti hovoriť na svoju obranu. Tu Pavel vystrel ruku a začal svoju obhajobu. Kráľ Agrippa, pokladám sa za šťastného, že sa smiem dnes obhajovať pred tebou proti všetkému, z čoho ma Židia obvinujú, a to hlavne preto, že ty poznáš všetky židovské obyčaje a sporné otázky. Prosím ťa teda, vypočuj ma trpezlivo. Všetci Židia vedia, aký bol môj život od mladí, poznajú, aký bol od začiatku v mojom národe i v Jeruzaleme. Poznajú ma od začiatku, a ak by chceli, mohli by vydať svedectvo, že som ako farizej žil podľa najprísnejšieho smeru nášho náboženstva. Ale teraz stojím pred súdom pre nádej zasľúbenia, ktoré dostali naši otcovia od Boha. 12 kmeňov nášho národa dúfa, že toto zasľúbenie dosiahne, a všetkých týchto 12 kmeňov mu vytrvalo slúži vo dne i v noci. Pre túto nádej, kráľu, ma Židia žalujú. Čo sa vám zdá neuveriteľné na tom, že Boh kriesi mŕtvych? Ja som si myslel, že sa musíme všemožne protiviť menu Ježiša Nazareckého. To som v Jeruzaleme aj urobil. Keď som dostal od veľkňazov splnomocnenie, osobne som dal veľa svätých pozatvárať do väzenia. A keď ich zabíjali, schvaľoval som to. Vo všetkých synagógach som ich často trestami nútil rúhať sa a v nesmiernej zúrivosti proti ním som ich prenasledoval ešte aj po mestách v cudzine. V súvislosti s tým som sa so splnomocnením a poverením veľkňazov vybral do Damasku. Kráľu, cestou som na pravé poludnie videl svetlo z neba jasnejšie ako slnko. A to svetlo ožiaril s tým, som sa so splnomocnením a poverením veľkňazov vybral do Damasku. Kráľu, cestou som na pravé poludnie videl svetlo z neba jasnejšie ako slnko. A to svetlo ožiarilo mňa i všetkých mojich spolucestujúcich.

pán odpovedal: Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Ale vzchop sa a postav sa na nohy. Totiž preto som sa ti zjavil, aby si sa stal mojim služobníkom a svedkom toho, čo si videl i toho, čo ti ukážem. Vytrhol som ťa z tohto ľudu, aj spomedzi pohanov, ku ktorým ťa posielam, aby si im otvoril oči, aby sa odvrátili od tmy k svetlu a od satanovej moci k Bohu, a tak dosiahli odpustenie hriechov a účasť medzi tými, ktorí sú posvetení vierou vo mňa. Preto, kráľ Agrippa, nebol som neposlušný nebeskému videniu, lež hlásal som najprv tým, čo sú v Damasku, a potom v Jeruzaleme, aj v celej judskej krajine i pohanom, aby sa kajali, obrátili k Bohu a konali skutky hodné pokánia. Pre toto ma Židia chytili, keď som bol v chráme, a pokúšali sa ma zabiť. Ale Boh mi pomáhal, a tak som obstál až do dnešného dňa a svedčím malému i veľkému. No pritom nehovorím nič viac, iba to, čo predpovedali proroci a Mojžiš, že sa stane. To znamená, že Kristus bude trpieť, že prvý vstane z mŕtvych a bude zvestovať svetlo tomuto ľudu i pohanom. Keď sa takto obhajoval, Festus zvolal mocným hlasom: Šalieš, Pavel, tvoja veľká učenosť ťa ženie do šialenstva. No Pavel mu povedal: Nešaliem, vznešený Festus. Hovorím pravdu a moje slová sú triezve. Kráľ sa vyzná v týchto veciach, a preto pred ním hovorím tak otvorene, lebo neverím, že by mu niečo z toho bolo neznáme. Veď sa to neodohrávalo kdesi v zákutí. Veríš, kráľ Agrippa, prorokom? Viem, že veríš. Ale Agrippa povedal Pavlovi: Čo skoro by si ma presvedčil, aby som sa stal kresťanom? A Pavel na to: Želal by som si od Boha, aby si sa nie len ty, ale aj všetci ostatní, ktorí ma dnes počúvajú, skôr alebo neskôr stali takými, ako som ja, okrem týchto pút. Tu vstal kráľ, miestodržiteľ, Bernika a ostatní, čo s ním sedeli, a pri odchode si medzi sebou hovorili: Tento človek nerobí nič, za čo by si zasluhoval smrť alebo putá. A Agrippa povedal Festovi: Tento človek mohol byť prepustený, keby sa nebol odvolal k cisárovi.

0: Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom, už 35. pokračovaní našich úvah na tému Ako žiť kresťanský život. Naposledy sme si povedali, že do Božieho kráľovstva vstúpi a jeho dedičom sa stane len ten, kto je chudobný v duchu. Sám Pán Ježiš hovorieval, že tí, ktorí si myslia, že žijú spravodlivo podľa zákona, ktorí sú hrdí, silní a sebestační, nevstúpia do Božieho kráľovstva. Napriek tomu aj dnes mnohí veriaci sa spoliehajú na svoje skutky a náboženskú príslušnosť viac než na Božiu milosť. Sú to všetci tí, ktorí podceňujú svoj hriech. Sú to tí, ktorí si myslia, že je o mnoho viac oveľa horších ľudí, než sú oni sami.
1: Dnes sa budeme do tretice zaoberať veršom z Ježišovej kázne na vrchu. Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú. Tieto slová 5. verša 5. kapitoly Matúšovho evanjelia sú plné dôležitých oznámení. Odpovedzme si najskôr na prvú otázku. Čo to naozaj znamená byť krotký? Ak tí, ktorí sú krotkí a tichí, sú skutočne šťastní, tak by sme sa mali vo vlastnom záujme zaujímať, čo to krotkosť vlastne je. Ježišov život bol obrazom pokory a služby. Neprišiel rozkazovať a vládnuť, ale slúžiť. Jeho krotkosť sa najviac prejavila v jeho ukrižovaní. Podobne cirkev a veriaci tu nie sú na to, aby sa spoločne usilovali o lepšiu budúcnosť pre seba a svoje deti, ani aby budovali tisícročnú ríšu cirkevnej nadvlády. O to sa pokúsili mnohí v minulosti, ale vždy stroskotali. Pozrime sa teda na definíciu krotkosti z iného uhla.

Ako sme si v minulých programoch vysvetlili, v ľudskom srdci prebieha premena od chvíle, ako bolo zasiahnuté evanjeliom. Preto krotký človek nelipne na ničom, čo na tomto svete vlastní, a môže toho vlastniť mnoho. Krotký človek sa nestrachuje o svoj majetok, ani sa nebojí straty. Krotký človek nevie, čo je nevôľa a závisť. Ten, kto je vysoko, určite skôr či neskôr padne. Ten, kto je nízko, nemôže padnúť. Krotký človek sa nerozčuľuje nad tým, čo sa mu prihodilo, alebo čo mu niekto urobil. Krotký je pokorený pred Bohom a nemá vôbec nič, čím by sa mohol Bohu pochváliť. Krotký a pokorný človek je ten, kto je poddajný, mierny a trpezlivý. Takýto človek je ako utišujúci liek v bolesti, ako ochladzujúci vánok v spárnom letnom dni.

Pozrime sa na Pavla, ako napomínal kresťanov z Korintu. Ja, Pavol, sám vás napomínam v duchu tichosti a láskavosti Kristovej. Ja, ktorý keď som osobne prítomný medzi vami, som vraj pokorný, ale keď som vzdialený, som vraj smelý voči vám. Druhý list Korintianom, 10. kapitola, 1. verš. Bohom ustanovený kráľ Izraela bol pred ľuďmi pokorený aj tým, že prichádzal na oslovy alebo na osliadku. Na oslovy predsa významní králi nejazdia. Neviezol ho pozlátený kočiar, nemal konský štvorzáprach plnokrvníkov. Do Jeruzalema vstúpil bez akejkoľvek pompéznosti. Povedzte cére Sionskej, aj hľa, tvoj kráľ k tebe prichádza krotký, sediac na oslovy, a to na osliadku ťažnej oslice. Evanjelium podľa Matúša, 21. kapitola, 5. verš. Krotkosť v sebe síce zahŕňa poddajnú povahu, ale v žiadnom prípade neznamená slabosť. Krotkosť je výsledný produkt chudoby v duchu a zlomenosti srdca pred svätým Bohom. Krotkosť je ovládnutá moc. Krotkosť nie je nemohúcnosť alebo neschopnosť. Krotkosť môže byť aj sväté rozhorčenie. Krotkosť podľa Kristovho príkladu teda znamená: nebudem brániť svoje práva, ale som pripravený riskovať svoj život za Božiu vec. Mocný nie je ani udatný hrdina, ani dobyvateľ, ale krotký človek, o ktorom hovoril a kázal Pán Ježiš Kristus na vrchu.

Peter nám zanecháva vo svojom liste vzor krotkosti, a síce krotkosť Pána Ježiša Krista. Započúvajme sa do veršov, ktoré aj nám oznamujú, k čomu sme boli povolaní. Lebo na to ste boli povolaní, pretože Kristus trpel za vás, dal vám príklad, aby ste nasledovali jeho šľapaje. On nikdy hriechu neučinil, ani lsti nebolo v jeho ústach. Keď mu zlorečili, nezlorečil. Keď trpel, nehrozil, ale porúčal tomu, ktorý spravodlivo súdi. Prvý list Petra, 2. kapitola, 21. až 23. verš. Ježiš nespáchal jediný hriech. Neučinil nič, čo by bolo v Božích očiach nesprávne. Preto keď bol obvinený, bičovaný a ponižovaný, všetko sa to dialo neprávom. Krotkosť je totálna kontrola vlastnej moci. Ľudia, ktorí ovládajú svoju moc, sú tí, ktorým patrí nebeské kráľovstvo. Ježíš sa nikdy nebránil, ale keď bol znesvetený chrám jeho otca, uplietol bič a vyhnal ním peňazomencov a ich stoly poprevracal. Ježíš vyčistil chrám dvakrát a keď odhaľoval pokrytectvo farizejov, nebola to reč slabocha. Jeho slová boli tvrdé. Vreteničie plemeno, ako môžete hovoriť dobré, keď sami ste zlí? Lebo z plnosti srdca hovoria ústa. Evanjelium podľa Matúša, 12. kapitola, 34. verš. Ježíš bez váhania vyniesol svätý súd nad ľuďmi. Napriek tomu Biblia hovorí, že Ježíš bol krotký. Krotkosť nie je len nekonečná pokora, ale je to moc, ktorá je použitá iba k obrane a zvestovaniu Božej pravdy.

Častokrát si myslíme, že Boh by mohol k šíreniu evanjelia používať miesto nás, superhviezdy alebo známe osobnosti. Hovoríme si, keby uveril taký Michael Jackson, keby uveril slávny hokejista, slávny herec, obľúbený štátnik alebo politik, uverila by mládež, uverili by davy hokejových fanúšikov. Koľko ľudí by takáto hviezda pomohla obrátiť? Len si spomeňme, koľko hokejových fanúškov nadšene volalo. Vondra je náš boh, keď sme sa stali majstrami sveta. Koľko dievčat omdlieva v prítomnosti speváckych megahviezd. Samozrejme, Boh môže použiť pre šírenie svojho kráľovstva kohokoľvek. Ale nezabúdajme na to, že presvedčivosť evanjelia nevychádza z ľudskej osobnosti ani schopnosti, ale spôsobenia Svätého Ducha. Nikto nemôže uveriť evanjeliu cez talent, slávu, postavenie alebo bohatstvo nejakého človeka. Aj superhviezda musí byť zlomená vlastným duchovným krachom a znepokojená svojim hriechom či hriechom blížnych. Ten, kto skutočne uverí, prestane byť pre svet zaujímavý. Práve to, čo robí človeka v očiach sveta slávnym, je pre Boha nepoužiteľné. Hovorenie Svätého Ducha nespočíva v hlasivkách slávneho speváka, ani v hokejovej schopnosti slávneho hokejistu, ani v prezidentskom kresle, ani v bankových kontách. Uveriť môžeme len kvôli ukrižovanému Ježišovi Kristovi. Kde nepôsobí Svätý Duch, tam nepomôžu ľudia ani nadprirodzené zázraky. Lebo aj Židia žiadajú znamenia, aj Gréci hľadajú múdrosť. My však kážeme ukrižovaného Krista. Židom síce pohoršenie, pohanom bláznostvo. 1. list Korinťanom, 1. kapitola, 22. a 23. verš. Nepomôže teda múdrosť ani znamenia, ale len a len smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista. Len Duch Svätý môže spôsobiť, aby sa z boháča stal chudák. Zo smejúceho plačúci, z učeného človeka chudobný v duchu, z múdreho krotký a pokorný, zo sýtého hladný a smedný, z urodzeného ponížený, z oslavovaného prenasledovaný, z ospevovaného ohováraný, inzultovaný či urážaný. Skutočné Božie hviezdy majú inú podstatu. Ale múdri skvieť sa budú ako blesk oblohy a tí, ktorí mnohých privádzajú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky. Daniel, 12. kapitola, 3. verš. Vlastnosti Božích superhviezd sú týmto svetom najmenej cenené. Krotkosť a chudoba v duchu nás uisťuje, že nič nie je možné skrze mňa, ale všetko je možné skrze Boha. Za seba nebojujem, za Boha som ochotný položiť aj život. Kresťan je krotký, pretože má vo svojom srdci tú najväčšiu moc, živého, vzkrieseného Ježiša Krista.

0: Prajeme vám, milí poslucháči, aby takáto moc živého Pána Ježiša prebývala aj vo vašich srdciach.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová.

32. žalm. Šťastný, komu je vina odpustená a jeho hriech je prikrytý. Šťastný, komu Pán viny nepočíta a bez falše je jeho duch. Dokiaľ som mlčal, pokrehli mi kosti pri ustavičnom stonaní. Lebo ma dňom i nocou ťažila tvoja ruka a moja sila vyprahla, jak zahorúča v letných. Vtedy som sa ti napokon vyznal z hriechu a obnažil som vinu pred tebou. Riekol som, priznávam Pánovi svoje viny a ty si mi ich potom odpustil. Nuž, nech sa modlí každý, kto je zbožný, modlí sa v čase príhodnom. Záplavy veľkých vôd ho nedočiahnu. Ty si môj úkryt pred bolesťou. Radosťou zo spásy ma obklopíš. Vyučím ťa a ukážem ti cestu. Budem ti radievať a moje oko bude ťa strážiť a bdieť nad tebou. Nebuďte bez rozumu ako kôň a mulica, ktoré sa krotia zubadlom i úzdou, aby po dobrej ceste kráčali. Mnohé má hriešnik bolesti. Kto v Boha dúfa, nájde odpustenie. Tešte sa v Pánovi, spravodlivý, a plesajte. Tešte sa všetci srdcom úprimný.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 65. kapitola.
1: Dal som sa hľadať tým, čo sa na mňa nepýtali. Dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali. Národu, ktorý nevzýval moje meno, povedal som: tu som, tu som. Celý deň som vystieral ruky k vzdorovitému národu, ktorý chodil nedobrou cestou za svojimi výmyslami. K ľuďom, ktorí ma ustavične do tváre popudzovali, ktorí obetujú v záhradách a kadia na tehlách, ktorí sedávajú v hroboch a nocujú v jaskyniach, jedia bravčové meso a nečistú polievku majú vo svojich nádobách. Hovoria: ostaň kde si, nepribližuj sa ku mne, lebo prenesiem svetosť na teba. Oni sú dymom v mojom nose, ustavične blčiacim ohňom. Aj hľa, predo mnou je napísané: nebudem mlčať, ale odplatím. Do ich náručia odplatím neprávosti i neprávosti ich otcov, vraví Hospodin. Lebo kadili na vrchoch a na pahorkoch ma hanobili. Do náručia vymeriam im odmenu za ich prvotné skutky. Takto vraví Hospodin. Ako nachodia mušt v strapci a hovoria: neznič ho, lebo je v ňom požehnanie, tak urobím kvôli svojim služobníkom, aby som celok nezničil. Z Jákoba vyvediem potomstvo a z Júdu vlastníka mojich vrchov. Moji vyvolení ich budú vlastniť a moji sluhovia budú tam bývať. Šárón sa stane pastvou pre ich ovce a údolie Áchor pasienkom pre dobytok. Pre môj ľud, čo ma hľadal. Vás však, ktorí opúšťate Hospodina, ktorí zabúdate na môj svätý vrch, ktorý strojíte stôl pre Gáda a mení mu nalievate obetné víno, vás určím pod meč, vy všetci sa skloníte na jatke. Lebo volal som a neodpovedali ste. Hovoril som a nepočúvali ste. Robili ste, čo sa mi nepáči, a vyvolili ste si, v čom nemám záľubu. Preto takto vraví Hospodin, Pán. Aj hľa, moji služobníci budú jesť, ale vy budete hladovať. Aj hľa, moji služobníci budú piť, ale vy budete žízniť. Aj hľa, moji služobníci sa budú tešiť, vy však budete zahambení. Aj hľa, moji služobníci budú plesať pre radosť srdca, vy však budete kričať pre bolesť srdca a kvíliť pre skľúčenosť ducha. Svoje meno zanecháte na preklínanie mojim vyvoleným. Hospodin, Pán, ťa vydá na smrť, ale svojich sluhov pomenuje iným menom. Kto sa požehnáva v krajine, nech sa požehnáva verným Bohom. Kto prisahá v krajine, nech prisahá na verného Boha. lebo zabudnuté budú predošlé súženia a skryté pred mojím zrakom. Lebo aj hľa, stvorím nové nebo a novú zem a prvotné sa už nebudú spomínať ani na myseľ neprídu. Ale jasajte a radujte sa na večné veky z toho, čo stvorím. Lebo aj hľa, stvorím Jeruzalem na plesanie a jeho ľud na radosť. Zajasám nad Jeruzalemom a zaradujem sa nad svojim ľudom a nebude v ňom už počuť hlas plaču ani volanie o pomoc. Nebude tam už dieťaťa, ktoré by žilo len niekoľko dní, ani starca, ktorý by si nevyplnil dni, lebo mládencom bude ten, kto zomrie storočný, ale hriešnika budú tak preklínať, aby len 100 rokov dožil. Budú stavať domy a bývať v nich, vysadia vinice a jesť budú ich ovocie. Nebudú stavať, aby iný býval. Nebudú sadiť, aby iný jedol. Lebo vek môjho ľudu bude ako vek stromu a moji vyvolení užijú výsledok práce svojich rúk. Nebudú sa nadarmo namáhať ani rodiť pre hrôzu, lebo sú potomstvom požehnaných Hospodinových a spolu s nimi aj ich výhonky. Prv, ako budú volať, ja sa im ozvem, ešte budú hovoriť, už ich vypočujem. Vlk s jahňaťom sa budú spolu pásť, lev s dobytkom slamu bude žrať a had bude mať za pokrm prach. Nebudú škodiť ani hubiť na celom mojom svetom vrchu, vraví Hospodin.

Žalm 58. Či ozaj vynášate právo vládcovia? Či spravodlivo súdite svoj ľud? Pretože v srdciach bezprávie vám vládne a násilie sa sype z vašich rúk. Hneď od matkynho lona zablúdili ničomníci a lož ich sprevádza. Na spôsob hada v ústach majú jed, sťa hluchá kobra, čo zapchala si uši, aby ju nepomýlil čarodejov hlas a jeho zaklínanie. Hospodine, polám im zuby v ústach. Hryzáky vylám levíčatam, pane. Nech ako kaluže sa roztečú, na lukoch nech im zmeravejú šípy. Nech ako slimák rozplynú sa v hlien, nech slnko neuzrú, jak potratené deti. Nech oheň v kozube im zhasne ešte skôr, ako sa nad ním zahrejú ich hrnce. Nech jeho uhle vietor rozmetá. I poteší sa pomste spravodlivý a v krvi lotrovej si nohy vykúpe. A povedia si ľudia, Boh ho odmenil. Je teda Boh, čo súdi na zemi.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 66. kapitola.
1: Takto vraví Hospodin. Nebesá sú mojím trónom a zem je pod nožou mojich nôh. Čo za dom by ste mi mohli postaviť? Kdeže je miesto, kde by som si odpočinul? Všetko toto urobila moja ruka, tak vznikli všetky tieto veci. Znie výrok Hospodinov. Na toho zhliadnem, kto je pokorný a zronený v duchu, kto sa zachveje pred mojím slovom. Kto poráža býka, je ako ten, čo zabíja človeka. Kto obetuje ovcu, je ako ten, čo láme väzy psovi. Kto prináša pokrmovú obeť, je ako ten, čo obetuje krv ošípaných. Kto obetuje kadidlo, je ako ten, čo vzýva modly. Keď si oni volia vlastné cesty a obľubujú svoje ohavnosti, ja si vyvolím to, že zle naložím s nimi. Uvediem na nich, čoho sa hrozia, a uvalím na nich, čoho sa strachujú. Pretože som volal a nik sa neozval. Hovoril som a nepočúvali, ale konali, čo sa mi nepáči, a volili si to, v čom nemám záľubu. Počujte slovo Hospodinovo vy, ktorí sa chvejete pri jeho slovách. Vaši bratia, čo vás nenávidia a odstrkujú pre moje meno, vravia, nech sa oslávi Hospodin, nech vidíme vašu radosť. Ale oni výjdú na hanbu. Čuj, hukot znie z mesta, hlas znie z chrámu, hlas Hospodina, ktorý odplatí svojim nepriateľom za ich činy. Prv, ako pocítila bôle, rodička porodila. Prv, ako prišli na ňu krče, priviedla na svet chlapca. Kto počul niečo podobného? Kto videl niečo takého? Či sa zrodí krajina za jeden deň, alebo narodí sa národ naraz? Lebo Sion sotva pocítil bolesti, už porodil svojich synov. Či mám otvoriť život a nedovoliť narodiť sa? Hovorí Hospodin. Alebo ja, čo dovolujem rodiť, mám uzavrieť život? Hovorí Boh váš. Radujte sa s Jeruzalemom a jasajte v ňom všetci, ktorí ho milujete. Radostne plesajte s ním všetci, ktorí trúchlite nad ním. Aby ste sa do síta nasali z jeho prs skytajúcich útechu, aby ste sa napájali rozkošou na jeho slávnych ňadrách. Lebo takto vraví Hospodin. Aj hľa, ja rozprestriem až k nemu blahobyt ako rieku a bohatstvo národov ako dravý potok. A budete sať, v náručí vás ponesú a na kolenách vás budú láskať. Ako keď matka teší niekoho, budem vás tešiť. V Jeruzaleme sa potešíte. Keď to uvidíte, radovať sa vám bude srdce a vaše kosti vyrašia ako čerstvá zeleň. A ruka Hospodinova bude zrejmá pri jeho sluhoch, a jeho hnev pri jeho nepriateľoch. Lebo hľa, Hospodin príde v ohni a jeho vozy ako po výchrica, aby sprchlivosťou odplatil svojim hnevom a svojim karhaním v ohnivých plameňoch. Lebo Hospodin bude súdiť ohňom a svojim mečom každé telo. Mnoho bude tých, ktorých pobije Hospodin. Tí, čo sa posvecujú a očistujú pre záhrady, nasledujú jedného, ktorý je v prostriedku. Tí, čo jedia bravčové meso, ohavné zvieratá a myši, spoločne zahynú. Znie výrok Hospodinov. Poznám ich skutky, aj ich myšlienky. A prídem zhromaždiť všetky národy a jazyky. Prídu a uvidia moju slávu. Postavím medzi ne znamenie a pošlem z nich utečencov k národom do Taršíša, Púlu, Lúdu, Mešechu a Rošu, Túbalu, Jávánu, na ďaleké ostrovy, ktoré nepočuli o mojom mene a nevideli moju slávu. Oni rozhlásia moju slávu medzi národmi. Potom privedú ako obetný dar Hospodinu všetkých vašich bratov spomedzi všetkých národov na koňoch a vozoch, na nosidlách, muliciach a ťavách, na môj svätý vrch do Jeruzalema, hovorí Hospodin, tak ako Izraelci prinášajú obetný dar v čistej nádobe do domu Hospodinovho. Aj z nich si vezmem niektorých za kňazov, za levítov, hovorí Hospodin. Lebo ako natrvalo budú predo mnou stáť nové nebo a nová zem, ktoré utvorím, znie výrok Hospodinov. Tak bude mať stálosť vaše potomstvo a vaše meno. A od novmesiaca po novmesiac a od dňa odpočinku po deň odpočinku prichádzať bude každé telo klaňať sa predo mnou, hovorí Hospodin. Keď vyjdú, uvidia mŕtvoli ľudí, ktorí odpadli odo mňa, lebo ich červ neumiera a ich oheň nehasne a budú ošklivosťou pre každé telo.

45. žalm. Prekypuje mi srdce krásnym slovom. Ja o kráľovi pieseň zaspievam. Môj jazyk ako drievko pisárovo ľahučko bude poskakovať. Zo synov ľudských ty si najkrajší. Po tvojich ústach rozlieva sa pôvab, preto ťa požehnal Boh na veky. O udatný, na bedrá meč si pripáš, svoj majestát a svoju dôstojnosť. A takto prepásaný ťahni do boja za vernosť zradenú a pokorenú pravdu. Nech tvoja pravica nás slávne skutky naučí. Ostré sú tvoje šípy do srdca nepriateľov kráľových. Národy položia sa pod teba. Tvoj trón je Božím trónom na veky a tvoje žezlo sa volá spravodlivosť. Že nenávidíš ničomných, olejom radosti ťa pomazal tvoj Boh a nad ostatných vyvýšil. Tvoj odev sa má mirha, aloe a kasia. Strieborné struny zaznievajú v komnatách tvojich palácov. Najkrajšie z tvojich drahokamov sú tvoje céry kráľovské a v zlate ofírskom hľa. Kráľovná ti stojí po boku. Počúvaj, dcéra, a rozváž, čo ti poviem. Zabudni na svoj ľud a na dom otcovský. Keď kráľ po tebe zatúži, skloň pred ním svoju krásu, veď on je tvojim pánom. Týrčania prídu s darom a všelijakí boháči za tvojou priazňou budú putovať. Kráľovská dcéra v paláci je číra nádhera, zo zlatej tkaniny je odev jej. Vedú ju ku kráľovi v zlatom rúchu a panny za ňou, jej družičky, tie s piesňou, s jasavým krikom budú privedené a vojdú do paláca kráľovho. Na miesto otca svojho synov budeš mať a kniežatmi ich ustanovíš po celej krajine. Spomínať budem tvoje meno všetkým pokoleniam. Preto ťa večne budú sláviť národ.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 1. kapitola.
1: Slová Jeremiáša, syna Chilkiu z kňazskej rodiny v Anatóte v krajine Benjamín, ktorému zaznelo slovo Hospodinovo začias judského kráľa Joziáša, syna Amónovho, v 13. roku jeho panovania a potom za dní judského kráľa Jojakíma, syna Joziášovho, až do konca 11. roku judského kráľa Cidkiu, syna Joziášovho, až do odvlečenia Jeruzalema do zajatia v 5. mesiaci. Takto mi zaznelo slovo Hospodinovo. Skôr ako som ťa utvoril v živote matky, poznal som ťa. Skôr ako si vyšiel z lona matky, posvetil som ťa. Určil som ťa národom za proroka. Ja som však povedal: Ach, Pane Hospodine, veď neviem hovoriť, lebo som primladý. Na to mi riekol Hospodin: Nehovor, som primladý, ale choď ku komukoľvek ťa pošlem a hlásaj všetko, čo ti rozkážem. Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil, znie výrok Hospodinov. Vtedy Hospodin vystrel ruku a dotkol sa mi úst. Potom mi Hospodin riekol: Aj hľadal som ti do úst tvoje slová. Pozri sa, dnes som ťa ustanovil nad národmi a kráľovstvami, aby si vytrhal a rúcal, hubil a búral, aby si staval a sadil. Potom mi takto zaznelo slovo Hospodinovo: Čo vidíš, Jeremiáš? Odpovedal som: Vidím mandľovníkový prúd. Hospodin mi riekol: Dobre si videl, lebo bdiem nad svojim slovom, aby som ho splnil. Aj po druhý raz mi zaznelo slovo Hospodinovo: Čo vidíš? Odpovedal som: Vidím prekypujúci hrniec s otvorom od severu. Na to mi riekol Hospodin: Od severu sa rozpúta pohroma na všetkých obyvateľov krajiny. Lebo hľa, zavolám všetky čelede kráľovstiev severu, znie výrok Hospodinov. Tie prídu a každá z nich postaví svoj trón pri vchode do brán Jeruzalema, dookola proti jeho hradbám a proti všetkým judským mestám. Potom vyhlásim svoje súdy nad nimi za všetko ich zlo, lebo ma opustili, kadili iným bohom a klaňali sa dielu vlastných rúk. Ty si však podpáš bedrá, povstaň a hovor im všetko, čo ti prikážem. Nemaj strach pred nimi, aby som ti ja nenahnal strachu pred nimi. Aj hľa, dnes urobil som ťa opevneným mestom, železným stĺpom, bronzovou hradbou proti celej krajine, proti kráľom Júdu a jeho kniežatám, proti jeho kňazom a ľudu krajiny. A budú brojiť proti tebe, ale nepremôžu ťa, lebo ja som s tebou, znie výrok Hospodinov, aby som ťa vyslobodil.

68. žalm. Zdvihne sa Boh i rozprchnú sa pred ním a zutekajú jeho odporci. Ako dym, tak sa rozplynú. Ako keď nad ohňom sa púšťa vosk, tak Boha prázdny pred Bohom sa topia. Však radujú sa spravodliví, pred Božou tvárou tešia sa a radosť obklopuje ich. Spievajte Bohu a jeho meno slávte. Rovnajte cestu pre toho, kto púšťou prichádza. Jeho meno je Hospodin, ó, radujte sa pred ním. Je otcom sirotám, vdovám je záštitou vo svojom svetom príbytku. Boh opusteným stavia dom a zo žalárov vyvádza. Len odbojníci ostali v krajine vyprahnutej. Bože, keď si tak išiel pred ľudom, keď prichádzal si púca, len odbojníci ostali v krajine vyprahnutej. Bože, keď si tak išiel pred ľudom, keď prichádzal si púšťou, triasla sa zem.

Áda prebývajú v ňom. Tak pre chudobných si ho pripravil vo svojej dobrote, ó Bože. Pán vydal hlas, pre mnohé sú zvestovateľky jeho víťazstiev. Králi a vojská utekajú a doma korisť delia gazdiné. Dokiaľ ste pri košiaroch mnohí ležali, striebrom sa skveli pierka holubice, na perúťkach jej zasvietilo zlato. Keď všemohúci kráľov rozháňal, sneh padal na Salmóne. Vysoko pnie sa Dášan, Boží vrch. Vysoké sú i vrchy vôkol neho. Prečože vrchy závislivo hľadíte na ten, čo Boh si vybral za príbytok? Veru, že večne bude sídliť tam. 10-krát po 1000 je Božích vozov. Pán do svätyne zo Sinaja prišiel, na svoju výsosť vystúpil, zajatcov priviedol a prijal ľudí ako dar, ešte i tých, čo protivili sa mu. Buď požehnaný, Hospodin, čo bremeno nám prenáša. Boh naša spása, požehnaný buď. Boh náš je Bohom záchrany, Pán, ktorý zo smrti nás vyvedie. Boh hlavy nepriateľov svojich rozbíja, po zarastených temenách ich trieska. Boh riekol, vyvediem ťa z Bášánu, i z hlbín mora vrátim späť, aby si nohu ponoril do nepriateľskej krvi a tvoji psi ju potom lízali. Vidia tvoj sprievod, Bože, vstup svojho kráľa, Boha, do svätyne. Speváci vpredu idú, hudci nakoniec, uprostred panny, v rukách tamburíny.

0: nevedia, čo robia. Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Evanjelium podľa Lukáša, 23. kapitola, 34. verš.
1: Ježiš sa modlil za svojich vrahov. Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Týmito slovami sa náš Pán obracia na svojho Otca a naplňa Božiu prozreteľnosť, ktorá sa stala pri jeho ukrižovaní. Chce touto modlitbou povedať: Otče, ľudia sa stali mojimi dlžníkmi, ale nevedia, že ich zlé konanie patrí k mojej ceste života. Pretože Ježiš vedel, že jeho utrpenie na kríži bola cesta Otca pre neho, nemal horkosť voči tým, čo mu nevedome spôsobili túto cestu utrpenia. Boh má svoj plán života aj s nami. A k nemu patria aj ľudia, ktorí nám robia krivdu. Previnelci voči nám sú, rovnako ako Kristovi vrahovia, nevedome zúčastnení na ceste, ktorou ide Boh s tebou, alebo aj so mnou. Ak porozumieš tejto pravde, začne z teba padať všetka horkosť a urazenosť. Ľudia nemôžu voči tebe svojvoľne hrešiť. Robia to, lebo je to v Božom pláne s tvojim životom, či už ide o tvojho neverného manžela, alebo o sestru, ktorá hovorí o tebe zle. Môžeš im odpustiť, lebo ich správanie je súčasťou plánu, ktorý má Boh s tebou. Pavol píše: Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. List Rimanom, 8. kapitola, 28. verš. Ježiš po svojom zmrtvých staní nepovedal Emauským učeníkom: Počuli ste o zločine, ktorý spôsobili? Ale povedal: Vy nechápaví, či nemusel Kristus toto všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy? Evanjelium podľa Lukáša, 24. kapitola, verše 25 a 26. To, že ľudia zhrešili proti Kristovi, sa muselo stať, pretože to bolo v Božom pláne. Ježiš preto nemal žiadnu horkosť, keď ho ukrižovali. Nenadával svojim mučiteľom, ale modlil sa za odpustenie ich hriechov. Samozrejme, zlo je zlo. Keď ho ľudia spôsobujú, hrešia. Nemusíš byť zlomený po utrpenej krivde. Smieš ako kresťan vedieť o zázraku Božej suverenity, ktorá zlo spáchané na tebe transformuje na požehnanie. Keď ťa iní ľudia hnevajú, nevybuchni, nemaj horkosť, ani nebuď namrzený pre ich hriech. Myslí na to, aký nečakane dobrý koniec z toho Boh urobí. Len sa modli, ako sa modlil Ježiš. Odpusť im, lebo nevedia, čo robia.

0: Myseľ spravodlivého uváži, čo povedať, ale ústa zlostníkov chrlia zlé veci. Ďaleko je Hospodin od bezbožných, vyslýcha však modlitbu spravodlivých. Svetlo očí potešuje srdce, dobrá zvesť občerstvuje kosti. Ucho, čo počúva životodarné karhanie, pobudne medzi múdrymi. Kto zavrhuje napomenutia, pohrda vlastným životom, kto si všíma karhanie, zmúdrie. Bázeň Hospodinova vychováva k múdrosti, slávu predchádza pokora.
1: Kniha Prísloví, 15. kapitola. Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Človek môže usporiadať svoje myšlienky, ale odpoveď na jazyku pochádza od Hospodina. Všetky cesty sa človeku zdajú čistými, ale Hospodin skúša duchov. Uvaľ na Hospodina svoje diela a tvoje úmysly sa zdaria. Hospodin učinil všetko cieľu primerane, aj bezbožného na deň pohromy. Každé pyšné srdce je ohavnosťou Hospodinovi, ruku na to, že nezostane bez trestu. Láskou a vernosťou zmieruje sa vina a bázňou pred Hospodinom vyhneme sa zlému.
1: Kniha prísloví, 16. kapitola. Hospodine, v tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Keď sa Hospodinovi páčia cesty človeka, on naladí k pokoju voči nemu aj jeho nepriateľa. Lepšie je málo so spravodlivosťou, ako veľké príjmy s nespravodlivosťou. Mysel človeka si premyslí cestu, ale Hospodin riadi jeho krok. Boží výrok je na perách kráľa, jeho ústa sa nepomýlia pri rozsudku. Váha a pravé misky sú Hospodinové. Jeho dielom sú všetky závažia v mešci. Je nehanebnosťou, keď sa kráľ dopúšťa bezbožnosti, lebo trón stojí pevne spravodlivosťou. Spravodlivé pery sa páčia kráľovi, miluje toho, kto úprimne hovorí. Hnev kráľa je posol smrti, ale múdry človek ho uzmieri. Jasná tvár kráľova znamená život a jeho priazenie ako oblak jarného dažďa.
1: Kniha prísloví, 16. kapitola. Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Ak je cieľom nášho života večnosť, potom nedáva zmysel, aby sa náš život obmedzil len na potreby a túžby jedného krátkeho okamihu. Biblia je bez pochýb knihou, ktorá čitateľovi podáva široký nadhľad a motivuje k životu založenému na tomto širokom nadhľade. Rozširuje nám obzory tým, že nás povzbudzuje k premýšľaniu o tom, čo bolo pred stvorením sveta a čo bude počas nasledujúcich tisícok rokov až po večnosť. Biblia nám skrátka nedovoľuje žiť len pre daný moment. Nedáva nám priestor na to, aby sa naše myšlienky, túžby, slová a činy zúžili len na to, čo nám práve napadne, na emócie či momentálne potreby. V danom okamihu sa nám naše myšlienky môžu zdať dôležitejšie, než v skutočnosti sú. V danom okamihu sa nám naše emócie môžu zdať spoľahlivejšie, než naozaj sú. Naše potreby sa nám môžu zdať naliehavejšie, než v skutočnosti sú. Sme stvorení tak, aby sa náš život vzťahoval na začiatky aj konce. A sme stvorení, aby sme takto žili, pretože všetko, čo robíme, sa má vzťahovať na Boha začiatkov a koncov, ktorý nás stvoril a pre ktorého sme tu. Žiť s pohľadom upretým na večnosť je pre nás ťažké. Náš život sa znova a znova zužuje na určitý krátky okamih. Občas sa nám zdá, že tou najdôležitejšou vecou v živote je dostať sa z dopravnej zápchy, vyhrať hádku alebo uspokojiť sexuálnu túžbu. Celé naše šťastie a uspokojenie sa niekedy zredukuje na nové topánky, ktoré si nutne musíme kúpiť, alebo na steak, ktorý nám o 10 minút pristane na tanieri. Nastanú chvíle, kedy sa naše vnímanie vlastnej osoby, Boha a chodu všetkých vecí zmenší tak, že začne tvoriť len pozadie myšlienok, emócií a potrieb konkrétneho okamihu. Prichádzajú chvíle, kedy sa uprostred Božieho príbehu strácame. Strácame sa vo svojich myšlienkach, strácame smer a strácame vedomie o Bohu. Pán Boh nám pripomína, že to, čo máme pred očami, nie je všetko a že sme boli v Pánovi Ježišovi Kristovi stvorení a znovuzrodení pre večnosť. Volá nás k tomu, aby sme nežili pre pominuteľný zisk. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničí a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú. Ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich ani moľ, ani hrdza neničí a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú. Matúš 6, 19 až 20. Zamyslite sa nad nasledujúcou skutočnosťou. Keď nám Boh už daroval miesto vo večnosti, zároveň nám daroval všetku milosť, ktorú na ceste k večnosti potrebujeme a budeme potrebovať. Inak by sme sa tam nikdy nedostali. Existuje milosť pre naše nestále srdce, ktoré sa tak ľahko nechá rozptýliť. Existuje niečo, čo nás dokáže zachrániť z našej sebastrednosti a nesprávneho zamerania. Boh večnosti nám daroval svoju večnú milosť a preto môžeme žiť s pohľadom upretým na večnosť.
1: Povedal mu kto si zo zástupu: Majstre, povedz môjmu bratovi, aby si podelil so mnou dedičstvo. On mu však riekol: Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo za deliča medzi vami? I riekol im: Dajte si pozor a varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo život človeka nezáleží v rozhojňovaní jeho majetku. Na to povedal im toto podobenstvo. Bohatému človeku prinieslo pole hojnú úrodu. Premýšľal tedy a povedal si: Čo urobím, lebo nemám kde si zhromaždiť úrodu? A povedal: Toto urobím. Zborím si stodoly, postavím si väčšie a tam si zhromaždím všetko obilie a všetko, čo mám. Potom poviem si duši: Máš dosť všetkého na mnoho rokov, odpočívaj, jedz, pi, Vesel sa. Ale Boh mu riekol: Blázon, tejto noci požiadajú tvoj život od teba. A čo si pripravil, komu to zostane? Tak bude s tým, kto si zhromažďuje poklady a nie je bohatý v Bohu.
0: Lukáš 12, 13 až 21.

postav sa a bojuj. Po všetkých tých rozhovoroch, čo sa v cirkvách vedú o duchovnej vojne, sa kresťania ešte stále nenaučili, ako sa postaviť nepriateľovi. Pre diabla sme len taká hračka. Neverím, že každé nešťastie, ktoré postihuje kresťanov, pochádza od nepriateľa. Častokrát nesprávne obviňujeme satana za naše vlastné slabosti, za našu neposlušnosť či lenivosť. Dovol mi, aby som ti povedal niečo o satanovej stratégii. Keďže nejako nedokáže všemohúceho zvrhnúť z trónu, pokúsi sa zničiť tvoju predstavu o Bohu a tým zmeniť uctievanie pána v tvojich ústach na reptanie a rúhanie. Satan na teba nemôže útočiť tak, ako by si želal. Boh obklopil svoje deti ohnivým múrom a bez jeho povolenia nie je diabol schopný dostať sa zaň. Niektorí ľudia sa boja modliť, pretože si myslia, že diabol sa môže dostať ku každej ich myšlienke. Vôbec to tak nie je. Len Boh je všade prítomný a vševediaci. Písmo nám prikazuje vstať, byť silný a bojovať proti nášmu telu i diablovi. Bedlite, stojte pevne vo viere, vzmužte sa a buďte silní. Prvý list Korinťanom, 16. kapitola, 13. verš. Napokon posilňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. List Efezanom, 6. kapitola, 10. verš. Jednoducho už toho musíme mať dosť, že nás diabol utláča. Už musíme mať dosť nášho trápenia, smútku tej prázdnoty a vyčerpania. V knihe Sudcov v 6. kapitole sa hneď v prvých 6 veršoch dozvedáme o najhorších časoch Izraela, aké kedy musel ľud zažiť. Boli prinútení bývať v tmavých jaskyniach, trpeli hladom, plný strachu, zúfalstvo ich celkom premohlo. Potom sa niečo stalo. Začalo to u Gideona a rozšírilo sa to po celom tábore. Izrael sa už nechcel skrývať v tmavých jaskyniach. V duši Gideona sa čosi vzchopilo a napokon povedal to, čo chcel Boh už tak dlho počuť. Slúžime mocnému Bohu, ktorý vždy zvíťazí. Prečo sme ešte stále deň čo deň takto týraní? Boh neurobí nič, až pokým už nemáš dosť utláčateľských útokov nepriateľa. Musíš to urobiť ako Gideon. Volaj ku svojmu pánovi. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

0: Moc ducha vyslobodzovať. On nás vyslobodil a ešte vyslobodí z takého veľkého nebezpečenstva smrti. V neho dúfame, že nás vždy znovu vyslobodí. Druhý list Korintianom, 1. kapitola, 10. verš. Aké úžasné vyhlásenie! Pavol vlastne hovorí, Svätý Duch ma vyslobodil z beznádejnej situácie. Vlastne aj teraz ma vyslobodzuje a bude stále pokračovať, aby ma vyslobodil z každého nešťastia. Prijatie Ducha Svätého nedokazuje nejaký emocionálny prejav. Avšak ja verím, že existujú reálne prejavy ducha. Hovorím o prijatí ducha skrze večne narastajúce poznanie jeho vyslobodzujúcej moci, o jeho znášaní bremena, o jeho zabezpečovaní našich potrieb. Pozri, čo hovorí Peter. Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a nábožnosť, keď sme poznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a konajúcou mocou. Druhý list Petra, 1. kapitola, 3. verš. Podľa Petra božská moc Ducha Svätého neprichádza ako prejav niečoho. Prichádza predovšetkým skrze poznanie toho, ktorý nás povolal. A z jeho plnosti sme my všetci prijali. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, 16. verš. Okrem toho, pokiaľ nezveríme Duchu Svätému úplnú moc nad nami, nemôžeme prijať jeho plnosť. Jednoducho sme ho ešte v plnosti nedostali, ak sme mu nezverili nad nami všetku kontrolu. Neodovzdali sme sa ešte úplne do jeho starostlivosti. Dobrý príklad sa k tomu nachádza v knihe Genesis v 19. kapitole, kde sa Lót a jeho rodina nachádzali v strašnej situácii. Na Sodomu, mesto, v ktorom bývali, mal dopadnúť Pánov súd a Boh poslal svojich anielov, aby zachránili Lóta aj s rodinou. Boží poslovia mali moc zachrániť úplne celú rodinu, no oni im neverili. Anieli museli na silu presvedčiť Lóta, jeho manželku a céry, aby ich dostali preč zo Sodomy. Posolstvo tohto príbehu je jasné. Ak chceš, aby mal Boh nad tebou kontrolu a zachránil ťa, musíš sa vzdať svojich plánov a ochotne kráčať jeho cestou. Len duch má moc zachrániť a vyslobodiť ťa. Pamätajme si, Boh má radosť, keď nás pretvára k novému životu.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je z 1. Jána, 4. kapitola, 18. verš. Dokonalá láska vyháňa strach. Bude to možno znieť zvláštne, ale boli časy, keď som sa bála chvíľ, keď sme si s Davidom prejavovali náklonnosť. Teraz si uvedomujem, že jedným zdrojom tohto strachu bola moja výchova. Vždy som vedela, že ma mama a otec milujú, veď mi vždy preukazovali lásku najlepšie, ako vedeli. Mama nám varila a otec chodil do práce. Všetky moje fyzické potreby boli naplnené, ale chýbali mi prejavy fyzickej náklonnosti a slova ľúbim ťa. Práve preto bolo pre mňa veľmi ťažké prijímať Davidove náklonnosti a ešte ťažšie ich rozdávať. Po príchode domov chcel odo mňa, aby som ho objala, ale ja som mu chcela preukázať lásku tým, že som mu niečo navarila alebo upiekla koláč, asi tak, ako to robievala moja mama pre mňa. Druhým zdrojom môjho strachu boli nevyliečiteľné zranenia, ktoré sme si s Davidom priniesli do manželstva. Na to, aby som sa stala milujúcou manželkou, znamenalo stať sa nežnou a zraniteľnou. Riskovala som, že budem vystavená ďalším zraneniam a také riziko som sa zdráhala podstúpiť. Boh začal liečiť moje zranenia z detstva. Dokázala som pripustiť, že aj keď ma rodičia vychovávali ako najlepšie vedeli, hlboko ma zraňovalo to, že som mala nedostatok fyzických a verbálnych vyjadrení lásky. V tom istom čase sme s Davidom začali liečiť zranenia, ktoré sme si navzájom spôsobili. Pomaly sa môj strach z náklonnosti vytratil. A bola to Božia láska, ktorá cez Davida vyhnala môj strach a obavy. Prejavy lásky a náklonnosti sa mi najprv zdali neprirodzené. Ale teraz si ich nielen otvorene vychutnávam, ale ich predovšetkým potrebujem. Boh ma zmenil takým spôsobom, ktorý výrazne prehlbil môj vzťah s Davidom. Modlím sa. Bože, pomôž mi nájsť a vyrovnať sa so skrytými prekážkami, ktoré mi bránia vychutnávať si chvíle náklonnosti s mojim manželom. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžem dnes aplikovať do môjho manželského života? Skutočne si vychutnáš prejavy fyzickej náklonnosti so svojím manželom? Prečo áno, respektíve prečo nie? Je mojou modlitbou, mojim prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami Jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre pozbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nie tak, ako dáva svet, ja vám dávam. Nech sa neľaká vaše srdce, ani nestrachuje. Evanjelium podľa svätého Jána, 14. kapitola, verš 27. Svet, jeho inštitúcie, mierové zmluvy, systém kolektívnej obrany má ľuďom zaručiť pokoj. Ľudstvo vynakladá obrovské úsilie a obete na zaistenie pokoja. Ale ako to vidíme aj z poslednej svetovej vojny, nedarí sa mu to dokonale. Trvalý, večný pokoj na svete je dávny, ale ťažko uskutočniteľný sen. Na tomto svete dáva pravý pokoj iba Pán Ježiš, knieža pokoja. Pánov pokoj nie je závislý od ľudí alebo okolností. Pán ide v ústrety Golgote, utrpeniu, aké nevidel svet. Ide sám, bez ľudskej pomoci, nepochopený, ale pokojný. Kráča do zápasu s naším odvekým úhlavným nepriateľom, ale nechveje sa. Má víťazný pokoj, lebo je jedno s Otcom. Svoj pokoj zanecháva učeníkom, ktorých čaká nenávisť, prenasledovanie, rozptýlenie a sklamanie. O takýto pokoj máme prosiť, ktorý nám svet nevezme, keď nám ho Pán udelí. Sme uprostred rozbúreného sveta, pokoj dosiahneme iba v spojení s nebeským Pánom.

A pokoj Boží nech víťazí vo vašich srdciach, ku ktorému ste aj povolaní v jednom tele, a buďte vďační. List svätého Pavla Kološanom, 3. kapitola, verš 15. Spomenuli sme pokoj sveta a pokoj Kristov. Svetský pokoj je neistý a vrtkavý. Kristov pokoj je nám vzorom a zdrojom, ktorý nám ukazuje zore večnosti a umožňuje nám žiť pokojne aj uprostred nepokoja. Aký je však Boží pokoj? My, obyvatelia zeme, nemôžeme mať správnu a úplnú predstavu o pokoji, v akom tróni náš Boh v nebesiach. Národy, ktoré boli alebo ešte aj sú zasiahnuté vojnou, závidia národom, ktoré boli od vojnových pohrôm uchránené, napríklad také Švajčiarsko. Tak je to aj s pokojom v nebesiach. Na zemi sú neprestajne revolúcie, povstania, vojny, odboj proti mocnárom, ktoré ale nemôžu zasiahnuť do nebies. Tam neprenikajú nepokoje sveta a času. Hľa, tento Boží nebeský pokoj má víťaziť v našich srdciach. Má vyháňať z našich srdc nepokoj, ktorý tam svet, Satan, niekedy naseje. Boží pokoj to dokáže, lebo je nebeského pôvodu. Všetko, čo je z Boha, premáha svet. Tak aj Boží pokoj premáha všetok nepokoj a nepravý pokoj sveta a času.

Aké krásne sú na vrchoch nohy toho, ktorý zvestuje radostné veci, ktorý hlása pokoj, ktorý zvestuje dobré, ktorý hlása spasenie, ktorý hovorí Sionu, tvoj Boh kráľuje. Prorok Izaiáš, 52. kapitola, verš 7. Z milosti Božej sme ospravedlnení vierou a máme pokoj s Bohom. Tento pokoj zvestujeme v mene Pánovom všetkým, ktorí ho nemajú a nepoznajú. Aj ten najslabší kresťan z nás môže byť nositeľom a hlásateľom pokoja. Pri vykonávaní takej služby príde nám niekedy konať aj službu s miercov. Aj medzi veriacimi povstanú nedorozumenia, nepokoje a hnevy. Pôsobiť pokoj v takejto situácii nebýva príjemná služba a môže ju konať iba ten, v koho srdci víťazí pokoj Boží. Zmierca býva odsudzovaný neraz z oboch strán. Ale predsa, aké je to blahoslavenstvo pôsobiť pokoj Boží? Aké krásne sú nohy tých, ktorí prinášajú medzi znepokojených pokoj. Synovia pokoja sú vzácnymi poslami Božími a kde ich nie to, tam je ťažká atmosféra, tam duch Boží nepôsobí. Nech pokoj Boží víťazí a pracuje skrze nás v prostredí, v ktorom žijeme, pracujeme a pohybujeme sa.

usilujúci sa zachovávať jednotu ducha v zväzku pokoja. List svätého Pavla Efežanom, 4. kapitola, verš 3. Pokoj Boží za každých okolností, ale iba tým, ktorí sú povolaní podľa jeho predloženia. Pamätajme, že len vtedy veci a udalosti globálne pôsobia na dobré, aj keď je v nich zrnko nepokoja. V Jozefovom živote mu jeho bratia nerozumeli a tvrdo s ním naložili. Uvrhli ho do jamy a predali za otroka, ba dostal sa ešte aj do väzenia. Bola to séria udalostí, ktoré boli dôvodom k nepokoju a zúfaniu. No všemohúci Boh použil všetko na to, aby sa Jozef dostal na jedno z najvyšších miest v Egypte. Tam sa stal najužitočnejším pre Boha aj pre rodinu Izraela. Aj my môžeme pochybovať o niektorých zážitkoch, že boli plné nepokoja, no Pán ich môže obrátiť na dobré, ako v prípade Jóba. Pán potvrdil, že je ľútostivý a milosrdný. Je preto na nás, aby sme takto hľadeli aj na nepriaznivé javy v našom živote. Modlíme sa a očakávajme, ako nám Pán ukáže ďalej a aké sú jeho úmysly s nami. V utíšení a v dúfaní bude naša sila aj pokoj.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Dnešný príbeh má názov Stratený obraz.
1: S chuťou si naberal polievku, čo som pred neho dal priniesť. Bol to mladý muž statného zjavu. Jeho šaty boli ale rozodraté a špinavé, obuv deravá. Nuž, to bol dôsledok toho, že bol nezamestnaný a bezdomovec. Nemohol za to. Ale jeho tvár, výrazné predčasné vrásky roztopašného, neviazaného života. Hriechy vpísali do tejto tváre hlboké stopy. Dojedol. Odložil lyžicu. Pomaly vstal a podával mi ruku. Ďakujem. A chystal sa na odchod. Musel som mu dlhšie podržať ruku. Z úst mi znelo. O človeče, vy máte byť verným obrazom Božím. Čo z vás hriech urobil? Dôkladne si ma premeral a odišiel. Tiež som odišiel a zabudol na tento krátky zážitok. O 2 roky som bol na návšteve v malom juhonemeckom mestečku. Tu sa mi jedného dňa prihovorila milá stará pani. Musím vám oznámiť, že sa za vás a za vašu prácu každý deň modlievam. To je veru pekné, povedal som prekvapený. To potrebujem. Ale prezraďte mi, ako ste sa k tomu dostali. No, začala žena, je to zvláštny príbeh. Viete, mám malý obchod. Húfne doň prichádzajú obchodní cestujúci svojimi autami a ponúkajú svoj tovar. Už dávnejšie začal prichádzať jeden milý, statočný obchodník, ktorý sa mi svojou tichou, vážnou povahou obzvlášť zapáčil. Pozvala som ho preto jedného dňa na šálku kávy. Iste na mne nevidíte, že som pred 2 rokmi bol hinúcim tulákom, povedal, keď sme tak spolu sedeli. Nie, odvetila som s údivom. Ako to teda bolo? Rozprával mi, že ešte ako mladý chlapec odišiel od svojich rodičov a ušiel do sveta. Spoznal všetkú špinu veľkomesta, klesal čím ďalej tým nižšie. Napokon sa stal tulákom. Jedného dňa som prišiel na svojich cestách do domu, kde ma istý muž ponúkol jedlom. Pokračoval. Keď som už chcel odísť, povedal mi, že mám byť verným obrazom Božím a čo zo mňa hriech urobil. Tieto slová ma zasiahli ako blesk. Ako ponorený v ostrom prenikavom svetle, ležal predo mnou môj stratený život. Cítil som, ako preniká Boží hnev mojim premrhaným bytím. Už neviem, ako som vyšiel z onoho domu. Túlal som sa ulicami veľkomesta stále ďalej. Tie slová mi nedali pokoj ani vo dne, ani v noci. Napokon som našiel niekoho, kto mi pomohol ísť ďalej. Niekoho, pri kom my, stratení ľudia, môžeme opäť nájsť našu stratenú hodnotu. Ježiša, nášho spasiteľa. Takto mi to porozprával. A potom oznámil ešte krátko, ako sa vrátil k svojim rodičom, ako sa stal aj navonok znova váženým človekom. Príbeh starej ženy ma hlboko dojal. Vďakou som jej stisol ruku. Naše myšlienky vtedy smerovali k tým mladým ľuďom, ktorí blúdia cestami tohto sveta.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: S Bohom je všetko možné. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť. Budú počúvať môj hlas. Evanjelium podľa Jána, 10. kapitola, verš 16. Boh má svoj ľud v každej rase na svete. Povoláva ich prostredníctvom evanjelia svojou stvoriteľskou mocou a oni uveria. V týchto slovách je ukrytá veľká sila, ktorá prekonáva bezradnosť a zúfalstvo v ťažkých situáciách. Dobrou ilustráciou je príbeh Petra Camerona Scotta, ktorý sa narodil v roku 1867 v Glasgowe a stal sa zakladateľom africkej vnútrozemskej misie. No jeho začiatky v Afrike boli ťažké a nepriaznivé. Jeho prvá cesta do Afriky sa skončila ťažkou maláriou, vďaka čomu sa musel vrátiť domov. Po svojom zotavení sa rozhodol vrátiť späť. Tento jeho návrat bol pre neho obzvlášť radostný, pretože sa k nemu pripojil aj jeho brat John. No neprešiel dlhý čas a John zomrel v horúčke. Osamelý Peter pochoval brata v africkej zemi a v bolestivom smútku sa opäť oddal hlásaniu evanjelia v Afrike. Jeho zdravie sa však znova podlomilo a musel sa vrátiť späť do Anglicka. Ako sa dostať z tejto beznádejnej a deprimujúcej situácie? Dal svoj sľub Bohu, no kde mal nájsť silu k tomu, aby sa vrátil zase do Afriky? Pre človeka to bolo nemožné. Silu našiel vo Westminsterskom opáctve. Je tam pochovaný David Livingstone. Scott tam prišiel v tichosti, našiel jeho hrob a pokľakol si, aby sa modlil. Bolo tam napísané: Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť. Z kolien vstával s novou nádejou. Vrátil sa do Afriky a dnes po viac ako 100 rokoch je misia, ktorú založil, živou a rastúcou mocou evanjelia v Afrike. Ak je vašou najväčšou radosťou prežívať naplňajúcu Božiu milosť, ktorá cez vás preteká pre dobro iných, potom je tou najlepšou správou na svete to, že Boh cez vás urobí aj nemožné kvôli záchrane hynúcich ľudí.

Pane, naplňaš nás chválou. Naše ústa budú rozprávať Tvoju slávu, Tvoju chválu a budú zvestovať Tvoje spasenie.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Radikálna kompenzácia. Amen, hovorím vám. Niet nikoho, kto opustil dom, bratov alebo sestry, matku alebo otca, deti alebo polia, pre mňa a pre evanjelium, aby nedostal teraz, v tomto čase, stonásobne viac, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život. Evanjelium podľa Marka, 10. kapitola, verše 29 a 30. V tomto texte Ježiš poukazuje na skutočnosť, že on sám vynahradí každú obetu vykonanú pre neho. Ak sa vzdáme kvôli Kristovi priazne svojich najbližších aj svojej matky, získame stonásobne viac priazne od všade prítomného Krista. Ak sa vzdáme kvôli Kristovi dobrého vzťahu s bratmi a priateľmi, získame stonásobne lepší priateľský vzťah s Kristom. Ak sa vzdáme kvôli Kristovi hrejivého pocitu domova, získame stonásobne viac útechy a istoty spoznania, že náš Pán je majiteľom každého domova. Budúcim misionárom Ježiš hovorí: Sľubujem vám, že sa postarám o to, že vôbec nebudete vnímať, že ste niečo obetovali. Aký bol Ježišov postoj k Petrovmu odhodlaniu obetovať sa? Peter povedal: My sme opustili všetko a nasledovali sme ťa, ako je napísané v Evanjeliu podľa Marka v 10. kapitole vo verši 28. Chváli Ježiš Petrovo odhodlanie sebaobetovania? Nie, karhá ho. Ježiš Petrovi povedal: Niet nikoho, kto opustil dom, bratov a sestry, matku alebo otca, deti alebo polia pre mňa a pre evanjelium, aby nedostal teraz v tomto čase stonásobne viac a v budúcom veku večný život.

0: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre pozbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.
1: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
2: Hriech, Satan, choroba a utrpenie. Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný do tela osteň, Satanov posol, aby ma udieral a tak, aby som sa nepovyšoval. Preto som trikrát prosil Pána, aby sa odo mňa vzdialil. Ale on mi povedal, stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Preto sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Druhý list Korinťanom, 12. kapitola, verše 8 a 9. Je utrpenie, ktoré zažíva kresťan kvôli prenasledovaniu rovnaké ako utrpenie, ktoré zažíva kvôli rakovine? Vzťahujú sa sľuby dané jednému aj na druhého? Moja odpoveď je áno. Ak počas celého života žijeme úprimne vierou a snažíme sa o oslavu Boha a o záchranu druhých ľudí, určite sa stretneme s nejakými prekážkami a utrpením. Utrpenie, ktoré prežívajú poslušní kresťania, je súčasťou ceny za to, že žijeme v poslušnosti Božiemu povolaniu. Keď sa rozhodneme nasledovať Krista tak, ako nás vedie, rozhodujeme sa pre všetko, čo táto cesta pod jeho zvrchovanou prozreteľnosťou zahŕňa. Preto aj utrpenie, ktoré nás stretne na ceste Božiemu povolaniu. Keď sa rozhodneme nasledovať Krista tak, ako nás vedie, rozhodujeme sa pre všetko, čo táto cesta pod jeho zvrchovanou prozreteľnosťou zahŕňa. Preto aj utrpenie, ktoré nás stretne na ceste poslušnosti, je utrpenie,

ľudskosti, keď nás postihuje utrpenie a nereptáme proti Bohu. Môžeme sa modliť, ako to robil Pavol, aby bolo od nás utrpenie odňaté, ako je napísané v 2. liste Korinťanom v 12. kapitole vo verši 8. No ak je to Božia vôľa, prijímame ho ako súčasť ceny za učeníctvo na ceste poslušnosti k nebesiam. Všetky skúsenosti utrpenia na ceste kresťanskej poslušnosti, či z prenasledovania, choroby alebo nehody, majú spoločné toto. Všetky ohrozujú našu vieru v Božiu dobrotu a pokúšajú nás, aby sme zišli z cesty poslušnosti. Preto každé víťazstvo viery a každá vytrvalosť v poslušnosti sú svedectvom o Božej dobrote a drahocennosti Krista. Či tým nepriateľom je choroba, Satan alebo hriech. Každé prenasledovanie, ktoré prežívame na ceste nášho kresťanského povolania, je utrpením s Kristom a pre Krista. Keď na nás prichádza utrpenie, keď kráčame vo viere s Kristom, prekonávame ho v sile, ktorú čerpáme od Krista ako nášho veľkňaza. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by s nami nemohol súcitiť v našich slabostiach, ale veľkňaza, ktorý vo všetkom prešiel skúškami, podobne ako my, avšak bez hriechu. Ako je napísané v liste Židom v 4. kapitole vo verši 15. Utrpenie skúša a dokazuje našu vernosť voči Božej dobrote a odhaľuje Božiu hodnotu ako dostatočnú náhradu a odmenu za naše utrpenie.

0: Otázky a odpovede.
1: Ako môžem vedieť, čo je Božia vôľa?
2: Ja som pokúšený odpovedať úplne protichodne, že na jednej strane, že veľmi ľahko a veľmi ťažko. Čo ty myslím? Veľmi ľahko preto, že celé naše poznávanie Božej vôle, a k tomu dobre rozumiem, stojí na tom, že Boh chce s nami komunikovať. Hej, že on hľadá cestu k nám, on robí ten prvý krok a v tomto zmysle je ľahké mu rozumieť. Lebo Boh sa k nám približuje najvyšším možným spôsobom, ako môže. Ťažko som povedal preto, lebo si myslím, že my sami to komplikujeme. Že nakoniec my až tak veľmi často nechceme poznať Božiu vôľu. Že to naráža na nejakú hriešnú prírodzenosť nás. V tomto zmysle, že to je ťažké. Že to je tá hlavná komplikácia poznávania Božej vôle. Preto sa mi zdá, že kľúčová vec k poznaniu Božej vôle nie je nejaká metóda alebo niečo, ale je to, aký máme postoj. Že či skutočne chceme poznať, či chceme rozumieť. To inak hovorí Pán Ježiš na jednom mieste v Jánovom evanjeliu, je to zaznamené. Ne, že keď niekto chce poznať moju vôľu, tak porozumie tomu učeniu. Takže porozumenie veľmi súvisí s tým, že či my reálne chceme porozumieť. A Boh na to reaguje. Ja si myslím, že Boh hovorí otvoreným ľuďom a až tak veľmi potom nechce hovoriť zatvoreným ľuďom. Alebo hľadá iné cesty k nimi. Ale v prípade, že my sme otvorení, že skutočne chceme hľadať Božiu vôľu, tak Boh sa nám dáva poznať, dáva nám rozumieť, čo je jeho vôľa. Znovu mi napadá jeden text, ten je v Izajašovi, že to je taký obraz, že keď Boh povede svoj ľud, tak tam bude taká cesta hradská, na ktorej je nezablúdený blázon. Hej. Že to naznačuje, že Božie vedenie v tomto bolo také jasné, že tie cesty Božie on robí tak jasne, že ani bláznia tu nezablúdia. A blázni sa si myslí, že ľudia, ktorým to asi tak veľmi nemyslí v tomto prípade, že ktorí možno nie sú takí šikovní a obdarovaní, napriek tomu majú šancu porozumieť Božej vôli. Teda, to už asi posledný krát zopakujem, že teda mne sa zdá, že kľúčové chcenie ani nie je schopnosti človeka, ani nič iné pri hľadaní Božej vôle. Druhá kľúčová vec sa mi zdá, že je to, že tráviť čas s Bohom. Hej, tráviť čas s ním na modlitbe, v písme, v spoločenstve s inými ľuďmi. Proste byť s Bohom. A že platí niečo veľmi podobné ako vo vzťahu s ľuďmi. Keď chcete niekomu porozumieť, tak s ním potrebujete byť. Máte ten vzťah. Čím viacej budujete ten vzťah, tým viacej mu rozumiete. Keď stretnete neznámeho človeka, ťažko prečítate, čo si myslí a čo chce. Keď stretnete známeho človeka, tak niekedy viete už z nejakého jemného gesta vedieť, že čo chce. Verím, že veľmi podobne je to vo vzťahu s Bohom. Že chce to čas byť s Bohom. Pavel na jednom mieste píše, že niektorí ľudia si vycvičili zmysly, aby rozoznávali, čo je Božia vôľa. Hej, že to naznačuje, že v tom existuje nejaký cvik, nejaký rast, nejaký progres. A znovu verím to, že tým kľúčom je to, že ja som s Bohom, že som s ním a preto mu rozumiem. Mne sa zdá, že jedno z pokúšení dnešnej doby je hľadanie instantných, rýchlych riešení. Naša generácia, aj táto mladá, nemá na nič čas a chce všetko veľmi rýchlo, veľmi hneď. A keď porozumie Božej vôli, tak hneď. Hej, že tu a teraz. Hej, že viac ako 3 minúty tomu nedám. No a toto nevedie nikam. Hej. Takmer všetko, čo má v živote hodnotu, tak vyžaduje čas a nejaké úsilie. Chcete hľadať Božiu vôľu, vyžaduje to čas a úsilie. A hlavne teda ten čas. Bez neho to nepôjde. Ak nie ste ochotní venovať, tráviť čas Bohom, určite, alebo takmer určite neporozumiete Božej vôli. No a možno by som k tejto otázke ešte pridal to, že Boh niekedy mlčí. A že to je súčasť toho, ako s nami, že niekedy komunikuje veľmi jasne. Dokonca by som povedal, že niekedy aj kričí do nášho života, a niekedy mlčí. A keď mlčí, tak si nemyslím, že je veľmi dobré, alebo že sa dá ho presvedčiť, aby hovoril, že to je čas, kedy v nejakej dôvere na neho očakávame a robíme najlepšie, čo vieme v tej oblasti, v ktorej chceme svetlo a nemáme ho. Veľmi pravdepodobne za Božím mlčaním je tiež niečo, čo nám chce ukázať. Tak možno aj na to mlčanie. Aj mlčanie je niekedy odpoveď. A možno je dobré a múdre sa pýtať, že keď Boh mlčí, že prečo mlčí. Lebo odpoveď môže byť práve tam.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Osláví to Boha? Čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu. Prvý list Korinským, 10. kapitola, 31. verš.
1: Ak chceš niečo urobiť a nie si si istý, či je to správne a či by si do toho mal ísť, polož si otázku. Osláví to Boha? Ak sa budeš riadiť týmto pravidlom, v živote nič nepokazíš. Pozrime sa na to konkrétnejšie. Ak svoje peniaze zarábaš poctivo, sú tvoje. Môžeš ich minúť na čo len chceš. Dáš Bohu jeho časť a môžeš sa rozhodnúť, čo urobíš so zvyškom. Ale každé tvoje finančné rozhodnutie má dôsledky, ktoré ovplyvnia nielen teba, ale aj celú tvoju rodinu. Ak sa zadlžíš a nebudeš môcť splácať svoje dlhy, rodina bude trpieť. A utrpí aj tvoja dobrá povesť u ľudí. Otázkou ani nie je, či si to môžeš dovoliť, ale či to priniesie slávu Bohu. Bude sa mu to páčiť? Alebo tvoje vzťahy? Si slobodný, cítiš sa sám, túžiš po spoločnosti. Nájdeš si niekoho, koho by si mohol mať rád. Vieš, že v súčasnosti si z neviazanej vášne a zo sexu pred svadbou už nikto nič nerobí. Ale ako vykúpené dieťa Božie si iný. Ježiš povedal, že žijeme vo svete, ale nie sme z neho. To znamená, že žijeme podľa iného súboru pravidiel, podľa princípov písma. Ak sa rozhodneš počkať so sexuálnou intimitou, možno to bude tvoj partner vnímať ako odmietnutie. A možno sa aj rozhodne, že ťa opustí. Čo v takom prípade robiť? Opýtaj sa sám seba. Oslávi to Boha? Bude sa mu to páčiť? Možno si povieš, zapáčiť sa Bohu teda vôbec nie je ľahké. Nie, nie je. Nikdy to ľahké nebolo. A ani Biblia nesľubuje, že to tak bude. Ale ak chceš žiť radosne a úprimne, so seba úctou a seba dôverou, musíš si vybrať správnu cestu. A to je tá cesta, ktorá vždy prináša slávu Bohu.

0: nauč nás počítať dni života, aby sme múdre srdce získali. Vráť sa k nám, Pane, dokiaľ chceš čakať. Zmiluj sa nad svojimi sluhami. Hneď za rána nás svojou láskou nasíť, aby sme žili v radosti všetky dni života. Tak dlho tiež nás, jak dlho si nás trápil. Za toľko rokov, koľko sme smutných poznali. Na tvojich sluhoch nech vidieť tvoje dielo a na ich synoch tvoju velebu. Láskavosť nášho Pána Boha nech je s nami. Pri našom diele posilňuj nás, Pane, a požehnávaj prácu našich rúk.
1: Kniha Žalmov, 90. kapitola, 14. verš.
2: Kristovej veci nepomôže, ak jeho nasledovníci pôsobia ubiedeným dojmom. A ty si pomyslíš, no ale ja mám problémy. Každý ich má. Keď bol apoštol Pavol vo väzení, napísal: ustavične sa radujte v Pánovi. Prejavovanie radosti je niečo, čo robíš napriek svojim okolnostiam, nie kvôli nim. Biblia hovorí, s radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy. Kniha Izajáš, 12. kapitola, 3. verš. Boh do teba vložil prameň radosti, ale ty z neho musíš čerpať a dávať piť aj iným. Radosť je nákazlivá. Šťastie sa šíri sieťami vzťahov ako vlnky na rybníku. Je také silné, že dokáže zasiahnuť aj ľudí, ktorí sú od seba vzdialení 3 stupňami odlúčenia. To znamená, že tvoj kvocient šťastia sa pravdepodobne zvýši, ak bude kamarát nejakého priateľa, tvojho dobrého priateľa, zažívať šťastie. Človek, túžim po radosti. Nasýť nás rána, píše žalmista. Ale nie väčším množstvom peňazí, moci či potlesku. Nie. Nasýť nás z rána svojou milosťou, aby sme každý deň radosne plesali. 90. žalm, 14. verš. Radosní ľudia do nás vlievajú život. Biblia hovorí, radosť Hospodina je vašim útočiskom. Kniha Nehemiáš, 8. kapitola, 10. verš. My milujeme radosť, ale často zabúdame, aká je mocná. Radosť nám dáva silu odolávať pokušeniu. Dodáva nám silu vytrvať. Je ako lepidlo, vďaka ktorému sú vzťahy trvácne. Dáva nám energiu milovať. Nepotrebujeme len vzduch, jedlo a vodu. Potrebujeme radosť. A ten, kto ju prináša, je ako oáza v púšti. Preto buď dnes radosný.

0: viac sa spoliehaj na Boha. Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Druhý list Korinťanom, 12. kapitola, 9. verš.
1: Pýtaš sa, odkiaľ vziať schopnosť na zvládnutie veci a situácií, ktoré zvládnuť musíš? Tým tajomstvom je uvedomiť si, že to sám nedokážeš. Dá sa to iba prostredníctvom Božej zmocňujúcej milosti. Boh povedal Pavlovi, stačí ti moja milosť. To slovo v sebe zahŕňa všetko, čo budeš kedy potrebovať, bez ohľadu na to, čomu budeš v živote čeliť. Aké zasľúbenie? Niekedy si myslíme, že musíme zvládnuť všetko sami. Zabúdame, že cez nás pôsobí Kristova moc a tak sme porazení skôr, než vôbec začneme. My sme totiž Boží spolupracovníci. Prvý list Korinťanom 3. kapitola 9. verš. Nemôžeme na seba vziať Boží diel, ale ani On neurobí našu časť za nás. Boh chce, aby sme nasledovali Jeho príklad a trvá na tom, aby sme boli od Neho na každom kroku závislí. Je to ťažké pre naše ego, ktoré hovorí, to zvládnem sám. Niekedy nás musí život zraziť na zem, inak sa tohto druhu myslenia nevzdáme. A keďže sme si vedomi určitých darov a talentov, mylne sa domnievame, že ich dokážeme využiť v náš prospech. Nie, nedokážeme. Ak cez naše dary nebude pôsobiť Božia milosť, túto životnú výzvu nezvládneme. Biblia hovorí, máme však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. List Rimanom 12. kapitola 6. verš. Milosť je ako elektrina. Na to, aby to fungovalo, musíme byť na ňu neustále pripojení. Ježiš svojim učeníkom povedal, podobne ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak nezostane na viniči, tak ani vy, ak nezostanete vo mne. Bezo mňa nemôžete nič urobiť. Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, verše 4 a 5. Spoliehaj sa teda viac na Boha.

Mám však nádej v Pánu Ježišovi, že čoskoro k vám pošlem Timoteja, aby som sa aj ja potešil správou o vás. Veď nemám nikoho, kto by tak zmýšľal a tak úprimne sa o vás staral. Všetci totiž hľadajú len Ježišovi, že čoskoro k vám pošlem Timoteja, aby som sa aj ja potešil správou o vás. Veď nemám nikoho, kto by tak zmýšľal a tak úprimne sa o vás staral. Všetci totiž hľadajú len svoje záujmy.

0: Filipenom, 2. kapitola, 22. verš.
1: Boh ti bude verný, nech sa deje čokoľvek. Ľudsky povedané, spoľahnúť sa dá iba na neho. Alebo nie? Pavol píše, čo skoro k vám pošlem Timoteja, aby som sa aj ja potešil. Veď nemám nikoho, kto by zmýšľal rovnako. Všetci totiž hľadajú iba svoje záujmy a nie záujmy Ježiša Krista. Ale o ňom viete, ako sa osvedčil, veď so mnou ako syn s otcom slúžil evanjeliu. List Filipanom, 2. kapitola, verše 19 až 22. Pavol vedel, že sa môže spoľahnúť na Timotea. Na koho sa môžeš spoľahnúť ty? Skôr než odpovieš, zamysli sa nad týmito štyrmi otázkami. Poprvé, keď ti niečo nevíde, máš aspoň jedného priateľa, s ktorým sa o tom vieš porozprávať? Priateľ preukazuje lásku v každom čase, v čase súženia sa z neho rodí brat. Kniha Prísloví, 17. kapitola, 17. verš. Takýto vzťah je na nezaplatenie, nie? Po druhé, kto dokáže presne pomenovať tvoje najväčšie obavy a pokušenia v živote? Dvom je lepšie ako jednému, lebo majú dobrú odmenu za svoju námahu. Ak padnú, jeden druhého zodvihne. Beda však samotnému, keď padne, a niet druhého. Kto by ho zodvihol? Jednotlivca môže premôcť, dvaja sa však už postavia na odpor. Ale trojitá šnúra sa tak rýchlo nepretrhne. Kniha Kazateľ, 4. kapitola, verše 9 a 10 a 12. Po tretie, máš priateľa či priateľov, s ktorými sa pravidelne stretávaš? Vtedy sa zhovárali medzi sebou tí, čo sa boja Hospodina. Hospodin to pozoroval a počul. Pred ním bola písaná pamätná kniha o tých, čo sa boja Hospodina a ctia si jeho meno. Kniha Malachiáš, 3. kapitola, 16. verš. Po štvrté, máš priateľa, ktorému dôveruješ natoľko, že mu môžeš zveriť tajomstvo? Kto chodí a ohovára, prezrádza tajnosti, no spoľahlivý človek ich udrží v sebe. Kniha Prísloví, 11. kapitola, 13. verš.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, potopa sa skončila. Noach, jeho rodina a zvieratá spolu s vtáctvom môžu opustiť koráb, ktorý bol ich útočiskom viac ako rok. V 8. kapitole Noach krátko na to stavie oltár a prináša Bohu spaľovanú obeť, pre Božiu chválu a ako znamenie vďačnosti a úcty. Noach sa ocitá v jedinečnej situácii. Stáva sa predchodcom všetkých budúcich generácií vrátane dnešného ľudstva. Ako som v predchádzajúcej relácii spomenul, je pravda, že všetci pochádzame od Adama, ale ešte bližšie sme si príbuzní skrze Noacha. S ukončením potopy Boh otvoril cestu pre nový začiatok. Končí sa obdobie, kedy sa človek riadil len vlastným svedomím. Teraz má vládnuť sám sebe. Boh stanovuje pravidlá a požiadavky, aby boli rešpektované. Niečo z toho uvidíme v zmluve, ktorú Boh uzavrel s Noachom. Nezabúdajme na to, že keď Boh uzavrel zmluvu s Noachom, uzavrel ju aj s tebou a so mnou, pretože tak spravil s celým ľudstvom. Otvorme si knihu Genesis, 9. kapitolu, budem čítať prvý verš. Boh požehnal Noacha i jeho synov a povedal im: Ploďte sa, množte sa a naplňte zem. Slovo naplňte má na tomto mieste veľký význam, pretože vieme, že pred potopou existovala civilizácia a po potope má prísť ďalšia. Všimnime si, že prvá vec, ktorú Boh Noachovi povedal, bola ploďte sa, množte sa a naplňte zem. Prvou radou úlohou bolo rozmnožiť ľudské pokolenie. Musíme si uvedomiť, že Boh dal tento príkaz za zvláštnych okolností. Dnes žijeme v dobe populačnej explózie a čelíme preľudneniu, ktoré je značne nebezpečné. Noach sa však nachádzal v jedinečnej situácii. On a jeho rodina boli jediní ľudia naokolo. Predstav si, že ideš autom do práce a jedno auto máš pred sebou, jedno za sebou, ďalšie napravo od teba a zase ďalšie naľavo, autá trúbia a ty sa nachádzaš v nekonečnej zápche. A potom o rok neskôr ideš autom a okrem tvojho auta tam už žiadne iné nie je. Tvoje je to jediné. To by si mohol zrušiť aj všetky semafory. Už by si ich viac nepotreboval, lebo by si bol jediný, čo by jazdil. To by bola dosť neobvyklá situácia, čo povieš? Nuž, presne toto Noach zažil. Čítajme ďalej druhý verš. Strach a hrôza z vás spadne na všetky pozemské zvieratá, na všetko nebeské vtáctvo i na všetko, čo sa hýbe na zemi. Všetky morské ryby sú dané do vašej moci. Ďalšou súčasťou zmluvy je ochrana človeka a jeho vládnutie nad svetom zvierat. Chápem to tak, že dovtedy bol ten vzťah iný. Zdá sa, že predtým človek nebol mäsožravec. Všetky zvieratá boli krotké a človek spravidla nemá chuť jesť zviera, ktoré je domácim miláčikom. Možno si spomínate, že zvieratá prišli za Noachom do korábu. Zdalo sa, že sa vôbec nebáli. Teraz nastala nová situácia a zvieratá budú mať strach a hrôzu z človeka. Človek je však zodpovedný za živočíšny svet. Starostlivosť človeka o svet zvierat je veľmi smutný príbeh. Človek sa pokúsil vykynožiť mnohé zvieratá. Veľryby v okolí Havajských ostrovov by už vyhynuli, pokiaľ by do toho nezasiahla vláda. Voľakedy na americkom západe žili stáda bizónov, ale človek ich vykynožil. Dnes musíme zriaďovať špeciálne útočiska na ochranu zvierat a vtákov. Je dobré, že to robíme. Zvieratá v Afrike sú vyhladené. Človek je mocný a brutálny tvor. Dnes musíme hľadať spôsoby, ako ochrániť zvieratá pred človekom. Pokračujme tretím veršom. Všetko, čo sa hýbe a žije, budete mať za pokrm, všetko vám dávam, ako predtým zelené byliny. Boh dáva človeku nové ustanovenie ohľadne jedla. Pred potopou dal človeku jesť zelené byliny a všetko, čo bolo rastlinného pôvodu. Teraz Noachovi hovorí, že môže jesť zvieratá. Niektorí ľudia majú záľubu v otázke výživy a často sa táto záležitosť pre nich stáva súčasťou ich osobného náboženstva. Raz som stretol jednu pani, ktorá bola vegetariánka z náboženského presvedčenia. Bola veľmi nadšená, keď som jej povedal, že všetci ľudia pred potopou boli vegetariáni. Myslela si, že tento poznatok posilní jej presvedčenie, že všetci by sme mali byť vegetariáni, a poprosila svoju asistentku, aby si to zaznačila do svojich poznámok. No myslím si, že neskôr to vyčiarkla, pretože som jej povedal. Na tvojom mieste by som z toho nerobil veľkú vec, pretože iste vieš, že to bola banda vegetariánov, ktorí boli zničení v potope. Ak by zdravá výživa nejakým spôsobom z nich spravila lepších ľudí, neboli by zničení. Teraz vidíme, že Boh umožňuje človeku jesť mäso. Čítame ďalej 4. verš. Len mäso s dušou, teda s jeho krvou, jesť nebudete. Krv teda musí byť najprv odstránená. Krv totiž hovorí o živote. Svojím spôsobom to môžeme chápať tak, že odkrvenie zvieraťa zodpovedalo požiadavke, aby bolo zabité citlivým spôsobom a aby sa dlho netrápilo. Vypustenie krvi zároveň slúžilo ako dôkaz, že zviera bolo skutočne mŕtve. Lebo za vašu krv budem brať na zodpovednosť každé zviera, za život človeka budem brať na zodpovednosť človeka, jeho brata. Toto je veľmi zaujímavý výrok a možno nedáva celkom zmysel nám, ktorí nežijeme v prostredí, kde sa nachádzajú zvieratá. Sú však zvieratá, s ktorými dokonca aj my prichádzame do styku. Napríklad hlodavce, ktoré sú nositeľmi besnoty alebo inej choroby, čo predstavuje pre človeka skutočné nebezpečenstvo. Piata a zároveň posledná časť tejto novej zmluvy je najúžasnejšia. 6. verš. Ak niekto preleje krv človeka, nech jeho krv preleje človek, lebo Boh utvoril človeka na Boží obraz. Boh tu formuluje princíp pre vládu a ochranu človeka. Jeho vláde dáva právo vykonávať trest smrti. Videli sme, že podľa tejto novej zmluvy má človek za úlohu naplniť zem a má takisto plniť správcovskú a ochranárskú úlohu voči zvieratám. Zároveň Boh dáva človeku nové ustanovenie, a to zákaz jesť meso s krvou. Nakoniec Boh dáva človeku princíp vlády, ktorý je základom trestu smrti. Musím povedať, že v dnešnej dobe sa čoraz viac odkláňame od Biblie. Hovoríme síce o sebe, že sme kresťanská krajina, ale už dávno nie sme biblicky orientovanou krajinou. Dnešná generácia takmer vôbec nepozná Božie slovo. V dôsledku toho sme sa v západnej civilizácii takmer úplne zbavili trestu smrti. Zároveň zaznamenávame nárast kriminality a najhorších zločinov. Osobne verím, že trest smrti je biblický a je základom vládnutia. Vláda má právo vziať život, keď niekto vzal život niekomu inému. Prečo? Myslím si, že z tohto textu je zrejmé, že Boh uviedol trest smrti pre ochranu ľudského života. Naše životy už nie sú bezpečné na uliciach a často ani v našich domovoch. Hoci by to mnohí úradníci popreli, jedným z dôvodov je náš postoj k trestu smrti. Ak by zločinec vedel, že keď vezme niekomu život, aj on príde o život, tak vám poviem, že by si to dvakrát rozmyslel, než by to spravil. Pokračujeme v našom texte s jedným veršom. Vy sa však plodte a množte, rozmáhajte sa na zemi a množte sa na nej. Boh opakuje príkaz z prvého verša. Boh povedal Noáchovi a jeho synom, čo boli s ním. Uzatváram svoju zmluvu s vami i s vaším potomstvom. S vaším potomstvom to zahŕňa celé ľudstvo. 9. a 10. verš. A so všetkými živými bytostiami, čo sú s vami, s vtáctvom, s dobytkom a so všetkou divou zverou, čo je s vami, so všetkým, čo vyšlo z korábu, so všetko zverou zeme. Všetko Božie stvorenstvo je zahrnuté v tejto zmluve. Izaiáš predpovedá, že jedného dňa teliatko a levíča budú spolu a neublížia si. Pavol vo svojom liste Rimanom spomína, že všetko stvorenstvo až doteraz spoločne vzdychá a spoločne trpí pôrodné bolesti. Boh uzavrel túto zmluvu s Noachom a so všetkým stvorenstvom až do času, keď jeho kráľovstvo príde na zem. Platí to pre všetkých Noachových potomkov a všetko stvorenstvo. Čítajme ďalej 11. verš. Uzatváram s vami svoju zmluvu, že voda potopy už nezničí nejakého živého tvora a nebude už potopy, ktorá by zničila zem. Toto je Božie zasľúbenie. Boh už nikdy na zem nezošle potopu, aby ju zničil. Na budúce bude jeho súd nad zemou ohňom. Čítame o tom v 3. kapitole 2. listu Petra. V nasledujúcich veršoch vidíme obraz zmluvy a podľa mňa ide o jej duchovný význam. Mohli by sme povedať, že je to posvätný záväzok. K zasľúbeniu Boh pridáva aj viditeľné znamenie. Čítajme teda 12. a 13. verš. Toto je znamením zmluvy, ktorú uzatvára medzi mnou a vami a všetkými živými tvormi, čo sú s vami, pre všetky budúce pokolenia. Svoju dúhu som položil na oblak, aby bola znamením zmluvy medzi mnou a zemou. Dúha je viac menej posvätný symbol, čiže znamením zmluvy. 14. až 16. verš. Kedykoľvek nahromadím mračná nad zemou a na oblaku sa ukáže dúha, rozpomeniem sa na svoju zmluvu medzi mnou a vami a všetkými živými tvormi. Voda už nebude potopou na zničenie všetkých živých tvorov. Keď sa na oblaku ukáže dúha, pozriem na ňu a rozpomeniem sa na večnú zmluvu medzi Bohom a každým živým tvorom na zemi. Všimnime si Božie slová. Pozriem na ňu a rozpomeniem sa. Nepovedal, že keď ju my zbadáme. On, keď ju bude vidieť. Pozrie sa na ňu a bude pamätať na večnú zmluvu medzi ním a každým živým tvorom na zemi. To by malo byť pre nás povzbudením, kedykoľvek uvidíme dúhu. 17. verš. Boh povedal Noachovi: Toto je znamenie zmluvy, ktorú som ustanovil medzi mnou a každým živým tvorom na zemi. Túto zmluvu Boh neuzavrel len s Noachom, ale s každým živým tvorom na zemi. Dovolte mi ešte raz povedať, že dúhu môžeme označiť za posvätný záväzok, pretože zasľúbenie je spojené s viditeľným znamením. Medzi takéto viditeľné znamenia môžeme radiť aj slávnosť baránka, čiže paschy, medeného hada, Gideónovo rúno a v dnešnej dobe krst a večeru pánovu. Doktor Johann Peter Lange raz povedal: Božie oko milosti a naše oko viery sa stretávajú v takomto viditeľnom znamení. To sa deje, keď sa človek zahľadí na dúhu. Viera sa drží zasľúbenia, ktoré prichádza spolu so znamením. Zasľúbenie a znamenie idú ruka v ruke. Boh dáva zasľúbenie a pripája k nemu znamenie. Dúha je Božou odpoveďou na Noachov oltár so spaľovanou obeťou. Ako by Boh povedal: Nezabudnem, budem na ňu hľadieť. Jeden môj priateľ sa raz cestou lietadlom dostal do búrky. Lietadlo vzlietlo vyššie ponad mračná a zažiarilo naň slnko. Zrazu zbadal dúhu, ktorá vytvárala úplný kruh. Myslím si, že tak ju Boh vidí, keď sa na ňu pozrie. Vo zvyšku tejto kapitoly nachádzame niečo, čo je veľkým sklamaním. Vynára sa tu otázka. Keď Noach so svojou rodinou vyšiel po potope z korábu a všetci hriešnici boli mŕtvi, znamená to, že na zemi už nebol hriech? Pozrime sa a uvidíme. Genesis 9. kapitola 18. verš. Noachovi synovia, ktorí vyšli z korábu, boli Šém, Chám a Jefet. Chám bol otcom Kanána. Prečo sa tu spomína Chámov syn Kanán? Z dvoch dôvodov. Jeden si povieme o malú chvíľu. Ten druhý je, že keď sa tento ocek písma začias Mojžiša písal, Izraeliti putovali do krajiny Kanánčanov. Bolo pre nich zaiste povzbudením dozvedieť sa o Božom súde nad ľudom Kanánu. Čítame 19. až 21. verš. Títo traja boli Noachovi synovia a z nich sa rozšírilo ľudstvo po celej zemi. Noach bol prvý roľník, ktorý vysadil vinicu. Raz sa napil vína, opil sa a obnažený si ľahol vo svojom stane. Čítame tu o Noachovom hriechu. Noach sa opil a to je hriech. Neexistuje žiadne uspokojivé ospravedlnenie, hoci mnohí vykladači písma sa snažili Noacha ospravedlniť. Podľa niektorých nepoznal účinky vína, keďže pred ním sa ešte nikto neopil. Pred potopou sa opitosť nespomína ako jeden z hriechov. Podľa ďalších sa Noach ešte predtým nestretol s fermentáciou hrozna a bolo to preňho niečo nové. Môžem povedať len to, že toto je nový začiatok v novom svete a toto je starý hriech, s ktorým zápasíme dodnes. Táto príhoda ho odhaľuje a je odpoveďou na veľkú otázku, ako neskôr uvidíme. 22. až 25. verš. Chám, Kanánov otec, však videl svojho otca obnaženého a povedal to vonku svojim dvom bratom. Šem a Jefet vzali plášť, obaja si ho položili na plecia, šli chrbtom a tak zakryli nahotu svojho otca. Tvár mali odvrátenú, aby nevideli svojho otca obnaženého. Keď sa Noach prebral z opojenia a dozvedel sa, čo mu urobil jeho najmladší syn, povedal: Buď prekliatý, Kanán, otrokom otrokov buď svojim bratom. Všimnime si, čo Boh prostredníctvom Noacha hovorí, pretože sa to stane súčasťou Noachovej zmluvy. Boh povedal: Buď prekliatý, Kanán. Na Cháma sa kliatba nevzťahuje. Týka sa Chámova kliatba tmavej rasy? Určite nie. Je absurdné takto uvažovať. Písmo to neučí. Zafarbenie pokožky je dôsledkom vonkajšieho slnečného žiarenia, nie vnútorného hriechu. Kliatba nebola vznesená na Cháma, vzťahovala sa na jeho syna. Nevieme, akú úlohu v tomto incidente zohral Kanán. Máme pred sebou len jednoduchú správu, no je zrejme, že Kanán sa v nej spomína z konkrétneho dôvodu. Ešte raz opakujem, nemá to nič spoločné s farbou pokožky. Kliatba sa v žiadnom prípade netýka farby pleti. Tento výklad nie je slušný voči ľuďom tmavej pleti ani voči Bohu, pretože on nič také nevyslovil. Koniec koncov boli to práve potomkovia Cháma, ktorí stáli na začiatku dvoch veľkých civilizácií, babylonskej a egyptskej. Ďalšia otázka, ktorá sa vynára, je, prečo nám Boh túto správu o Noachovom hriechu zanechal. Človek by bežne takýto incident buď zamlčal, aby z neho spravil veľkého hrdinu, alebo by z toho spravil naopak oveľa horšiu vec. Ale Boh mal istý zámer, keď túto správu vložil do písma. Predovšetkým, ako som už naznačil, Boh týmto záznamom chcel povzbudiť Izraelitov, keď začias Mojžiša a Jozú vstupovali do kanánskej krajiny. Pripomenul im, že nad Kanánom vyhlásil kliatbu. K tomu si budeme musieť prečítať zvyšok starej zmluvy a ešte dejiny sveta, aby sme poznali naplnenie tohto rozsudku. Kanánčania zmizli z mapy sveta. Boh mal ďalší dôvod, prečo nám zanechal túto správu o Noachovom hriechu. V liste Rimanom 15. kapitole 4. verši čítame tieto slová. Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme pre trpezlivosť a útechu s písem mali nádej. Boh nám túto správu zanechal preto, aby sme sa naučili niečo o slabosti tela. Pán Ježiš povedal, že duch je síce hotový, alebo ochotný, ale telo slabé. A v liste Galatianom 2.16 je jasne napísané, že žiadne telo nebude ospravedlnené dodržiavaním zákona. Zo skutkov podľa zákona nebude nikto ospravedlnený. Takže Boh nám zanechal príbeh človeka, ktorý padol a odhalil nám tým slabosť tela. Nemá význam hľadať výhovorky, prečo sa Noach opil. Holým faktom je, že sa opil. Možno si kresťan a neopíjaš sa, no je možné, že ty ako aj ja do určitej miery podliehame slabosti tela. Potom rovnako ako Noach neprinášame Bohu radosť svojím životom. Je však dôležité, aby sme z tohto príbehu nevyvodzovali niečo, čo nie je pravda. Musíme si jasne uvedomiť, že Noach neprišiel o spasenie. Urobil hroznú vec, ktorá sa nedá nejako ospravedlniť. Bola to slabosť jeho tela, ale kvôli tomu neprišiel o záchranu. V 26. a 27. verši máme pokračovanie Noachových slov. Dodal: Nech je zvelebený Hospodin, Boh Šémov. Nech mu je Kanán otrokom. Kiež Boh dá, aby sa Jefet rozšíril a býval v Šémových stanoch. Kiež mu je Kanán otrokom. Ako som už spomenul, Izraeliti, ktorých Mojžiš viedol do kanánskej krajiny, boli potomkami Šéma. Na záver si ešte prečítajme 28. a 29. verš. Noach žil po potope ešte 350 rokov. Celý vek Noachovho života bol 950 rokov, potom umrel.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

0: Prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom. Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Odpovedal im Ježiš. Dietky tohto veku sa ženia a vydávajú. Ale tí, čo boli uznaní za hodných dôjsť tamtoho sveta a vzkriesenia z mŕtvych, tí sa ani neženia, ani nevydávajú. Lebo ani umrieť nemôžu viac, pretože sú anielom rovní. A ako synovia vzkriesenia sú synovia Boží. Že však vstávajú, na to aj Mojžiš upozornil pri onom kre, keď pána nazýval Bohom Abrahámovým, Bohom Izákovým a Bohom Jákobovým. A Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo všetci jemu žijú. Tu odpovedali niektorí zo zákonníkov takto. Majstre, dobre si povedal, ale viac sa ho na nič neodvážili spýtať.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 20. kapitola, verše 34 až 40. Za Ježišom prídu Saduceji, ktorí popierajú vzkriesenie. Prídu s historkou o žene, ktorá mala 7 bratov za mužov, pričom každý z nich zomrel bezdetný. Ich otázka preto znie takto. Ktorému z nich bude tá žena po vzkriesení manželkou? Veď bola manželkou 7. Podľa Saducejov by vzkriesenie vytvorilo neriešiteľnú situáciu. Ježiš však vysvetlí, že vzkriesenie prinesie úplne nové vzťahy, kde už manželstvo nebude mať miesto. Pozemské telesné vzťahy budú ukončené smrťou. Ale duchovné vzťahy smrťou ukončené nebudú. Preto sa Ježiš vráti k samotnej otázke vzkriesenia, keď hovorí. A že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil aj Mojžiš v udalosti pri kríku. Tam sa Hospodin predstavil Mojžišovi ako Boh Abraháma, Izáka a Jákoba. Hoci oni už dávno predtým zomreli, Boh hovorí, že on je stále ich Bohom. Ako je to možné? Len tak, že oni stále žijú, ale už vo večnosti, v zemi vzkriesenia. Lebo Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Keď Boh vstúpi do vzťahu s človekom, dĺžka tohto vzťahu nie je daná dĺžkou ľudského života, ale dĺžkou Božieho života. A keďže Boh je večný a jeho vzťah s človekom je večný, Boh nehovorí, si moje dieťa, ale len dovtedy, kým nás smrť nerozdelí. Nie, si moje dieťa na veky. Ako? Vďaka vzkrieseniu. Preto Ježiš hovorí, sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia. Kresťan nie je synom smrti, ale synom vzkriesenia. Lebo Boh nevytvára dočasné, ale večné vzťahy so svojimi deťmi, ktoré ani smrť nemôže ohroziť, lebo pre neho všetci žijú. Kto nepočíta s Bohom, pre toho je vzkriesenie holým nezmyslom. Ale kto s Bohom počíta, pre toho je vzkriesenie slávnou nádejou. Lebo vie, že ani smrť nemôže od Boha odlúčiť tých, ktorí sú Božími synmi. Prečo nie? Lebo sú synmi vzkriesenia. Pane, ďakujeme za nádej vzkriesenia, ktorá je založená na Tvojom slove.

Naša slabosť odhaľuje našu hodnotu. Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. 2. list Korinťanom, 12. kapitola, 9. verš. Božím zámerom pre utrpenie je, aby vyvyšovalo Kristovu hodnotu a moc. To je milosť, pretože najväčšou radosťou pre kresťana je prežívať Krista vyvýšeného v našom živote. Keď Pán Ježiš Pavlovi povedal, že jeho osteň v tele nebude odstránený, posilnil Pavlovu vieru vysvetlením prečo. Pán povedal: stačí ti moja milosť, lebo moja moc je dokonalá v slabosti. Boh určil, aby bol Pavol slabý, aby sa Kristus mohol v ňom prejaviť ako silný. Ak sa budeme cítiť sebestačný a silný, slávu získame my, nie Kristus. Kristus si vyberá slabých tohto sveta, aby sa nikto z ľudí nemohol chváliť pred Bohom. 1. list Korinťanom 1.29. Preto niekedy robí zdánlivo silných ľudí slabšími, aby bola Božia moc viac zjavná. Vieme, že Pavol to prežíval ako milosť, pretože sa z toho tešil. Preto sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v hanobení, v núdzi, v súženiach, v prenasledovaniach a v úzkostiach pre Krista. Lebo keď som slabý, vtedy som silný. 2. list Korinťanom 12, 9 a 10. Žiť vierou v Božiu milosť znamená byť spokojný a pevne sa držať toho, čím je pre nás Boh v Ježišovi Kristovi. Práve k tomu je určená naša vlastná slabosť a utrpenie.

0: I povedal im Ježiš: Ako môžu hovoriť o Kristu, že je synom Dávidovým, keďže sám Dávid hovorí v knihe Žalmov: Pán povedal môjmu pánovi, posaď sa mi po pravici, dokiaľ ti nepriateľov nepoložím za podnožku. Dávid ho teda pánom nazýva. A tak, ako mu je synom? Keď to všetko ľud počúval, povedal Ježiš učeníkom: Varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodievajú v dlhých plášťoch, radi sa dajú pozdravovať na námestiach a obľubujú si prvé stolice v synagogách a predné miesta na hostinách a vyžierajú domy vdov pod zámienkou dlhej modlitby. Títo prepadnú ťažšiemu súdu.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 20. kapitola, verše 41 až 47. Doteraz to bol Ježiš, ktorému kládli otázky. Teraz je to on, ktorý položí svoju otázku, ako môžu hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn. Toto presvedčenie Židov bolo založené na starozmluvných zasľúbeniach, že Mesiáš bude potomkom kráľa Dávida. Preto Mesiášovi patril titul či označenie syn Dávidov. Ale zároveň ten istý Dávid hovorí o Mesiášovi, o svojom budúcom potomkovi, ako o svojom pánovi. Veď sám Dávid v knihe Žalmov hovorí: Pán povedal môjmu pánovi, seď po mojej pravici, kým tvojich nepriateľov nespravím podnožkou tvojich nôh. A otázka znie: Dávid ho teda volá pánom. Ako potom môže byť jeho synom? Ako môže byť Dávidov pán súčasne aj Dávidovým synom? Ježišova otázka zostane bez odpovede. My však odpoveď poznáme. Mesiáš môže byť súčasne Dávidov syn i Dávidov pán len vďaka tomu, že je nielen Dávidov syn, ale aj Boží syn. Mesiáš má totiž dvojaký pôvod, božský aj ľudský. Ako Boží syn je Dávidov pán, ako ľudský syn je Dávidov syn. Ako Boží syn sa ponížil, takže sa stal Dávidovým synom, ale pritom neprestal byť Dávidovým pánom. Ježiš svojou otázkou nestavia Židov pred teologickú, ale pred morálnu otázku. Ak je on nielen Dávidov syn, ale aj Dávidov pán, potom mu patrí postavenie a autorita pána. Autorita, ktorú Židia odmietli, neprijali. Prečo? To Ježiš ukazuje na zákonníkoch, keď hovorí: Chráňte sa zákonníkov. Všetko, čo robili, malo pritiahnuť pozornosť na nich. Bol to náboženský exhibicionizmus, človečina v zbožnom rúchu. Uznať Ježišovu autoritu by pre nich, ale aj pre iných, znamenalo zmeniť spôsob života, vzdať sa svojho egocentrizmu. A to oni odmietli, preto odmietli Ježišovu autoritu. To je pravý dôvod, pre ktorý človek, zbožný aj bezbožný, odmieta Ježiša. Nie intelektuálny, ale morálny dôvod. Nie, že nemôže veriť, ale že nechce veriť, lebo nič nechce meniť na svojom živote. Pane, odpusť nám, keď ťa nazývame pánom, ale nepodriaďujeme sa tvojej autorite.

strach zo smrti. Keďže deti majú účasť na krvi a tele, podobne i on stal sa jedným z nich, aby smrťou zničil toho, čo mal moc nad smrťou, totiž diabla, aby vyslobodil tých, ktorých po celý život zotročoval strach pred smrťou. List Židom, 2. kapitola, verše 14 a 15. Ako nás Kristus vyslobodzuje zo strachu zo smrti a robí nás slobodnými pre život, v ktorom sa dokážeme zriecť svojho majetku, svojich najbližších, aj tohto smrteľného života? Keďže deti majú účasť na tele a krvi. Výraz deti je prevzatý z predchádzajúceho verša a vzťahuje sa na duchovné potomstvo Krista, Mesiáša. Sú to Božie deti. Inými slovami, tým, že Boh k nám poslal Krista, mal na zreteli spásu svojich detí. Keďže deti majú účasť na tele a krvi, aj on sám mal účasť na tom istom tele a krvi. Boží syn, ktorý existoval už pred príchodom na túto zem ako večné slovo, vzal na seba telo a krv a svoju božskú podstatu obliekol do ľudskosti. Stal sa plne človekom a zostal plne Bohom. Aby skrze smrť zničil. Dôvodom, prečo sa Kristus stal človekom, bola smrť. Ako Boh nemohol zomrieť za hriešnikov. Ale ako zjednotený s telom a krvou mohol. Jeho poslaním bolo zomrieť. Preto sa musel narodiť ako človek, ako smrteľník. Aby smrťou zničil toho, čo mal moc nad smrťou, teda diabla. Kristus svojou smrťou zneškodnil diabla. Ako? Tým, že prikryl všetky naše hriechy. List Židom 10.12. To znamená, že Satan už nemá nárok obviňovať nás pred Bohom. Kto bude žalovať na Božích vyvolaných? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. List Rimanom 8.33. Na základe čoho ospravedlňuje? Na základe Ježišovej krvi. List Židom 9.14 a list Rimanom 5.9. Satanovou hlavnou zbraňou proti nám je náš vlastný hriech. Ak ho Ježišova smrť prikrie, hlavná zbraň, ktorú má diabol, mu vypadne z rúk. V tomto zmysle sa stáva bezmocným. A vyslobodil všetkých, ktorých po celý život zotročoval strach pred smrťou. Sme teda oslobodení od strachu zo smrti. Boh nás ospravedlnil. Pred nami stojí už len budúca milosť. Satan nemôže toto rozhodnutie zvrátiť. Boh chce, aby táto naša istota mala okamžitý účinok na náš život. Chce nás vyslobodiť z terajšieho otroctva strachu pred smrťou a tešiť sa na šťastie z budúcej milosti.

0: Keď pozdvihol oči, videl bohatých, ktorí hádzali dary do pokladnice. Ale videl aj nejakú chudobnú vdovu, ktorá dva haliere hodila do nej. A povedal: Veru vám hovorím, že táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci. Lebo všetci títo pridávali k darom Božím z toho, čo im zvýšilo, ale ona vhodila zo svojej chudoby všetko, čo mala na živobytie.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 21. kapitola, verše 1 až 4. Čo robí Ježiš? Ježiš si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozoroval, ako do nej ľudia hádžu peniaze. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Marka v 12. kapitole vo verši 41. Prečo to robí? Preto, lebo vtedy nastáva hodina pravdy. Mnohé z toho, čo ako veriaci robíme, ešte nemusí veľa o nás hovoriť. Sú však veci, ktoré majú veľkú výpovednú hodnotu, ktoré o nás veľa povedia. To, ako je to vlastne s našim vzťahom k Bohu. Chvíľa, ktorá v tomto smere veľa o nás napovie, je práve tá, keď stojíme pred chrámovou pokladnicou. Lebo vtedy stojíme pred potrebami Božieho diela. A keď stojíme pred potrebami Božieho diela, vtedy sa ukáže, ako si vlastne na tom duchovne stojíme. Preto sa Ježiš pozeral vtedy a preto sa pozerá aj dnes. Ale na čo sa Ježiš pozerá? Kam sa pozerá? Nie do vrecka, do peňaženky, ale do srdca. Nepozerá sa na to, koľko dávame, ale ako dávame. Tak, ako sa pozerá aj v tomto prípade. A čo vidí? Mnohí majetní dávali veľa, ako je napísané v Evanjeliu podľa Marka v 12. kapitole vo verši 41. Čo viac si mohli kňazi prijať? Prevádzka chrámu je zabezpečená a o ní je tiež dobre postarané. Po bohatých príde chudobná vdova. Keďže je vdova, nemá muža, ktorý by ju zaopatroval. Keďže je chudobná, nemá majetok, ktorým by bola zabezpečená na starobu. Je to žena, ktorá je ľudsky a materiálne úplne nezaistená. V jej situácii by iný mohol prepadnúť strachu o seba. Čo len bude so mnou? Z čoho vyžijem? Táto žena je v situácii, keď sama potrebuje pomoc. Ona však urobí niečo, čo vyráža dých. Keď stojí pred chrámovou pokladnicou, zabudne na seba, na svoje potreby a myslí len na Boha, na potreby Božieho diela. A tak do pokladnice hodí všetko, čo mala, celé svoje živobytie. Možno si niekto pomyslí, radšej si tie dva haliere mohla nechať. Bohu tým nepomohla a sebe ešte viac skomplikovala už aj tak ťažkú situáciu. Nie, ona si ich nemohla nechať. Lepšie povedané, mohla, ale nechcela. Lebo tu vôbec nejde o jej dva haliere, ale o jej vzťah k Bohu. A ten sa nemeria tým, čo nemáme, ale tým, čo máme. Ona viac nemá, ale čo má, to dá, lebo Boh jej za to stojí. Iní dali z veľkého bohatstva, ona dala z veľkej lásky. V dôvere, že Boh sa o ňu postará. Pane, nauč nás dávať z lásky a nie z povinnosti.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

povzbudenia. Moji priatelia navštevovali najstarší kostol na Havajských ostrovoch a keďže som bol ich hosťom, išiel som s nimi na nedeľnú pobožnosť. Z lavice som cez okno pozoroval surfovanie a kochal som sa v pohľade na hlboký, tichý oceán, rozpínajúci sa až za horizont. Ale nebolo to len unikátne prostredie tohto sopečného ostrova s palmovými stromami na brehu mora, čo pozdvihlo môjho ducha. Keď vyzvali hosti, aby sme sa predstavili, povedal som jednoducho svoje meno a krajinu, z ktorej pochádzam. Potom, na moje prekvapenie, kazateľ vysvetloval. Počúvajte, pred 20 rokmi som stretol dievča svojich snov. Zamiloval som sa a oženil sa s ňou. Bola veľmi horlivá pre Boha a tak som sa jej opýtal, odkiaľ tá jej horlivosť pochádza. Povedala, že sa zúčastnila evangelizačnej školy v Afrike, ktorú viedol Rudy Lack, a to ju tak ovplyvnilo a nadchlo pre Boha. Nikdy som ťa, Rudy, nestretol, ale ďakujem ti, že si ťa Boh takto použil pred 20 rokmi. Sedel som ako zmrazený. Nikdy od skončenia školy som túto študentku nestretol a ani sa mi nesnívalo, že by mohla byť tak veľmi požehnaná. Interview v Národnom rozhlase v Južnej Afrike dopadlo dobre a práve som vychádzal zo štúdia, keď ku mne pribehol jeden muž. Vy ste ten rečník, ktorého som počúval na kazetách minulý týždeň. Niekto mi podaroval pásku, ktorá bola nahraná tu v Afrike pred 20 rokmi. Vaše posolstvo, pán Lack, hoci spred 2 desaťročí, ma skutočne veľmi požehnalo. Aké povzbudenie, že Boh si také niečo môže použiť aj o 20 rokov neskôr. Stodola bola plná mladých ľudí, ktorí sa tajne vybrali na vidiek, aby sa zúčastnili nelegálneho kresťanského biblického tábora v Poľsku. Keď som dohovoril, podišli ku mne dvaja mladí muži a hovorili: "Počuli sme vás kázať vo východnom Nemecku." Otváral som oči, lebo nikdy som v tejto komunistickej zemi nekázal. Oni pokračovali. Tajne sme počúvali nemecké evangelizačné vysielanie zo Slobodného sveta. A nekázali ste niekedy v Transworld rádiu? Teraz som si spomenul. Nikdy by mi neprišlo na um, že by Boh mohol použiť moje kázanie na povzbudenie veriacich v krajine, kde nebola náboženská sloboda. Možno si dnes nechutený a zvedavý, či semeno, ktoré si zasial, prinesie ovocie. Ale dôveruj, Božie slovo sa nenavráti späť prázdne. Aj keby si 20 rokov nemal žiadny ohlas, Ježiš Kristus si ťa používa a jedného dňa ťa povzbudí prekvapivými výsledkami. Ďakujem ti, Pane, že ty konáš ticho, a často je to predo mnou zakryté. Ty polievaš semeno, ktoré som zasial, a jedného dňa uvidím výsledky.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

prestretý stôl. Ale keď chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých a budeš blahoslavený. Evanjelium podľa Lukáša, 14. kapitola, verše 13 a 14. Nie náhodou majú latinské slová pre pohostinnosť, hospitalitas a nemocnicu hospitale rovnaký slovný koreň, pretože oboje pomáha tomu istému, uzdravovaniu. Keď pre niekoho otvoríte dvere, odovzdávate mu toto posolstvo. Bohu i mne na tebe záleží. Poznáte ľudí, ktorí potrebujú toto posolstvo? Osamelých, čo nemajú pri stole nikoho? Mladé páry vzdialené od domova? Dospievajúcich, ktorí majú pocit, že na nich nikomu nezáleží? Starých ľudí, ktorí už nie sú schopní šoférovať? Niektorí ľudia strávia celý deň bez zmysluplného kontaktu s kýmkoľvek iným. Vaša pohostinnosť ich môže uzdravovať. Potrebujete si osvojiť len zo pár vecí. Pozvite hostí naozaj úprimne. Prejavte veľkú radosť nad ich príchodom. Vychádzajte v ústrety ich potrebám. Na odchode ich požehnajte. Netreba zložitú prípravu. Nepočúvajte hlas, ktorý sa vám usiluje nahovoriť, že dom, jedlo aj sladkosti ku káve či čaju musia byť dokonalé. Jednoducho prestrite na stôl a otvorte si srdce.

Buďme odvážni, prosme. A Pán oľutoval nešťastie, ktorým chcel navštíviť svoj ľud. Druhá kniha Mojžišova, 32. kapitola, verš 14. A v tom je prísľub modlitby. Môžeme obmekčiť Božiu myseľ. Jeho konečná vôľa je nemenná, no spôsob, akým ju vykonáva, taký nie je. Nemení svoje plány, no pri prosbách svojich detí zmení stratégiu. Nezmeníme Boží zámer, no môžeme ovplyvniť jeho skutky. Napokon sme Kristovými vyslancami, ako je napísané v 2. liste Korinským v 5. kapitole vo verši 20. Vyslanci zastupujú kráľa, hovoria s autoritou na tróne, majú so sebou poverovací list toho, kto ich vyslal. Ak vyslanec osloví s prosbou kráľa, vypočuje ho? Ak sa my, Kristovi vyslanci na tomto svete, obrátime s prosbou na kráľa, vypočuje nás? Určite áno. Buďme odvážni a dôverujme. Pán nebie sľubuje, že nás vyslyší, ak o niečo prosíme podľa jeho vôle. 1. list Jána, 5. kapitola, verš 14.

Nejde o miesto. A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám, už dostali svoju odmenu. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 5. Náboženskí vodcovia sa v minulosti radi pri svojich modlitbách predvádzali a rovnako to robia i dnes. Spôsobivého miesta vzdávajú verejnú úctu. A Ježišovi to občas privodí nevoľnosť. Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 6. Tieto slová určite zarazili tých, čo počúvali Ježiša. Predpokladali, že modlitba je vyhradená pre určitých ľudí a má sa vykonávať na patričných miestach. S kňazmi sa Boh stretával v chráme, za oponou, vo svätyni svätých. Ostatní ľudia však boli jednoduchí roľníci a kamenári. Zemití ľudia nemohli vstúpiť do chrámu, no mohli vojsť do svojich súkromných priestorov. Vojdi do svojej izby a zatvor za sebou dvere. V palestínskej kultúre bola izba s dverami najpravdepodobnejšie komora, kde sa skladovalo náradie, osivo a zásoby. Dokonca tam mohli pobehovať kurence. Nebolo tam nič posvetné. Nebolo na tom vôbec nič posvetné. Bolo to každodenné pracovné miesto. A čo z toho vyplýva? Boh si nezakladá na detailoch a je dostupný pre každého. Domácim modlitbám pripisuje Boh rovnakú váhu ako modlitbám v Ríme. Ak chceme, cestujme k múru nárekov. Modlitba pri plote nášho zadného dvora je však rovnako účinná. Náš Otcko načúva našim modlitbám všade. Nevyžaduje nejaké konkrétne miesto.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka.

tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

každý, kto tadiaľto chodí, nech preskúma svoj život. Lebo čím ste vy dnes, tým sme boli my. A čím sme my dnes, tým budete vy. Aká dôležitá je táto výzva, aby sa človek zamyslel nad smrťou a večnosťou. Toto neplatí len pre starých, platí to aj pre mladých. Platí to pre každého. Pozri sa len do novín. Smrť kosí aj mladé, prekvitajúce životy, či už následkom choroby alebo nehody, zrazu a nečakane. Ale akože žije Hospodin a akože žije tvoja duša, tak isté je, že sotva je krok medzi mnou a medzi smrťou. Ako je napísané v prvej knihe Samuelovej v 20. kapitole vo verši 3. A teraz poď so mnou v myšlienkach na cintorín. Na niektorých náhrobných kameňoch možno nájsť tento nápis. Tu odpočíva v pokoji a nasleduje meno. Ale tu prichádza otázka, či naozaj odpočívajú v pokoji tí, ktorých odovzdali zemi. Možno osoba, ktorej meno je možné prečítať na náhrobnom kameni, vôbec nepatrí medzi tých, ktorí sú zapísaní v nebi. Biblia so svetou vážnosťou hovorí o tom, aký pochabý je človek, ktorý sa uspokojí s vonkajším zdaním. Pokoj, ozajstný pokoj, pozná len ten, kto sa celým srdcom dokáže pripojiť k tomuto slovu. Ospravedlnený súd tedy z viery, máme pokoj blížiť sa k Bohu skrze svojho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme dostali aj prístup vierou do tejto milosti, v ktorej stojíme a chválime sa nádejou slávy Božej. Ako je napísané v liste Rimanom v 5. kapitole vo veršoch 1 a 2. V podobenstve o 10 pannách sa s úplnou vážnosťou stretávame s otázkou, čo je pravé a čo nie. Niektoré mali lampy, niektoré šli naproti ženíchovi a predsa 5 z nich bolo bláznivých. Nevzali si so sebou to najdôležitejšie – olej do lamp. Namiesto očakávanej radosti ich postihlo hrozné nešťastie, lebo dvere boli zatvorené. A na volanie Pane, Pane, otvor nám, dostali odpoveď Amen vám hovorím, neznám vás. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 25. kapitole vo veršoch 10 až 12. Bolo by to tak aj v tvojom prípade? Nedovol to, lebo následky sú večné. Poď ešte dnes k Pánovi, k Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Ak je On tvoj, našiel si všetko, čo potrebuješ k spáse.

Kážte sami sebe. Prečo si skľúčená, moja duša? Prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha, ešte mu budem ďakovať, svojmu spasiteľovi, svojmu Bohu. Žalm 42, 12. verš. Musíme sa naučiť bojovať so skľúčenosťou. Tento boj je bojom viery v budúcu milosť. Bojujeme tak, že si hlásame pravdy o Bohu a o jeho zasľúbeniach do budúcnosti. Práve to robí žalmista v Žalme 42. Prihovára sa k svojej skľúčenej duši. Karhá a dohovára sám sebe. A jeho hlavným argumentom je budúca milosť. Očakávaj na Boha. Dôveruj v to, čím bude Boh pre teba v budúcnosti. Príde deň ďakovania a chvály. Pánova prítomnosť bude pomocou, ktorú potrebuješ. A on prisľúbil, že bude s nami na veky. Martin Lloyd-Jones je presvedčený, že táto otázka zvestovania pravdy o budúcej Božej milosti je pri prekonávaní duchovnej skľúčenosti veľmi dôležitá. Vo svojej užitočnej knihe Duchovná depresia píše: Uvedomili ste si, že väčšina vášho životného nešťastia je spôsobená tým, že počúvate sami seba, namiesto toho, aby ste hovorili sebe samému? Všimnite si myšlienky, ktoré vám napadnú vo chvíli, keď sa ráno zobudíte. Nevyvolali ste ich, ale oni sa začnú k vám prihovárať, vracajú vám včerajšie problémy a tak ďalej. Niekto hovorí k vám vaše ja. A tento človek v Žalme 42 reaguje takto. Namiesto toho, aby dovolil svojmu ja, aby k nemu hovorilo, začne hovoriť sám sebe. Prečo si skľúčená duša moja? Pýta sa. Jeho duša ho deprimovala, gniavila. Vstane teda a povie: Moje ja, počúvaj chvíľu. Teraz ti budem ja niečo hovoriť. Boj proti skľúčenosti je bojom o vieru v Božie zasľúbenia. A táto viera v budúcu Božiu milosť prichádza prostredníctvom počúvania slova. A tak zvestovanie Božieho slova sebe samému je kľúčom k víťazstvu v tomto boji.

Ako vzdorovať hriešnym žiadostiam? Keď Mojžiš dospel, vo viere odoprel volať sa synom faraónovej céry. Radšej si zvolil trpieť s Božím ľudom, než mať dočasné potešenie z hriechu a Kristovu potupu pokladal za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta. Mal totiž na zreteli budúcu odmenu. List Židom 11. kapitola, verše 24 až 26. Alebo to zhrňme do podstatných vecí. Vierou Mojžiš zanechal pominuteľné potešenie z hriechu, lebo hľadel na budúcu odmenu. Viera sa neuspokojí s prchavými pôžitkami. Túži po radosti, ktorá pretrvá navždy. Božie slovo hovorí, dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v Tvojej prítomnosti. Po Tvojej pravici je večná blaženosť. Žalm 16, 11. Viera sa teda nenechá oklamať radosťami z hriechu. Nevzdá sa v snahe o dosiahnutie trvalej radosti. Úlohou Božieho slova je živiť našu vieru túžbou po Bohu a odvádzať naše srdce od klamlivej žiadostivosti. Žiadostivosť nás najskôr oklame tým, že v nás vyvolá pocit, že by sme prišli o nejaké veľké uspokojenie, keby sme sa vydali cestou čistoty. Ale vtedy sa máme chopiť meča ducha a začať bojovať. Božie slovo mi hovorí, že ak budem myslieť na veci čestné a pravdivé, bude so mnou Boží pokoj. Upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, láskyhodné a úctyhodné, to, čo je cnostné a chválihodné. A Boh pokoja bude s vami. List Filipanom 4, 8, 9. Božie slovo mi hovorí, že zameranie mysle na telo prináša smrť, ale zameranie mysle na ducha prináša život a pokoj. Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti, zmýšľanie ducha však vedie k životu a pokoju. List Rimanom 8:6. Božie slovo mi hovorí, že žiadostivosť môjho tela bojuje proti mojej duši. Milovaní, pozbudzujem vás ako cudzincov a pútnikov, aby ste sa zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. Prvý list Petra 2:11. A že rozkoše tohto života dušia život v duchu, zrno, čo padlo do trenia, to sú tí, čo počúvajú, ale v živote ich udusia starosti, bohatstvo a rozkoše života, takže úrodu neprinesú. Evanjelium podľa Lukáša 8:14. Ale najkrajšie zo všetkého je to, keď čítam, že Boh neodoprie nič dobré tým, ktorí chodia spravodlivo. Hospodin, Boh je slnkom a štítom. Milosť a slávu dáva Hospodin. Neodopiera dobro tým, čo žijú bezúhonne. Žalm 84:11. A že čistý srdcom uvidia Boha. Evanjelium podľa Matúša 5:8. Keď sa modlím za svoju vieru, aby som našiel uspokojenie v živote s Bohom a mal pokoj v ňom, vtedy meč ducha odstraňuje z môjho vnútra sladký obal jedu žiadostivosti a vidím, čo je pod ním ukryté. A vďaka Božej milosti je lákavá moc jedu žiadostivosti zlomená.

Ježiš ochraňuje svoje ovce. Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, verše 31 a 32. Hoci Peter v skutočnosti zlyhal, keď trikrát zaprel Ježiša, Ježišova modlitba ho zachránila pred zatratením. Priviedla ho k horkému plaču a vrátila mu radosť a odvahu, ktorá sa prejavila v Petrovom posolstve počas letníc. Ježiš sa aj dnes za nás prihovára rovnakým spôsobom, aby naša viera neochabla. Pavol to vyjadruje v liste Rimanom 8:34. Ježiš sľúbil, že svoje ovce zachová a nikdy nezahynú. Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a oni ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky. Nik mi ich nevytrhne z ruky. Evanjelium podľa Jána 10:27 a 28. Dôvodom je to, že Boh pracuje na zachovaní viery svojich oviec. Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí až do dňa Krista Ježiša. List Filipanom, 1. kapitola, 6. verš. Nie sme ponechaní sami na seba, aby sme bojovali boj viery. Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. List Filipanom 2:13. Máte istotu Božieho slova, že ak ste jeho dieťaťom, Boh pokoja vás vybaví všetkým dobrým, aby ste mohli plniť jeho vôľu, pôsobiac v nás to, čo je príjemné v jeho očiach skrze Ježiša Krista. List Židom 13:21. Naša vytrvalosť vo viere a radosti je v Božích rukách. Áno, musíme bojovať. Ale práve tento boj je to, čo v nás koná Boh. A určite ho aj uskutoční, pretože, ako sa píše v Rimanom 8:30, tých, ktorých ospravedlnil, aj oslávil. Oslávenie ospravedlnených Božích detí je isté. On nestratí nikoho z tých, ktorých priviedol k viere a ospravedlnil.

potrebuje počuť synak. Som rád, že si späť. Som rád, že si späť. Už tak dlho blúdim svetom, zmaštalená pastvou a v tom vidím zmysel niet. Vidím zmysel niet. Chcem sa vrátiť späť, aspoň slúžiť veď. Nie som viac hoden volať sa synom. Cítim hlad a smet, skúšam nájsť odpoveď, či môžem ostať len pri ňom. Chcem sa vrátiť späť, aspoň slúžiť veď. Nie som viac hoden volať sa synom. Cítim hlad a smet, skúšam nájsť odpoveď.

sa vrátiť späť, nemusím slúžiť veď. Viem, som hoden volať sa synom.

Satanova stratégia a vaša obrana. Buďte triezvi, bdejte. Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zhltol. Vzoprite sa mu pevný vo viere. Prvý list Petra, 5. kapitola, verše 8 a 9. Dvaja veľkí nepriatelia našich duší sú hriech a Satan. Hriech je najhorším nepriateľom, pretože jediný spôsob, ako nás môže Satan zničiť, je, že nás privedie k hriechu a zabráni nám, aby sme sa kajali. Jediná vec, ktorá nás zatracuje, je neodpustený hriech. Nie Satan. Boh mu môže dať dostatočne dlhú vôdzku, aby nás trápil, ako to urobil s Jobom, alebo dokonca zabil, ako to urobil so svätými v Smyrne. Zjavenie Jána 2:10. Ale Satan nás nemôže odsúdiť, ani nás pripraviť o večný život. Jediný spôsob, ako nám môže uškodiť, je ovplyvniť nás, aby sme hrešili a zabrániť nám v pokání. A o toto sa snaží. Satanovou hlavnou činnosťou je teda obhajovať, podporovať, napomáhať, dráždiť a utvrdzovať náš sklon k hriechu. A odvádzať nás od viery a pokánia. Vidíme to v liste Efezanom 2, 1 a 2. Aj vy ste boli mŕtvi vo svojich priestupkoch a hriechoch, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa nadzemskej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Naše hriechy spolupracujú so Satanovou mocou vo svete. Keď Satan spôsobuje morálne zlo, je to prostredníctvom hriechu. Keď hrešíme, pohybujeme sa v jeho sfére. Dostávame sa do súladu s ním. Keď hrešíme, dávame miesto diablovi. List Efezanom 4:27. Jediná vec, ktorá nás v deň súdu odsúdi, je neodpustený hriech. Nie choroba, trápenie, prenasledovanie, zastrašovanie alebo nočné mory. Satan to vie. Preto sa jeho pozornosť nesústreďuje v prvom rade na to, ako kresťanov vystrašiť rôznym trápením, hoci aj toho je dosť, ale na to, ako kresťanov zničiť podceňovaním hriechu a hriešnými myšlienkami. Satan nás chce zasiahnuť vtedy, keď naša viera nie je pevná, keď je najviac zraniteľná. Je pochopiteľné, že práve to, čo chce Satan zničiť, je zároveň prostriedkom, ktorý nám pomáha vzdorovať jeho snahám. Preto Peter hovorí, vzoprite sa mu pevný vo viere, vedomí si toho, že také isté utrpenia doliehajú na spoločenstvo vašich bratov vo svete. Prvý list Petra 5:9. Aj preto Pavol hovorí, že štít viery môže uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. Efezanom 6:16. Spôsob, ako zmariť diablovo úsilie, je upevniť práve to, čo sa najviac snaží zničiť. Našu vieru. I ohnivé šípy toho zlého. Efezanom 6:16. Spôsob, ako zmariť diablovo úsilie, je upevniť práve to, čo sa najviac snaží zničiť. Našu vieru.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Opisuje 7. kapitola listu Rimanom kresťana?

0: John Piper raz kázal na text z listu Rimanom 7. kapitoly 14. až 25. verš, kde vysvetľoval, čo znamená byť kresťanom, ktorý bojuje s nekontrolovanými túžbami. Jedna poslucháčka, ktorá roky bojovala s poruchou príjmu potravy, nám napísala, že sa s týmto problémom zverila iným až po vypočutí záveru tejto kázne. Uvedomil som si však, že v našich podcastoch sme sa nikdy nedostali k diskusii o 7. kapitole listu Rimanom. Opisuje táto kapitola boj veriaceho Pavla alebo neveriaceho Saula? Vo vašich kázniach ste niekoľkokrát spomenuli, že je to boj veriaceho človeka a potom ste na základe toho vyvodili určité závery. Nikdy ste však toto presvedčenie v našich podcastoch neobhajoval. Prečo sa prikláňate k názoru, že list Rimanom 7. kapitola opisuje duchovný boj veriaceho človeka?
1: Diskusia o texte v Pavlovom liste Rimanom 7. kapitole 14. až 25. verš je o tom, či Pavol opisuje niektoré aspekty svojej kresťanskej skúsenosti, alebo či z kresťanskej perspektívy opisuje obdobie, keď bol ešte neveriaci a snažil sa dodržiavať zákon. Môj názor je, že Rimanom 7. kapitola 14. až 25. verš opisuje to, čo Pavol často prežíval ako kresťan a čo často prežívame aj my. Zámerne hovorím v úvodzovkách často prežíval, pretože nechcem vzbudiť dojem, že je to trvalá kresťanská skúsenosť. Avšak aj veľmi dobrí priatelia sa v tejto otázke nemusia zhodnúť. Môžem vymenovať niekoľkých naozaj dobrých priateľov, ktorí so mnou v tejto otázke nesúhlasia. Mám týchto bratov rád a nepovažujem tento rozdiel v názoroch za dôvod na akékoľvek prerušenie vzťahu alebo spoločenstva.
0: Dôvod rozdielnosti názorov.
1: Rozdielnosť názorov v tejto otázke existuje preto, lebo Pavol na jednej strane hovorí v Rimanom 7. kapitole 22. Podľa vnútorného človeka radostne súhlasím s Božím zákonom. Je ťažké si predstaviť, že Pavol tu opisuje sám seba pred tým, ako sa stal kresťanom. To je môj názor. Na druhej strane hovorí Rimanom 7. kapitole, 14. verši, ale ja som telesný, predaný do otroctva hriechu. A ďalej, nerobím, čo chcem, ale robím, čo nenávidím. Brat, ktorý so mnou nesúhlasí, by namietol. Či by kresťan povedal niečo také? Naozaj by Pavol o sebe vyznal, že bol predaný do otroctva hriechu? V tom je podstata problému. Uvediem 9 dôvodov, prečo si myslím, že Pavol opisuje niečo, čo z času na čas zažíval, hoci to nie je jediná skúsenosť v jeho kresťanskom živote. Poprvé, ja a prítomný čas. Pavlovo prežívanie prvej osoby a prítomného času sa najlepšie chápe tak, že hovorí o sebe a o svojom súčasnom živote ako veriaceho. V tomto texte

používa zámena ja, mne alebo môj asi 40 krát, a to všetko pri vysvetľovaní svojej situácie v prítomnom čase. Ale ja som telesný, nerozumiem tomu, čo robím, robím to, čo nechcem. Celý čas používa prítomný čas. Na prvý pohľad sa teda zdá, že opisuje svoju súčasnú skúsenosť ako kresťana. Pre bežného kresťana, ako som ja, je ťažké predstaviť si, že hovorí o niečom inom. Po druhé, zákon vo vnútornom človeku. V tejto pasáži Pavol hovorí o Božom zákone tak, ako o ňom hovorí veriaci kresťan, nie ako neobrátený Žid. Podľa vnútorného človeka radosne súhlasím s Božím zákonom. Táto fráza podľa vnútorného človeka znie, ako by Pavol hovoril o svojom vnútornom kresťanskom živote. Nemyslím si, že pred svojim obrátením hovoril o sebe týmto spôsobom. Po tretie, nesúlad s minulosťou. 7. kapitola listu Rimanom opisuje Pavla ako konfliktného človeka, ktorého trápi zákon, čo je v rozpore s tým, ako opisuje svoje skúsenosti pred tým, ako sa stal kresťanom. Pred svojim obrátením bol všetko iné, len nie človek, ktorý sa trápil nad akýmkoľvek zlyhaním pri dodržiavaní Božieho zákona. V 1. kapitole listu Galatianom a v 3. kapitole listu Filipanom sa opisuje ako človek, ktorý horlil za zákon. Opis v 7. kapitole listu Rimanom sa teda nezhoduje s tým, ako Pavol opísal svoju skúsenosť pred obrátením. Po štvrté, viac ako padlé telo. Myslím si, že Pavol sa v 7. kapitole listu Rimanom opisuje spôsobom, akým sa opisuje len kresťan s vierou a Duchom Svätým. Napríklad v liste Rimanom v 7. kapitole 18. verši hovorí: lebo viem, že vo mne, to znamená v mojom tele, nie je nič dobré. Ak tu Pavol opisuje svoju skúsenosť pred obrátením, prečo uvádza, že v jeho tele sa nerozhojňuje dobro? Myslím si, že podľa Pavla je neveriaci človek iba telom. Iba kresťan je viac ako padlé telo. Má Ducha Svätého a preto musí dodať, ktorý je v mojom tele. Je vo mne niečo dobré a tým je totiž Duch Svätý. Vychádzam teda z toho, že Pavol tu nehovorí o sebe pred svojim obrátením. Po piaté, paralela s listom Galaťanom 5. V liste Galaťanom 5. kapitole 17. verši sa Pavol vyjadruje veľmi podobne ako v Rimanom 7, ale všetci sa zhodujú v tom, že v liste Galaťanom opisuje svoju kresťanskú skúsenosť. Píše tam: lebo telo si žiada proti duchu a duch proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. A potom prichádza veta, ktorá znie podobne ako v liste Rimanom 7, aby ste nerobili, čo chcete. Toto je opis vnútorného boja kresťana. Jazyk je tu veľmi podobný 7. kapitole listu Rimanom. Nerobím to, čo by som chcel, ale robím to, čo nenávidím. Z toho usudzujem, že 7. kapitola listu Rimanom hovorí o rovnakej kresťanskej skúsenosti ako 5. kapitola listu Galaťanom. Po šieste, dočasne zotrčený hriechom. Šiestý dôvod je odpoveďou na najsilnejší argument proti môjmu názoru. V liste Rimanom v 7. kapitole 14. verši Pavol hovorí: lebo vieme, že zákon je duchovný, ale ja som telesný, predaný do otroctva hriechu. Moji priatelia by povedali: naozaj by Pavol povedal, že je predaný do otroctva hriechu? Prirovnáva sa k predanému otrokovi. Môže kresťan povedať: som predaný hriechu ako otrok?
Veď v liste Rimanom v 6. kapitole 18. verši sa píše: Boli ste oslobodení od hriechu a stali ste sa otrokmi spravodlivosti. Podľa môjho názoru Pavol nehovorí, že pre kresťana je normálne žiť v hriechu, teda byť ním neustále ovládaný a porazený, ale že v okamihu zlyhania hriech získava prevahu, podobne ako otrok, ktorý dočasne získava moc nad človekom, ktorý mu v skutočnosti nepatrí. Myslím si to preto, lebo v Rimanom 6. kapitole 12. verši aj v Galatianom 5. kapitole 1. verši Pavol varuje kresťanov, aby sa nenechali znovu podrobiť do jarma otroctva. Kresťania sa teda môžu považovať za dočasne uväznených v hriechu. Preto si nemyslím, že tento protiargument je rozhodujúci. Po 7. Neveriaci nevolajú po slobode. Ďalšia námietka sa týka verša v Rimanom 7. kapitole 24. verši. Som úbohý človek. Kto ma vyslobodí z tela tejto smrti? Podľa 8. kapitoly listu Rimanom telo podlieha nielen chorobe a smrti, pre ktoré vzdychá, ale aj všelijakým zlým túžbám, ako to hovorí Pavol. Často je živnou pôdou pre hriech. Neveriaci človek nevolá po vyslobodení. V hriešnom tele sa cíti ako doma. V tomto prípade je to však nárek kresťana. Po 8. Slobodný od otroctva, nie od bojov. 8. dôvod, ktorý uvediem, je v liste Rimanom 8. kapitole, 2. verši. Myslím si, že je to veľmi silný verš, lebo zákon ducha života v Kristovi Ježišovi ma oslobodil od zákona hriechu a smrti. Niektorí tvrdia, že je to jasné vyhlásenie, že boj spomínaný v 7. kapitole listu Rimanom sa skončil, pretože slovné spojenie zákon hriechu je použité v Rimanom 7. kapitole 23. verši, ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu môjho rozumu a drží ma v zajatí zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch. Osoba vo verši 23 je väzňom zákona hriechu, ktorý je v jeho údoch. Podľa Rimanom 8. kapitole 2. verši sme však oslobodení od zákona hriechu a smrti. Preto niektorí usudzujú, že osoba v Rimanom 7. kapitole 23. verši nemôže byť kresťanom, pretože podľa Rimanom 8. kapitole 2. verši je kresťan od zákona hriechu oslobodený. Vzhľadom na všetko to, čo sme si ukázali, a vzhľadom na napomenutia v 6. kapitole listu Rimanom si myslím, že sloboda od zákona hriechu vôbec nevylučuje skutočnosť, že z času na čas zákon hriechu získa prevahu a my z toho musíme robiť pokánie. Je to skutočne sloboda od hriechu, ale nie absolútna sloboda od jeho vplyvu, ktorý môžeme prekonať len bojom v sile Ducha Svätého. A napokon 9. dôvod. Vyvrcholenie boja s hriechom v liste Rimanom, 7. kapitola, 25. verš. 7. kapitola listu Rimanom vrcholí veršom 25, respektívne jeho prvou polovicou. Vďaka Bohu skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Inými slovami, kto ma vyslobodí z tohto hrozného stavu, ktorý som opísal v predchádzajúcich veršoch? Odpoveď znie, vďaka Bohu skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Často sa to interpretuje tak, že po všetkých pádoch opísaných vo veršoch 14 až 25 konečne nastáva pre Pavla prielom a víťazstvo. Prechádza od porazenej skúsenosti zo 7. kapitoly k víťaznej skúsenosti kresťana z 8. kapitoly. Ak však Pavol uvažuje takto, druhá polovica verša 25 sa zdá byť veľmi zvláštna. Verš 25 sa končí spôsobom, ktorý vôbec nezodpovedá tomuto pohľadu na veľký prielom medzi 7. a 8. kapitolou, pričom kľúčová je prvá polovica verša 25.
Na základe tohto pohľadu by sme očakávali víťazné vyhlásenie o tom, ako je rozdelený človek konečne zjednotený vo víťazstve a ako je úplne pod vládou ducha. Čo však namiesto toho vidíme v druhej polovici 25. verša? Práve to je v súlade s názorom, že 7. kapitola listu Rimanom opisuje časté zápasy a boje kresťanov. Vidíme tu zhrnutie týkajúce sa rozpoltenosti a bojov v kresťanskom živote. Tak teda slúžim Božiemu zákonu svojou mysľou, ale zákonu hriechu svojim telom. Rimanom 7. kapitola 25. Ak je Pavlovým zámerom vyjadriť, že medzi 7. a 8. kapitolou je rozhodujúci zlom, potom tento výrok nesplnil tento účel. Z týchto 9 dôvodov sa domnievam, že odkaz listu Rimanom 7. kapitola 14. až 25. verš by sme nemali vnímať ako všeobecný opis kresťanského života, ale ako opis sklamaní, zápasov a porážok, ktorým čelíme, keď bojujeme s hriechom. Naším vodidlom na ceste viery by malo byť zhrnutie Pavlových myšlienok, ktoré uvádza v 8. kapitole listu Rimanom. A tak teraz už nie je žiadne odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Veď zákon životodárneho ducha v Kristovi Ježišovi ťa oslobodil od zákona hriechu a smrti. Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho syna v podobe hriešného tela a pre hriech odsúdil hriech v tele, aby sa splnila požiadavka zákona v nás, ktorý žijeme nie podľa tela, ale podľa ducha.

0: Na to sa faraón prebudil a zbadal, že to bol sen. Ráno bola jeho myseľ vzrušená. Preto faraón dal zavolať všetkých egyptských veštcov a všetkých mudrcov a vyrozprával im svoje sny, ale nebolo nikoho, kto by ich faraónovi vyložil. Na to hlavný pohárnik povedal faraónovi: Až dnes si uvedomujem svoju vinu. Keď sa faraón rozhneval na svojich sluhov, uvrhol ma do väzenia v dome veliteľa telesnej stráže, mňa i hlavného pekára. V tú istú noc sme mali sen, ja i on. Každý z nás mal sen zvláštneho významu. Bol tam s nami hebrejský mládenec, sluha veliteľa telesnej stráže, a my sme mu naše sny vyrozprávali. On nám ich vyložil. Každému osobitne vyložil jeho sen. I stalo sa tak, ako nám to on vyložil. Mňa faraón uviedol späť do môjho úradu a tam toho dal obesiť. Na to faraón dal zavolať Jozefa. I hneď ho vyviedli z temnice, dal sa ostrihať, preobliekol si šaty a predstúpil pred faraóna. Vtedy faraón povedal Jozefovi: Mal som sen a niet nikoho, kto by mi ho vyložil. O tebe som však počul, že vysvetlíš sen, len čo ho počuješ. Na to Jozef odpovedal faraónovi: Nie ja, ale Boh dá faraónovi priaznivú odpoveď.
1: Genesis 41. kapitola 8. až 16. verš. Boh vstúpi do rozhovoru s faraónom. Ako komunikačný kanál pritom použije sny. Veď on, ako náš stvoriteľ, má prístup aj do nášho podvedomia, kde sa rodia naše sny. Prečo práve sny? V egyptskej kultúre sa snom pripisoval veľký význam. Verilo sa, že sny prinášajú skryté posolstvo. Ale čo je zmyslom týchto snov, ktorými Boh vstúpi do rozhovoru s faraónom? Znepokojiť ho, aby začal hľadať odpoveď na otázky, ktoré mu tie sny položili. A naozaj, faraón vstane ráno celý znepokojený. Čo urobí? Presne to, čo robí aj dnešný človek. Aj on hľadá vykladačov svojho života i sveta okolo seba. Hľadá odpovede na svoje otázky. A tak ako staroveký Egypt, aj dnešný svet má svojich vykladačov. Počnúc od vedcov, filozofov, učencov, psychológov, až po rôznych šarlatánov, astrologov, psychotronikov a veštcov. Ale nič horšie sa nemôže stať ako to, keď sa človek pokúša vyložiť svet aj svoj život bez Boha. Lebo keď chceme vyložiť svet, v ktorom žijeme, aj svoj život bez Boha, je to podobné, ako keby sme chceli vyložiť knihu bez jej autora. Boh je autor aj nášho života, aj tohto sveta. Len on nám môže vyložiť zmysel našej existencie. Boh je aj autor faraónových snov, cez ktoré k nemu hovorí. Ale ako to dopadne, keď sa všetci mudrci Egypta pokúsia vyložiť faraónove sny bez Boha? No nebolo nikoho, kto by ich faraónovi vyložil. Keď Boh vstúpi do rozhovoru s človekom, ktorý Boha nepozná, výsledok je ten, že človek je úplne bezradný. Ani všetci múdri tohto sveta nie sú schopní vyložiť a porozumie tomu, čo Boh hovorí a koná. Inak povedané, čo Boh hovorí a koná, môže vyložiť len on sám. Jozef odpovedal faraónovi: Nie ja, ale Boh. Pane, ďakujeme, že v Tvojom slove, v Biblii, si nám vyložil zmysel nášho života.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Prenesme sa teraz k východným náboženstvám a pojmu reinkarnácie. Môžem byť kresťanom a veriť v reinkarnáciu, teda v nejaký opätovný návrat ducha do ďalšieho hmotného tela?
2: No, jednoduchá odpoveď je, že nie. Samozrejme, že ak niekto, kto verí v reinkarnáciu, potom uverí v Krista a odpustenie hriechov a ešte nestihol si dať do poriadku celú teológiu, tak si nemyslím, že Boh ho za toto zatratí, že proste má nejaký nezmyselný názor na to, že čo je s človekom po smrti. Ale rozhodne reinkarnácia do kresťanskej teológie nepatrí. Hebrejom, po starom sa ten list volal Židom, v 9. kapitole 27. verši je napísané, že ľuďom je ustanovené alebo určené, že raz zomrú a potom bude súd. Teda Boží súd. No to raz zomrú, po grécky je veľmi silné slovo hapax, čo znamená jedenkrát. Hapax znamená jedenkrát. Takže nemôžeme dvakrát, päťkrát či stokrát zomrieť a potom sa narodiť ako niekto iný. Okrem toho je zaujímavé, ako reinkarnácia ignoruje dôležitosť identity. Ak som sa raz narodil ako muž, ja neviem, beloch a potom sa narodím ako, ja neviem, žena niekde v Afrike a potom zase ako krava alebo niečo, tak ktorá identita mi patrí? Tak to, jednoducho tieto identity sú nezlučiteľné a taká dokonalá schizofrénia, ktorá by u takej bytosti mala existovať, je absurdná. Takže ani z psychologického hľadiska toto niečo nesedí, no ale my to neriešime z hľadiska psychologického či iného, ale z hľadiska biblického, teda kresťanstvo jasne popiera možnosť reinkarnácie. My veríme vo vzkriesenie a príležitosť žiť a poslúchať Boha máme v jednom živote.
1: Ďakujem ti za tvoju odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť, meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za

0: fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
1: Prvotné zvestovanie Evanjelia je jeden z najúžasnejších príbehov o tom, ako Boh pracuje. Tento príbeh je obrazom toho, ako Boh dopredu nachystá všetky veci potrebné na zvestovanie. Je to spôsob, ako On sám nachystá, premení, povolá, zabezpečí a vyšle do svojej práce človeka. Boh však bude chcieť pritom konať prácu, ktorú ešte nikto nerobil, a teda ani nikto nemá vhodnú kvalifikáciu či skúsenosť takouto prácou. Úžasné je, že Bohu toto vôbec neprekáža a nie je to nejakým handicapom. Bohu úplne postačí človek, ktorý je ochotný ho poslúchať. To je prvý predpoklad a kvalifikácia zvestovateľa Evanjelia. Aj to ostatné, vrátanie nastrojenia veľkých aj malých okolností, Boh zariaduje sám, a to poriadne dopredu. Aby bolo možné v krátkom čase rozšíriť evanjelium po celom východnom Stredomorí, muselo byť okrem zvestovateľov samotných nachystaných dopredu aj mnoho ďalších vecí, presahujúcich schopnosti jedného, aj toho najposlušnejšieho človeka. Bola to napríklad jedna široko zrozumiteľná reč, ktorej by evanjelium bolo zrozumiteľne zvestované. Bola potrebná aj kultúra, ktorá porozumie núdzi, ktorú vie riešiť iba evanjelium. Boli potrebné aj dobré cesty, ktoré by dovolili zvestovateľom evanjelia sa relatívne rýchlo dostať z miesta na miesto a súčasne by dovolili aj pohyb ľudí zasiahnutých evanjelium pre jeho mnohostranné šírenie. Tieto a ostatné veci, ktoré označujeme skrátenie ako plnosť časov, boli pripravené Bohom samotným pre rozšírenie zvesti o Kristovi do celého sveta. Evanjelista a historik Lukáš nás sprevádzal na jedinečne prvotnej ceste Evanjelia do celého východného Stredomoria. Začali sme v Antiochii, kde boli prvýkrát veriaci v Pána Ježiša Krista nazvaní kresťanmi a kde sa prvýkrát v dejinách cirkvi objavuje spoločenstvo ľudí, majúcich túžbu niesť evanjelium každému stvoreniu.

Videli sme, ako sa na čelo tohto snaženia dostávajú Pavol a Barnabáš, boli tam vedení Svätým Duchom. Duch Svätý dáva zvláštnym spôsobom porozumieť evanjeliu zboru kresťanov v Antiochii a špeciálne apoštolovi Pavlovi. Tento diasporný Žid, vychovaný v helenistickom Tarze, sa v Jeruzaleme stáva jedným z najvzdelanejších ortodoxných farizejov. Je to hlboko veriaci, bohabojný Žid, dokonalý v zákone, beniaminec, pravý Izraelita, Hebrej z Hebrejov. Práve takto úžasne vyformovaného, ale ešte nepoužiteľného Pavla nachádza evanjelium a premáha ho. Začína to na ceste do Damasku a pokračuje 14-ročnou premenou mysle a srdca Pavla na obraz Krista. Po takom dlhom čase je Pavol pripravený na cesty šírenia evanjelia spôsobom, ako nikto pred ním, a zdá sa, že s ohľadom na priekopníckosť ciest a autoritu, ktorá je mu pritom daná od pána cirkvi, ani nikto po ňom.

0: Napriek takejto úžasnej kultúrnej predpríprave a masívnej príprave v Božej škole, Pavol potrebuje niekoho oveľa vplyvnejšieho, ako je sám. Sám Duch Svätý sa ujíma Pavla a jeho spolupracovníkov, aby ich vyslal na misijné cesty. Duch Svätý sa im stáva cestovným agentom, pripravujúcim navštevované miesta na prijatie evanjelia. Duch Svätý je aj ich cestovnou kanceláriou zabezpečujúcou logistiku 12 000 km dlhých ciest. Duch Svätý je aj Pavlovým sprievodcom na cestách, ktoré trvali viac ako 8 rokov. Táto úžasná Božia príprava a ruka v zvestovaní je veľmi zrejmá, keď po prvýkrát v histórii cirkvi je povzbudená, aby vyslala misionárov zvestovať evanjelium pohanom. Videli sme, že to, ako cirkev toto vyslanie zvláda, nie je nič prirodzené a ako bolo úplne nezištné, inšpirované a zmocnené samým pánom cirkvi. To jedinečné vyslanie misionárov je ale iba počiatok celej série udalostí, ktoré, aj keby sa udiali opakovane, tak by boli svedectvom o úplne nadprirodzenom, jedinečne koordinovanom a precízne vykonanom pláne zvestovania.
1: S úžasom sme sledovali, ako hneď na začiatku majú evanjelisti presne jasné zákonitosti zvestovania, ako dôkladne rozumejú a vedia vysvetliť jadro zvesti evanjelia. Pavol a jeho spolupracovníci sú akoby jedineční profesori pre evangelizáciu, lebo i hneď na začiatku misijných ciest vedia, ako zvestovať evanjelium Židom, Grékom, pohanom, hocikomu. Rozšírenie evanjelia do Malej Ázie prináša so sebou revolučne novú situáciu aj v chápaní samotného evanjelia prvým cirkevným zborom v Jeruzaleme a prvotnou cirkvou vôbec. Nová situácia má potenciál ochromiť život prvotnej cirkvi. Opäť však vidíme, ako zázračne pán cirkvi dáva schopnosť samoreflexie Pavlovi, múdrosť zhora vedúcim bratom v Jeruzaleme, a prvý cirkevný koncil v Jeruzaleme sa mení zo stretnutia, ktoré má vyriešiť spor o evanjelium, na stretnutie, ktoré významným spôsobom prispeje k lepšiemu porozumeniu evanjelia. Od tejto chvíle je už evanjelium zvestované s požehnaním a porozumením celej prvotnej cirkvi a druhá a tretia misijná cesta sú priam ukážkou explózie evanjelia do sveta východného Stredomoria. Apoštol Pavol má novú a novú inšpiráciu, aby evanjelium zvestoval v najrozličnejších situáciách, ktoré sú špecifické pre navštevované mestá.

0: Tak vidíme moc Evanjelia vo Filipách pri diametrálne rôznych ľuďoch. Evanjelium je v Tesalonikách zvestované ako nádej druhého príchodu Pána Ježiša i nádej pre umieranie. Evanjelium je zvestované tým, čo sú ochotní ho systematicky hľadať v písmach Starého zákona, či dokonca filozofom v Aténách, ktorí majú tendenciu sa mu posmievať. Rôznorodosť spôsobov zvesti toho istého evanjelia je ohromujúca, lebo evanjelium bude relevantné pre malé mestá i obrovské mestá, pre uctievanie Boha v novovznikajúcich zboroch cirkvi Pána Ježiša i modlárov, pre nepriateľov Kristových i jeho služobníkov.
1: Tento príbeh je dôkazom moci evanjelia, v ktorého zvestovaní môžeme a máme pokračovať aj dnes, lebo ono je mocou Božou na spasenie, mocou Božou pre život lásky, mocou Božou pre posvetený život a mocou Božou, ktorá nás zachová pre večnosť s Bohom. Tento úžasný príbeh prvotného zvestovania evanjelia je príbehom o úžasnom Bohu, ktorý sa vydal za nami s dobrou správou, aby nás zachránil a zmenil. Je to príbeh o Bohu, ktorému máme privilégium slúžiť a ktorý dáva zmysel nášmu bytiu.

ako bojovať s obavami. Na ňo zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Prvý list Petra, 5. kapitola, 7. verš. V Žalme 56:3 sa hovorí: V deň, keď som preľaknutý, spolieham sa na teba. Všimnite si, že sa tam nehovorí: Nikdy nebojujem so strachom. Strach na nás udrie a začína sa boj. Biblia nepredpokladá, že veriaci nebudú mať žiadne obavy. Namiesto toho nám radí, ako bojovať s obavami, keď na nás doľahnú. V prvom liste Petra 5:7 sa píše: Všetky svoje starosti zložte na neho, lebo on sa o vás stará. Nie je tam napísané, že nikdy nebudeme pociťovať žiadne obavy. Hovorí, že keď ich budeme mať, máme ich zložiť pred Boha. Keď vám blato postrieka čelné sklo na aute a vy na chvíľu prestanete vidieť na cestu, v tej chvíli dostanete strach a zapnete stierače a ostrekovač. Takže moja odpoveď pre človeka, ktorý sa musí každý deň vyrovnávať s pocitmi obávy, je, že je to viac menej normálne. Aspoň pre mňa je to tak už od mojich mládeneckých rokov. Otázkou je, ako s tým bojujeme. Odpoveď znie: S obavami bojujeme tak, že bojujeme proti nevere a bojujeme za vieru v budúcu milosť. A spôsob, ako bojovať tento dobrý boj, je rozjímať o Božích uisteniach, o budúcej milosti a prosiť o pomoc jeho ducha. Stierače sú Božie zasľúbenia, ktoré odstraňujú blato nevery, a kvapalina do ostrekovačov je pomoc Ducha Svätého. Všeobecne boj o oslobodenie od hriechu, vrátanie hriechu z ustarostenosti musíme viesť pomocou ducha a vierou v pravdu. Druhý list Tesaloničanom, 2. kapitola, 13. verš. Pôsobenie ducha a slova pravdy sú dva veľké prostriedky, ktoré budujú našu vieru. Bez umývajúceho pôsobenia Ducha Svätého stierače slov Božích zasľúbení len rozmažú blato nevery na čelnom skle. Oboje je potrebné, duch aj slovo. Pripomíname si Božie zasľúbenia a modlíme sa o pomoc jeho ducha. A keď sa čelné sklo vyčistí, uvidíme pred sebou požehnanie, ktoré pre nás Boh pripravil. Jeremiáš 29:11. Naša viera zosilnie a prejavy obáv poľavia.

7 dôvodov, prečo netreba byť ustarostený. Prvá časť. Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Či nie je život viac ako jedlo a telo viac ako odev? Pozrite sa na nebeské vtáky. Nesejú ani nežnú, ani nezhromažďujú obilie do sýpok. A váš nebeský Otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako oni? Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verše 25 a 26. Tejto časti Ježišovej kázni na hore sa budeme venovať 3 dni. V Matúšovi 6, 25 až 34 sa Ježiš zaoberá najmä starostiami o jedlo a oblečenie. V skutočnosti sa však týka všetkých starostí. Dokonca aj vo vyspelých krajinách s rozsiahlým sociálnym systémom môže byť ustarostenosť o financie, bývanie, jedlo a oblečenie veľká. Nehovoriac o kresťanoch, ktorí žijú v situáciách, keď ich život ohrozuje chudoba. Ježiš však vo verši 30 hovorí, že naša ustarostenosť pochádza z malej viery v Otcovo zasľúbenie o budúcej milosti. Ó, vy maloverní! Tieto verše, 25 až 34, obsahujú najmenej 7 zasľúbení, ktoré Ježiš povedal, aby nám pomohli bojovať dobrý boj proti nevere a oslobodiť sa od ustarostenosti. Dnes sa pozrieme na prvý a druhý prísľub a potom v nasledujúcich dňoch na ostatné. Prvý prísľub. Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Či nie je život viac ako pokrm a telo viac ako odev? Matúš 6:25. Keďže je omnoho zložitejšie postarať sa o naše telo a o naše životy ako o jedlo a odev, a predsa Boh sa stará o oboje, potom nám určite bude môcť a chcieť zabezpečiť aj jedlo, aj odev. Navyše, bez ohľadu na to, čo sa stane, Boh nás jedného dňa vzkriesí a zachová náš život a oslávené telo pre večné spoločenstvo s ním. Druhý prísľub. Pozrite sa na nebeské vtáky. Nesejú, nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl a predsa ich váš nebeský Otec živí. Či vy nemáte väčšiu hodnotu ako oni? Matúš 6:26. Ak je Boh ochotný a schopný postarať sa o obživu takých bezvýznamných tvorov, ako sú vtáky, ktoré nemôžu urobiť nič preto, aby si vyrobili potravu, ako to môžeme urobiť my, keď budeme rozumne hospodáriť, potom nám určite poskytne to, čo potrebujeme, pretože my máme oveľa väčšiu hodnotu ako vtáky. Na rozdiel od vtákov máme úžasnú schopnosť oslavovať Boha tým, že mu dôverujeme, poslúchame ho a sme mu vďační.

7 dôvodov, prečo netreba byť ustarostený. Druhá časť. A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predĺžiť život? Čo len o jediný lakeť? A prečo ste taký ustarostený o oblečenie? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú. Nenamáhajú sa ani nepradú. No hovorím vám, ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak, ako hoci ktorá z nich. Keď teda Boh takto oblieka trávu na poli, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do peci, či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní? Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verše 27 až 30. Text Matúš 6, 25 až 34 obsahuje najmenej 7 zasľúbení, ktoré Ježiš uviedol, aby nám pomohli bojovať za vieru a oslobodiť sa od ustarostenosti. Včera sme sa zoznámili so zasľúbeniami 1 a 2, dnes sa pozrieme na zasľúbenia 3 a 4. Tretie zasľúbenie. A kto z vás si svojou ustarostenosťou môže predĺžiť život, čo len o jeden lakeť? Matúš 6, 27. Tento druh zasľúbenia je založený na skutočnosti, že ustarostenosť nám jednoducho neprinesie nič dobré. To je prísľub. Nie je to hlavný argument, ale niekedy musíme byť na seba prísni a povedať si: duša, toto trápenie je úplne zbytočné. Nič ti nedá. Kazíš tým nielen svoj deň, ale aj deň mnohých iných ľudí. Zriekni sa toho. Nechaj to na Boha. A venuj sa svojej práci. Ustarostenosť neprináša nič hodnotné. To je prísľub. Verte mu. Konajte podľa neho. Štvrté zasľúbenie. Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú, ani sa nenamáhajú, ani nepradú, ale hovorím vám, ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak, ako jedna z nich. Keď teda Boh takto oblieka poľnú trávu, ktorá dnes je, a zajtra ju hodia do pece, či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní? Matúš 6, 28 až 30. V porovnaní s poľnými kvetmi máme pre Boha oveľa väčšiu hodnotu, pretože budeme žiť večne. A tak mu budeme môcť, ako jeho milované deti, prinášať večnú chválu. Napriek tomu má Boh taký prebytok tvorivej energie, že ju vynakladá na starostlivosť o kvety, ktoré vydržia len niekoľko dní. Určite teda využije tú istú energiu a tvorivú zručnosť a použije ju na starostlivosť o svoje deti, ktoré budú žiť večne. Otázka znie: uveríme tomuto zasľúbeniu a odložíme ustarostenosť o náš život?

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Snaha poznať Božiu vôľu nie je abstraktnou vedou, ktorá má len uspokojiť ľudský intelekt alebo sprostredkovať druh vedomostí, ktoré nadúvajú k pýche, ale nič neosožia. Pochopenie Božej vôle je zúfalo dôležitou záležitosťou pre každého kresťana, ktorý chce žiť život, ktorý potešuje Stvoriteľa. Pre kresťana je veľmi praktickou vecou vedieť, čo od nás Boh požaduje. Kresťania sa pýtajú, ako Boh chce, aby som naložil so svojím životom? Ako by som mal prispieť do budovania Božieho kráľovstva? Je nepredstaviteľné, aby si kresťan nepoložil takéto otázky. Počas svojho 25-ročného kresťanského života a teologického povolania mi tieto praktické otázky prichádzali na myseľ pomerne často. Pochybujem, že prejdú 2 týždne bez toho, aby som sa nimi opäť vážne nezaoberal. Otázka, ktorá vyžaduje odpoveď, znie: robím v tomto bode svojho života to, čo odo mňa Boh chce? Takže sa musíme pýtať, ako zistíme Božiu vôľu pre svoj život. Praktická otázka o poznaní Božej vôle pre naše životy nemôže byť žiadnym spôsobom zodpovedaná bez pochopenia Božej vôle vo všeobecnosti. Bez rozlíšenia, ktoré sme už urobili, sa môže naše hľadanie ocitnúť v zmetku a zdesení. Keď pátrame po Božej vôli, musíme si na začiatok položiť otázku, koho vôľu vlastne hľadáme. Ak našou snahou je preniknutie do tajných zákutí Božej mysle, stroskotáme. Pokúšame sa o nemožné a naháňame nedosiahnutelné. Stanoviť si takýto cieľ je nielenže bláznostvom, ale aj opovážlivosťou.

Do tajnej vôle skrytej rady Božej nás naozaj nič nie je. Je mimo našich hraníc a predmetom špekulatívneho bádania. Na Božom ľude boli doposiaľ napáchané nesmierne škody bezcharakternými teológmi, ktorí sa snažili upraviť alebo nahradiť jasné a priame učenie Svätého písma doktrínami a teóriami založenými na špekuláciách. Hľadanie Božej vôle ohľadom vecí, o ktorých Boh mlčí, je nebezpečnou záležitosťou. Luther to vyjadril takto. Musíme zostávať v jeho slove, riadiť sa ním a nechať na pokoji jeho tajomnú vôľu. Kresťanom je istým spôsobom umožnené rozlišovať Božiu vôľu skrze osvietenie Duchom Svätým a hľadať potvrdenie skrze okolnosti. Hľadanie takéhoto prozreteľného vedenia však musí byť vždy podriadené štúdiu Božej zjavenej vôle.

0: Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Veď váš otec vie, čo potrebujete skôr, ako ho prosíte.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 8. Prečo sa máme modliť, keď náš otec vopred vie, čo potrebujeme? My sa nemodlíme preto, aby sme ho informovali o našich potrebách. Ani jedna naša potreba mu nie je neznáma. Nemodlíme sa ani preto, aby sme ho presvedčili, aby ich naplnil. Ako keby on bol neochotný tak urobiť. Nemodlíme sa ani preto, aby sme si Boha naklonili. Veď on nám je naklonený. Nemodlíme sa ani preto, aby sa zmenil jeho vzťah k nám. Ten sa meniť nemusí, ale náš vzťah k nemu áno. Prečo sa teda máme modliť? My sa nemodlíme kvôli Bohu, ale kvôli sebe. Boh naše modlitby nepotrebuje. My ich potrebujeme. Neraz žijeme život veľmi zameraný na seba. Preto potrebujeme odvrátiť svoju pozornosť od seba a zamerať ju na Boha. A práve v modlitbe sa odvraciame od seba a obraciame sa k Bohu. Potrebujeme si pripomínať našu stálu závislosť a odkázanosť na ňom. Že všetko, čo sme a máme, má pôvod v ňom. A k tomu slúži modlitba. Potrebujeme posilňovať svoju vieru, s dôverou vkladať každý deň života do Božích rúk. A na to slúži modlitba. Potrebujeme sa rozprávať s Bohom ako dieťa s otcom, vyjadriť svoju radosť i vďačnosť, ale vyliať i svoju bolesť a žiaľ. A na to slúži modlitba. Potrebujeme mať spoločenstvo s Bohom, byť s ním, spočinúť v jeho blízkosti, čerpať z jeho lásky, milosti, dobroty, zjednocovať svoju vôľu s jeho vôľou. Na to slúži modlitba. Potrebujeme k Bohu prichádzať ako k prameňu očistenia a odpustenia, ktorý potrebujeme na každý deň. A k tomu slúži modlitba. Potrebujeme sa modliť, lebo potrebujeme Boha. Veď on sám je našou najväčšou potrebou. Nie jeho dary, nie jeho požehnanie, ale on ako darca všetkých darov a každého požehnania. Pane, ďakujeme za dar modlitby.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Vy sa teda modlíte takto.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 9. Čo tvorí základ každého vzťahu? Je to komunikácia. Kde je vzťah, tam je i komunikácia. Kde niet vzťahu, niet ani komunikácie. Každý vzťah rastie alebo upadá v závislosti od komunikácie. Keď manželia spolu nekomunikujú, ich vzťah upadá. Mnohé vzťahy dokonca umierajú pre nedostatok vzájomnej komunikácie. Preto kvalita vzťahu sa dá merať kvalitou komunikácie. Čo platí o vzťahoch všeobecne, platí i o vzťahu človeka s Bohom konkrétne. Veď byť kresťanom znamená mať osobný vzťah s Bohom. I tento vzťah sa udržuje v závislosti od miery komunikácie. Boh s nami komunikuje najmä prostredníctvom svojho slova, Biblie. My s ním komunikujeme najmä prostredníctvom modlitby. Boh má pre nás nielen svoje slovo, ale i svoje ucho. To je zázrak, že on k nám nielen hovorí, ale nás aj počúva. Preto my máme nielen počúvať, ale aj hovoriť. Máme otvárať nielen svoje uši, ale aj svoje ústa. Boh predsa nemá nemé deti. Komunikácii s Bohom sa však musíme učiť. Učiť nás to môže len jeden, Boží syn. Ten, ktorý dôverne pozná Boha i nás. A práve to je to, čo Ježiš robí, keď hovorí: Vy sa teda modlite takto. Nikde v evanjeliách nečítame, že by Ježiš učil svojich učeníkov vyučovať, kázať, evanjelizovať alebo uzdravovať. Čítame však, že ich učil modliť sa. Bolo to vtedy, keď jeden z nich prišiel za ním s prosbou: Pane, nauč nás modliť sa. Ako je napísané v evanjeliu podľa Lukáša v 11. kapitole vo verši 1. Odpoveďou bola modlitba Otčenáš, ktorú máme i v Ježišovej kázni na vrchu. Ježiš nás v nej berie do svojej školy modlitby. Treba hneď na úvod povedať, že táto škola ešte nemá žiadnych absolventov. Nikto z nej nevyšiel s diplomom v rukách. V nej zostaneme až do smrti. Sám apoštol Pavol povedal: Veď nevieme ani to, za čo sa máme modliť. Ako je napísané v liste Rimanom v 8. kapitole vo verši 26. Čo potom máme povedať my? Ani my to nevieme. Preto o to viac sa to potrebujeme učiť. Vďaka Bohu, že máme takého učiteľa, akým je Ježiš. Pane, aj my ťa prosíme, nauč nás modliť sa.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Vy sa teda modlíte takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 9. Martin Luther nazval modlitbu Otče náš najväčším martýrom. Táto modlitba si totiž veľa vytrpela v ústach ľudí, ktorí ju bezmyšlienkovite odriekali a dodnes odriekajú ako naučenú básničku. Jej mechanické opakovanie sa niekedy považuje za záslužný skutok. V skutočnosti je to zneváženie vzácneho daru, ktorý cirkev v tejto modlitbe dostala. Ježiš nás tu berie do svojej školy modlitby, keď hovorí: Vy sa teda modlíte takto. Ako? Ako deti k svojmu otcovi. Z oslovenia Otče náš, ktoré nám Ježiš kladá do úst, je zrejmé, že v modlitbe ide v prvom rade o vzťah. Je to vzťah Boha k človeku, ktorý je vzťahom otca k dieťaťu. A je to vzťah človeka k Bohu, ktorý je vzťahom dieťaťa k otcovi. Oslovenie Otče náš nám tak zvestuje Božie otcovstvo a naše synovstvo. Jedno i druhé je zázrak. Jedno i druhé je ovocie Kristovho diela. Lebo on prišiel vytvoriť nový vzťah medzi nebom a zemou, medzi Bohom a človekom. Je to vzťah, ktorý má úplne inú, novú kvalitu. Z Božej strany ho charakterizuje otcovstvo. Z našej strany ho charakterizuje synovstvo. Boli to udalosti Veľkej noci, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista, ktoré vytvorili tento nový vzťah, založený na Kristovej obeti. Boh sa v Kristovi stal naším otcom. A my sme sa skrze Krista stali Božími deťmi. To je niečo, nad čím žasne apoštol Ján, keď hovorí: Pozrite, akú veľkú lásku nám dal Otec, aby sme sa volali Božími deťmi. A nimi sme. Prvý list Jána, 3. kapitola, verš 1. Ježiš, jednorodený Boží syn, nám prišiel dať podiel na svojom synovskom postavení. Na znamenie toho nám dáva podiel aj na svojej synovskej modlitbe. Preto oslovenie Otče z modlitby Božieho syna prechádza aj do modlitby vykúpených Božích synov a dcér v podobe oslovenia Otče náš. Týmto oslovením nás Ježiš vovádza do dôverného vzťahu detí k otcovi. To je niečo, na čím by sme mali žasnúť. Pane, učíš nás pristupovať k Bohu ako k otcovi. Ďakujeme za túto výsadu.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Abeceda starnutia. Autor Juraj Pribula. Úvahu číta Peter Pribula.

Áno. Povedať áno k svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pozývam vás, milí priatelia, ponorme svoj zrak do stránok knihy Abeceda starnutia. V nej sa budeme venovať jednotlivým pojmom, ktoré sú usporiadané v abecednom poradí a týkajú sa nášho života.

Keďže nasleduje písmeno L, tak čo iné vybrať ako pojem láska? Budem rád, keď budeme o nej uvažovať spolu. Začnem príkladom z práce odboru pre prebudenie On Revival Council v jednej z najväčších cirkevných spoločností v USA. Keď hodnotili uplynulý rok svojej práce a služby, konštatovali, že takmer v tretine zborov nebol početný rast členstva, ba ani jeden krst. Krstia totiž tak, ako my dospelých na vyznanie viery. Komisia, ktorá robila prieskum duchovného života jednotlivých cirkevných zborov, uviedla, že hlavnou príčinou je nedostatok lásky. Nie ľahostajnosť členov, nie nedostatok cirkevných podujatí akcií, nie nedostatok financií či záujmu, alebo nízka návštevnosť bohoslúžieb v zboroch, ale nedostatok lásky. Nešpecifikovali, či ide o lásku k Bohu a pánovi cirkvi, alebo o lásku medzi sebou navzájom. Predstaviteľ výboru, ktorý o tom hovoril, prirovnal existujúcu situáciu k vyhasnutej sopke, ktorej svahy sú plné vychladnutej a životodarnej lávy, kde bujnie vegetácia, len sopka s obrovským kráterom je mŕtva. Už sa jej nemusí nikto báť. Tak vyzerá život veriacich kresťanov aj celých cirkevných zborov, ak nemajú v srdci lásku k pánovi a blížnym. Tak vyzerá aj náš život, ak v nás nie je živá, horiaca láska k Bohu, cirkvi a rodine. Tam, kde nie je úprimná láska, nie je ani život, ani radosť, ani nádej. Začítajme sa do slov textu Biblie, hovoriacich o láske. Milovať budeš Hospodina svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou silou. Milovať budeš Hospodina svojho Boha a po všetky dni budeš zachovávať jeho ustanovenia, nariadenia, právne predpisy a jeho prikázania. Deuteronomium 6. kapitola. Ježiš odpovedal: Najdôležitejšie je toto. Počuj, Izrael. Pán náš Boh je jediný pán. Milovať budeš pána svojho Boha celým srdcom, celou dušou, celou mysľou a celou silou. Druhé je toto. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Iného, väčšieho prikázania ako sú tieto niet. Evanjelium Marka, 12. kapitola. Je to zvláštne, že písmo nám prikazuje lásku k Bohu a blížnym. My sme presvedčení, že medzi milujúcimi musí preskočiť iskra, vzájomné sympatie a náklonosť. Či je možné prikázať lásku, prikázať, že máme niekoho milovať? Myslím vám na tento Boží príkaz, keď počujem o rozvode veriacich kresťanských manželov. Viem, že tento Boží príkaz neuplatnili pri riešení svojich manželských a rodinných sporov. Obaja partneri boli veriacimi ľuďmi, ale nemali ochotu riadiť sa v živote Božími príkazmi. Osobné záujmy a názory postavili nad Božiu vôľu. Čo povedať o zborových sporoch a konfliktoch? Možno konfliktné strany načas umlkli, ale nezačali sa dni nových vzťahov naplnených láskou. Spomínam to aj preto, aby sme si uvedomili, že nedostatok lásky je nielen súčasťou sveta, v ktorom žijeme, ale je to súčasťou aj nášho osobného života a našich spoločenstiev. Aj moja, naša neláska tvoria svet, v ktorom žijeme. Je mi ľúto tých, ktorí žijú v spoločenstve rodiny či domova dôchodcov bez lásky a porozumenia. Viem, že je to mimoriadne ťažké. Ich dnešné dni sú výsledkom komplikovaného života z minulosti. Prežili možno rozvod či rozpad rodiny a preto sú v konečnom dôsledku dnes sami. Čakajú na iskierku porozumenia od detí. Mrzí a bolí ich, že v minulosti vyvolali nedorozumenie, nelásku, výsledkom čoho je dnešná opustenosť a samota. Dostáva sa nám málo lásky, ale aj my málo milujeme a veľmi zriedka vieme prejaviť svoj opravdivý a úprimný záujem o blížnych. Milujeme Boha, ale nie sme horlivými plniteľmi jeho vôle. Máme radi spoločenstvo zboru, ale radi pripomíname nedostatky jeho členov. Niekedy sa mi zdá, že Božie slova z 3. knihy Mojžišovej 19. kapitoly a budeš milovať svojho blížneho ako seba samého, nedoleteli k našim ušiam. Isté, že je potrebné naplňať toto slovo, lenže na prvom mieste sme vyzvaní milovať svojho Boha a pána a seba len toľko a tak, ako milujeme svojich priateľov, blížnych a aj nepriateľov. To bola a je vôľa nášho nebeského pána. Trochu sa tu zamyslíme a stíšme. Myslíme na seba pod vplyvom slov pána Ježiša.
To, že naša viera je malá a slabá, dokážeme priznať i vyznať Pánovi, ale veľmi zriedka, či dokonca vôbec nepočuť vyznanie. Málo milujem toho človeka, neviem ho milovať. Zdá sa nám, že naša láska je dostatočná, či len o trochu menšia než láska tých druhých. Keď čítame v novinách o tyraných deťoch, tyraných ženách, o hladomoroch, o záplavách a iných tragédiách, pociťujeme ľútosť. Možno, že sa aj pridáme k niektorej z akcií vyhlásených na pomoc postihnutým. Nepáči sa nám utrpenie a bieda iných. Žiaľ, že ďalej ako k pocitom a názorom sa nedostaneme, ale láska bez skutkov neexistuje. Milí priatelia, keď sa rozhodujeme, že už musíme so svojou neláskou či slabým prejavom lásky niečo spraviť, prosím, buďme skromnejší. Netúžme milovať celý svet, je to príliš všeobecné, nič nehovoriace a nič to nevyrieši. Zamerajme sa na jednu konkrétnu osobu. Modlíme sa o jedného človeka a jeho problémy. Vyhraďme si pre neho pravidelný čas, možno aj trochu financií. Toho dotyčného milujme nielen svojimi citmi, ale hlavne prejavme svoju lásku k nemu modlitbami. Hovorme s Pánom o našich vzájomných vzťahoch, o ňom i o sebe. Prosme Boha o dostatok lásky vo svojom srdci. Boh skrze Ducha Svätého rozlieva svoju lásku do našich srdc. Spoliehajme sa na Neho a Jeho lásku aj vo vzájomných vzťahoch. Marie Rafajová napísala: Lásky své nelituj, nešetři dobrých slov. Možná, že zítra te odvezou na hřbitov. Pod tvrdým kamením, studenou podzemí, rety tvé sevřené navieky onemí. Nikdy již neřekneš odpusť, ni děkuji. Nikdy se v očích tvých nezaskví miluj. Miluj, lásku svou rozdávej bohate. Těžko li milovat, pohlédni ke Golgate. Milosrdný a nadovšetko vyvýšený Bože, Otče náš, dovolujeme si prísť pred Tvoju svetú tvár v mene Pána Ježiša Krista. Poslal si ho na zem, aby nám nielen oznámil Tvoju lásku, ale ju aj dokázal svojou smrťou na Golgotskom kríži. Prišiel, aby nás spasil, zachránil pre Teba. Pane náš, veľmi dolieha na nás bremeno každodenného života. Najviac nám v ňom chýba láska a porozumenie. Od Tvojej lásky a porozumenia nás oddeľuje hriech a previnenie. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami. Vieme, že neposkytujeme dostatok lásky Tebe a svojim blížnym. Ty najlepšie vieš, koľkokrát sme viac mysleli na seba a na svoj prospech, než na Tvoju česť a dobro svojich blízkych. Prosíme ťa, odpusť nám to. Dávaš nám mnoho darov a napomínaš nás svojim duchom a predsa to nevnímame. Leží na nás bremeno sebalásky ako závažie na topiacom sa. Pane, žiadame a prosíme si nielen Tvoje odpustenie, ale aj zmenu nášho myslenia. Naše životné hodnoty nie sú Tvojimi Božími hodnotami. Naše myslenie a životné zameranie sa týka zväčša nás samých a nie Teba, Tvojho kráľovstva a našich blížnych. Pane, v dňoch blížiacej sa staroby nechceme opakovať chyby a hriechy rokov predchádzajúcich. Pomôž nám aspoň v závere svojho pozemského života konať podľa Tvojej vôle. Aj keď staroba prináša silné zameranie na seba, prosíme ťa, pomôž nám myslieť na Teba a svojich blízkych a žiť s nimi v láske. Prosíme ťa pre Pána Ježiša, zmiluj sa nad nami. Amen.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Keď to videl farizej, ktorý ho bol pozval, povedal si: keby tento bol prorok, vedel by, kto a aká to žena, čo sa ho dotýka, pretože je hriešnica. Odpovedal mu Ježiš a riekol: Šimon, mám ti niečo povedať. A on povedal: hovor, majstre. Dvoch dlžníkov mal jeden veriteľ. Jeden bol dlžen 500 denárov a druhý 50. A keď nemali z čoho zaplatiť, odpustil obidvom. Ktorý z nich ho bude väčšmi milovať? Odpovedajúc, Šimon riekol: domnievam sa, že ten, ktorému viac odpustil. A on odpovedal: správne si rozsúdil.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 7. kapitola, verše 40 až 43. Ktorý z nich ho bude mať radšej? Ježiš touto otázkou ukazuje na dôležitú súvislosť medzi dlhom viny a dlhom lásky. Šimon správne zodpovie Ježišovu otázku. Čím väčší dlh viny nám zanikol, tým väčší dlh lásky nám vznikol. A platí to aj opačne. Kto si myslí, že mu zanikol len malý dlh viny, ten potom prežíva len malý dlh lásky. Toto je Šimonov problém. A nie len jeho. Je to problém každého, kto sa cíti byť len 50-denárovým dlžníkom. Podľa toho sa potom aj správa. Z čoho sa teda rodí láska k Bohu? Rodí sa z tej základnej kresťanskej skúsenosti s Božou odpúšťajúcou milosťou. Rodí sa z vďačnosti za odpustenie hriechov. Láska je odozvou na Božiu lásku, zjavenú na kríži. A týmto príbehom sa nás Ježiš pýta, či sme už začali splácať svoj dlh lásky. Ak áno, ako? Ako Šimon, 50-denárový dlžník, alebo ako žena, 500-denárový dlžník? Aký veľký dlh viny nám bol odpustený, tak veľký dlh lásky máme splácať. Odpustený nám bol nesplatiteľný dlh, ktorý sme nemali ako a z čoho splatiť. Aj náš dlh lásky je nesplatiteľný. Ani celá večnosť by nám nestačila na jeho splatenie. Ale to neznamená, že ho splácať nemusíme. Niekedy nám hrozí, že síce začneme ako 500-denárovi dlžníci, ako ľudia s hlbokým vedomím svojej viny, ale po rokoch skončíme ako 50-denárovi dlžníci. S pocitom, že v porovnaní s inými sme na tom neboli až tak zle. Čo robiť vtedy, keď zistíme, že naša láska k Bohu je láskou len 50-denárových dlžníkov? Pripomenúť si Božiu lásku k nám. Len kríž nám môže pripomenúť veľkosť našej viny aj veľkosť Božieho odpustenia. Pane, pomôž nám, aby nám nevybledla veľkosť Tvojej milosti a lásky.

0: Potom chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a boli s ním 12 i niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a chorôb. Boli to Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo 7 démonov, potom Jana, manželka Herodesovho správcu chúzu, ďalej Zuzana a mnohé iné, ktoré im pomáhali svojim majetkom.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, verše 1 až 3. Čo robí Ježiš počas 3 rokov svojho verejného účinkovania? To, na čo bol poslaný. Ako čítame v Evanjeliu podľa Lukáša v 4. kapitole vo verši 43. Aj iným mestám musím hlásať Božie kráľovstvo, lebo na to som poslaný. A tak ho vidíme v úlohe cestujúceho kazateľa. Ide z mesta do mesta a z dediny do dediny, aby kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve. Ježiš nerobí prednáškové turné, ale zvestuje príchod Božieho kráľovstva, Božej vlády. Jej príchod je evanjelium, radosnou správou, lebo znamená porážku všetkých mocí zla. Ježišovo ohlasovanie tejto radosnej správy je zároveň výzvou pre jeho poslucháčov. Lebo Božia vláda si robí nárok na človeka. Boh ako stvoriteľ síce vládne svojou mocou nad celým svetom, ale Boh ako spasiteľ vládne svojou láskou len v živote tých, ktorí prijali jeho vládu nad sebou. A v Ježišovej zvesti ide práve o túto vládu Božej milosti a lásky. Ježišovu spoločnosť už tvoria aj vyvolaní apoštoli a boli s ním 12. Skôr, ako ich Ježiš vyšle do služby, strávia 3 roky v spoločenstve so svojím pánom. Veď nejde len o to, aby sa niečo od neho naučili, ale aby sa mu viac a viac podobali. Lebo naša služba bude len natoľko užitočná, nakoľko bude náš charakter premenený na Kristovu podobu. Neskôr o 12 hovorili, že sú to tí, čo boli s Ježišom. Toto bolo ich poznávacie znamenie a malo by byť aj naším. Okrem 12 nachádzame v Ježišovej blízkosti aj skupinu žien, ktoré uzdravil od zlých duchov a chorôb. Žiadny židovský rabín by medzi svojimi učeníkmi nestrpel ženy. Ježiš však otvára dvere pre tých, pred ktorými iní dvere zatvárali. Ženy okolo Ježiša sú ženy s minulosťou. Najmä Mária Magdaléna, z ktorej vyšlo 7 démonov. Nedokážeme si predstaviť tú temnotu, v ktorej žila. Ešte menej tú radosť a vďačnosť, ktorú prežila, keď ju Ježiš vyslobodil. A nie len ju. Čo robia tieto zachránené ženy? Slúžia svojmu záchrancovi, pomáhali svojim majetkom. Otvoriť srdce pre Ježiša znamená otvoriť pre neho aj svoju peňaženku. Lebo vďačnosť oslobodzuje k dávaniu a vyslobodenie zavezuje k službe. Páne, odpusť nám, že sme ti ešte veľa zostali dlžní.

Tento článok bol preložený z monergism.com, jeho autorom je Thomas Watson, preklad poskytla Pravda v láske.

Nové stvorenie je v Kristovi. Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a hľa, nastali nové. Druhý list Korinským, 5. kapitola, 17. verš. Tento text písma obsahuje podstatu a dušu nábožnosti. Všimol som si na ňom dve veci. Pravá definícia kresťana je byť v Kristovi. Ak je niekto v Kristovi, človek môže byť vo viditeľnej cirkvi, ale pritom nie v Kristovi. Nievodný krst do Kristovho mena robí človeka pravým kresťanom, ale bytie v Kristovi. Vštepenie do neho vierou. Ak bytie v Kristovi robí človeka kresťanom a nie voda, potom je okolo nás len málo kresťanov. Mnohí sú v Kristovi len nominálne, nie opravdivo. Podľa svojich slov sú v Kristovi, ale nie sú s ním duchovne zjednotení. Sú v Kristovi tí, ktorí ho nepoznajú? Sú v Kristovi tí, ktorí prenasledujú tých, ktorí sú v Kristovi? Zaiste Kristus zavrhne takýchto podvodníkov. Ktokoľvek je v Kristovi, je novým stvorením. Ide o druhé narodenie sa po tom prvom narodení. Môžeme ho definovať aj takto. Ide o nadprirodzené dielo Ducha Svätého, ktoré obnoví a transformuje srdce do úplne novej podoby. Účinnou príčinou nového stvorenia je Duch Svätý. Žiadny anjel alebo archanjel to nevyprodukuje. Kto iný, ak nie Boh, vie zmeniť srdce človeka a premeniť kameň na meso? Ak nové stvorenie nie je dielom Ducha Svätého, potom najväčšia sláva za to patrí človeku. Boh sa však o túto slávu s nikým nedelí. Obrátenie ľudskej vôle k Bohu pochádza od Boha samotného. Inštrumentálnou príčinou, ktorou je nové stvorenie sformované, je Božie slovo. Zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy. List Jakuba, 1. kapitola, 18. verš. Slovo je semienko, z ktorého vzíde kvet nového stvorenia. Podstata tejto premeny spočíva v

obnovení Božieho obrazu, o ktorý sme pádom do hriechu prišli. Tak ako sa sami nedokážeme stvoriť a narodiť prvýkrát telesne, nedokážeme sa stvoriť a narodiť ani druhýkrát duchovne. Človek sa nedokáže obrátiť a urobiť zo seba nové stvorenie. To, čo ale každý telesný a prirodzený človek dokáže, je čítať si Božie slovo. Tie isté nohy, ktoré neznovuzrodeného človeka doviedli do divadla, ho vedia doviesť aj k ukázni slova. Je mnoho prirodzených neznovuzrodených ľudí, ktorí sa vyhýbajú hriechu. Mnoho neznovuzrodených ľudí dokonca vysiela rôzne modlitby. Avšak akékoľvek konanie, ktoré smeruje k znovuzrodeniu a k skutočnej záchrane vierou v Krista a v jeho dokonalé dielo, je dielo Božej milosti. Žiaden človek sa nedokáže spasiteľne nasmerovať na Krista, pretože v jeho vnútri je prirodzený odpor voči Bohu. Božie slovo nám ale hovorí, že si Božiu milosť môžeme vyprosiť. Napriek tomu to však prirodzený človek nerobí a s Bohom o spásnu milosť nezápasí, hoci Boh nemá núdzu o prejavovanie svojej milosti tým, ktorí ho hľadajú.

Skúmajme sa preto, či sme naozaj nové stvorenia. Závisí od toho naša spása. Toto sú falošné znaky nového stvorenia, ktoré vykazujú mnohí, ktorí novými stvoreniami v skutočnosti nie sú. Mať prirodzenú úprimnosť, morálnu cnosť, obozretnosť, spravodlivosť, osvietenosť, striedmosť a odmietanie mnohých hriechov nie je to isté ako byť novým stvorením. Všetky tieto veci vedia spraviť silný dojem pre oko sveta, ale líšia sa od nového stvorenia ako palica od hviezdy. Morálka je samozrejme chválihodná a bolo by dobré jej mať viac. Ide však len o padlú ľudskú prirodzenosť v tej najlepšej verzii. Neváži si milosť. V morálke nie je ani kúsok Krista. Toto ovocie je horké a nie je zakorenené v Kristovi. Morálne skutky sú vykonané z prázdnych motívov, ktoré si necenia Božiu nezaslúženú milosť a ktoré sú bez rešpektu voči Božej sláve. Apoštol označuje pohanských sudcov za nespravodlivých. 1. list Korinským, 6. kapitola, 1. verš. Hoci konajú spravodlivosť na občianskych súdoch, sú nespravodliví pred Božím súdom. Ich cnosti sa menia na neprávosti kvôli chýbajúcej viere. Všetko to robili, aby pozdvihli trofeje svojej hodnoty a slávy. Morálka je ako divý olivovník. Necení si milosť. Ak aj nahrejete vodu na najvyššiu teplotu, stále z nej nespravíte víno. Rovnako tak aj morálka v tej najlepšej verzii je stále len ľudskou prirodzenosťou. Je to ako obliecť starého Adama do najlepších šiat. Morálnemu mužovi by som mohol povedať, jedno ti chýba. Morálna cnosť môže existovať spolu s nenávidením zbožnosti. Stoici boli moralisti a zároveň úhlavní nepriatelia apoštola Pavla. Morálka je len falošným šperkom, nie znakom nového stvorenia. Mať náboženské alebo aj teologické vzdelanie nie je to isté ako byť novým stvorením. Vzdelanie úžasne kultivuje a zjemňuje prirodzenosť. Vzdelanie je ako dobrý múr pre popínavý vinič milosti, ale nie je to to isté ako samotná milosť. Kráľ Joáš bol dobrým, dokiaľ žil jeho strýko Jojáda, ale keď zomrel, všetka Joášova zbožnosť bola pochovaná do strýkovho hrobu. Joáš robil to, čo je správne v očiach hospodinových, lebo ho vyučoval kňaz Jojáda. Druhá kniha kráľov, 12. kapitola, 2. verš. Či sme už mnohokrát neboli svedkami toho, keď sa nábožensky vyučené deti zdali byť prísľubom do budúcnosti, ale po smrti svojich rodičov tieto nádherné kvety nádeje zvedli a žili na ich hanbu? Mať formu zbožnosti nie je to isté, ako byť novým stvorením. Nie každý vták s jemným perím má jemné meso. Nie všetci, ktorí žiaria zlatým perím vyznania, sú skutočne svätými. V druhom liste Timoteovi, 3. kapitole 5. verši čítame. Budú sa tváriť pobožne, ale silu pobožnosti budú popierať. Formalita je opicou zbožnosti. Formálni kresťania môžu navonok vykonávať všetky časti pobožnosti. Môžu sa modliť, postiť a dávať almužny. Akúkoľvek povinnosť, ktorú robí skutočný veriaci úprimne, môže robiť aj formalista, akurát pokrytecky. Akí nábožní boli farizei, aký pokorný bol Achab, aký reformátor bol Jehu. Všetko to však bolo len formálne náboženské divadlo. Daidalos bol podľa mýtov schopný vytvoriť diela, ktoré sa samé hýbali.
až sa ľudia nazdávali, že sú živé. Formalisti napodobňujú a predstierajú oddanosť do takej miery, až si ostatní myslia, že sú skutočne živými svedcami. Sú to však náboženskí šarlatáni.

Pane, Ty si blízko nás. Bože, Ty si blízko. Pane, ďakujeme Ti za to, že Tvoje slovo to hovorí a že naše srdce to môže cítiť. Pane, práve vtedy, keď sa nám zdá, že strácame pevnú zem pod nohami, Bože, Ty si našou silou, pretože si blízko.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Veľmi pekne chcem poďakovať za pozvanie na takú významnú tému. A rozhodne si nemyslím, že som modelový manžel a budete počuť dúfam aj niečo realistické o mne. Ale my kazatelia, aby sme nemali kázať len preto, že sme takí dobrí, to asi by málo ľudí si odvážilo kázať, ale preto, že niečo hovorí Božie slovo a keď sme povolaní hovoriť to, čo hovorí Božie slovo, tak musíme pozbierať odvahu a hovoriť to, čo hovorí Božie slovo. Chcem odovzdať pozdrav, hovoril som včera s našim bratom kazateľom Benjaminom Uhrinom, no a to je taký dobrý baptistický zvyk, tak vás pozdravuje. Nazval som tento prejav či kázeň tajomstvo alebo mystérium manželstva. Je to takto nazvané v liste Efezanom v 5. kapitole, ak chcete sledovať, otvorte si 5. kapitolu listu Efezanom a budem tam čítať ten oddiel, kde apoštol prirovnáva vzťah medzi mužom a ženou ku vzťahu cirkvi a Krista. Ale čítam až od 28. verša. Muži majú milovať svoje ženy ako vlastné telo. Kto miluje svoju ženu, miluje samého seba. Veď nikdy nikto nemal svoje telo v nenávisti, ale živí ho a opatruje, ako aj Kristus cirkev, pretože sme údmi jeho tela. Preto človek zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej žene. A tí dvaja budú jedným telom. Toto tajomstvo je veľké. No ja hovorím to vzhľadom na Krista a cirkev. A tak je každý z vás bez výnimky nech tak miluje svoju ženu ako seba. A žena nech prejavuje mužovi úctu. Sústredím sa na ten výrok, to tajomstvo, tam v origináli je slovo mysterion, čo je niečo veľmi hlboké a prekvapivé. Rád by som vás upozornil na to, kde sa toto slovo používa inde v Novej zmluve. Napríklad, keď Pán hovorí, že učeníkom, hovoril v podobenstvách a učeníkom povedal, že vám je dané poznať tajomstvo alebo mystérium kráľovstva Božieho, ale tí ostatní tomu nerozumejú. Pre nich je to v niečom, čo je nepochopiteľné. Je to také zvláštne, o čom sa to tu rozpráva. A my, ak sa venujete výkladu Novej zmluvy, čítate, tak viete,

0: Že podobenstva sú síce veľmi jednoduché, ale úžasne prekvapivé a hlboké. Na inom mieste Pavol toto slovo mysterium používa Rímanom 11. kapitola 25, keď píše kresťanom do Ríma: chcem, aby ste rozumeli mysterium, tajomstvo, že Izraelu sa stalo alebo udialo čiastočné zatvrdenie, ale neskôr bude celý Izrael spasený. Teraz som to skrátil, ale dôležité je, že dejiny Izraela, ktoré vyzerajú, ako keby Izrael bol zahodený, ako keby Boh prestal s nimi robiť, sú prekvapivé a veľmi ťažko porozumiteľné. A on hovorí, toto je mystérium, toto je tajomstvo Božie. Nečudujte sa, je to prekvapivé, to niečo, čo je tajomné, skryté. Je to Boží plán. 1. Korintianom 2.1, tam apoštol hovorí, že chce zvestovať mystérium, alebo tajomstvo Božie, a tam hovorí o evanjeliu. Prišiel do Korintu a hovorí, ja som sa nesnažil retoriku pestovať, ani nejaké múdre slova, filozofiu, alebo nejaké veľmi vzdelané reči. Ja som vám veľmi jednoducho oznamoval mystérium Božie. Evanjelium je tajomstvo, pretože keď sa na to pozriete, je to jednoduchá zvesť, do veľkej miery neuveriteľná. Myslím si, že kým nevnímame, že je neuveriteľné, že Boh bol ochotný za hriešníka, za mňa dať život, trpieť, vôbec si sa mi venovať, keď ja som ho opľul, ja som si nechcel nič mať, ja som si mal svoje plány. Toto je mystérium. To je niečo, čo viera zároveň vníma, že to je neuveriteľné, ale zároveň tomu verí. Mystérium je takýto paradox. Verím tomu, ale keď na tom sa zamyslím, tak sa mi to zdá nemožné. Ak sa mi zdá evanjelium, toto je poznámka na margo, na okraj. Ak sa mi evanjelium zdá veľmi ľahko pochopiteľné a jasné, tak pravdepodobne neviem, čomu verím, ak vôbec verím. Ďalšie slovo o mystérium je použité, je to viackrát, ale ja skončím tým, 2. Tesalonicom 2.7, a tam hovorí o tajomstve bezbožnosti alebo bezzákonnosti. V ľudstve, podľa 2. listu Solunčanom alebo Tesalonicanom, pôsobí nepriateľstvo voči Bohu, bezzákonnosť, on tam hovorí o duchu proti Bohu, zrejme ide o satana, ktorý tajomným spôsobom pôsobí v ľudstve, aby dosiahol konečnú vzburu proti Bohu. Myslím si, že my sme v tomto tajomstve dosť pokročili a už vidíme to pôsobenie hlbšie ako vtedy, ale stále je to niečo tajomné, že to je skryté. Na jednej strane sa nám zdá, že spoločnosť pokračuje k nejakej slobode, demokracii a nejakým lepšiemu životu, na druhej strane sa desíme, že čo všetko sa uprostred tej demokracie môže uskutočniť. Takže to je k slovu mystérium, ale my dnes chceme hovoriť o manželstve. Z druhej strany by som rád povedal, že chcem hovoriť o manželstve na základe istej metafóry a chcem tak hovoriť, aby tí ľudia, ktorí nie sú v manželstve, alebo sú v zlom manželstve, aby nemali pocit, že tu som zbytočne prišiel, tak ja aj buď som príliš mladý, alebo už som vdovec, alebo ja neviem čo. A okrem toho treba povedať, že je toľko zruinovaných kresťanských manželstiev, že niekedy je otázka, že či nedrásame nejakú ranu. Rozprávať o tom, že ako to vyzerá. Takže ochrana manželstva je otázka dosť závažná, že čo to vlastne chceme chrániť. Preto by som rád rozprával o vzťahoch, o tomto mystériu, to je moje motto, trošku ako keby po všeobecnosti. Sme teraz boli svedkami, alebo aj účastníkmi, ak ste boli, ja som bol účastníkom toho referenda, bolo jasné, že som tam zahlasoval, aj keď si nemyslím, že tým sa kto vie, čo mohlo vyriešiť. Ale keď sa ma niekto pýta, že ako to je, tak nemôžem neodpovedať, to je moja reakcia. Ale toto teraz nechcem riešiť, len týka sa to manželstva a rodiny. Takže keď tam sme boli svedkami toho, že ľudia sú úžasne emocionálne v napätí. Veľmi ťažké je zdravo a logicky rozmýšľať, keď ste emocionálne veľmi silne zaujatí. Súhlasíte? V Biblii máme nádherný príklad, ako toto niekto šikovne obišiel, pretože keď Dávid vyviedol ten desivý hriech, že cudzoložil a nechal zabiť manžela tej ženy, ktorá sa mu páčila, tak Nátan prišiel za ním a nepovedal mu, počúvaj, čo si to urobil. Prišiel s veľmi všeobecnou otázkou, akýmsi príbehom, podobenstvom, kde Dávid tým, že nebol zaujatý, keby Dávid bol vedel, že to je o ňom, tak asi by nebol povedal, kde ten človek, bude synom smrti. A bol by povedal, no vieš, to sú okolnosti a to sa inak nedalo, alebo ja neviem, taký som, hej. Proste to sme my chlapí, to my inak nemôžeme ako sa čúmeť na krásnu ženu, možno, že tam bola nahá, keď sa kúpala, možno, že aj ona to mala, niečo tam to nepíšu, ale viete, asi vedela, že niekto sa môže pozerať zo strechy, no. Takže Nátan povedal, vieš, jeden mal jedno ovečko, iný mal stádo a ten môj ukradol, ako, čo na to povieš? Fú, naštval sa, povedal, vieš čo, to si ty? Aha. No a niekedy je dobre nerozmýšľať o našom manželstve tak, že ako, aký to máš vzťah k svojej žene alebo k svojmu mužovi, lebo si povedal, to sa nedá, to je... Hneď vzbúria emócie s takým... Somárom sa nedá žiť, alebo ja neviem, ako si to povieme, niekedy možno nie nahlas. Ale keď sa pozrieme na to zo všeobecnosti, a ja by som práve chcel na základe istej metafory, ktorú som si vymyslel, použiť tri, také by som povedal, stavebné idei, ktoré vstupujú do manželstva, nie sú jediné, ale tri, a tie sa dajú použiť aj na iné vzťahy. Takže vy, ktorí ste mimo manželstva, máte skrachované manželstvo, alebo ste celibáte, lebo tak vám Pán Boh dal, tak dúfam, že budete vedieť niečo z toho použiť, pretože sa tu použije istý princíp, ktorý platí nie len v manželstve, pretože všetkého vládcom je Boh a Božie princípy sú podobné v rôznych vzťahoch. Aj tu vidíme už v tomto texte, ktorý sme čítali, že manželstvo je prirovnané ku vzťahu Krista a cirkvi. No a to je super duchovný vzťah. Dokonca Ježiš hovorí, že po vzkriesení nebudeme muži a ženy. Hej. Tak ak máte fantastické manželstvo, tak môže ste veľmi sklamaní z toho. Už som počul také diskusie. Tak toto je také príjemné v tom manželstve, že teraz po vzkriesení nejak to bude. Hej. Takže... Manželstvo, Oswald Chambers napísal v komentári ku kázni na vrchu, že manželstvo je buď vrchom, na ktorom Boží hrom odsudzuje ľudí do pekla, alebo je to vrch, na ktorom Božie svetlo vytvára nebesia. Takže ešte jedno také porekadlo staré, že skazenie najlepších vecí je najhoršie. Keď pokazíte to, čo je krásne a najlepšie, tak je to vždy desivé. Hej. Obyčajný šuter, kameň na ceste nemôžete veľmi pokaziť, keď ho rozbijete. Ale ak zoberete krásnu nejakú čínsku porcelánovú vázu a roztrieskate, tak je tam dosť závažný rozdiel. Však. Takže toto si všimli už ľudia dávno. A Boží dar... Mystérium manželstva a týchto vzťahov je veľkolepé a keď ho pokazíme, tak sa nesmieme čudovať, že je to predpeklie, keď si žijeme takto. Takže poďme na tie všeobecné myšlienky, ktoré sú akoby stavebné kamene alebo stavebné bloky pre manželstvo. Nehovorím, že sú jediné, ale si myslím, že sú veľmi významné. Tieto tri základné postoje alebo idei, na ktoré musíme vyriešiť, ak chceme manželstvo budovať alebo nejaké hlbšie vzťahy, tak majú reagovať na také tri idei, ktoré dnes má to žia aj kresťanov. Jedna idea alebo jedna predstava o šťastí je individualizmus. Že najdôležitejší som na svete ja. Takže vstupujem do manželstva, pretože to ja chcem. Pretože to je moja vôľa a pretože sa mi zdá, že tak budem šťastný. Druhá, ktorá sa v manželstve veľmi silne prejavuje, je psychické násilie. Že dosahujeme svoje ciele nie legitímnym spôsobom, že čakáme, kým ten druhý príjme nejakú možno múdru myšlienku, ale veľmi rýchlo, skratkovi to chceme takzvané vedecky, hej, veci nalinkovať a dosiahnuť psychickým násilím. To znamená, že nadávame, tým nemyslím, že kričíme, niekedy sa aj kričí aj v kresťanských manželstvách, a aj opozlé slova sa používajú, ale nie toto mám na mysli. Psychické násilie môže byť veľmi kultivované a je použité takým spôsobom, že ten druhý nemá na výber. Že ho postavíte do situácie, že mu niečo vnúcujete a možno, že to aj vyzerá vnútri, len on ešte do nejakého možno múdreho rozhodnutia nedozrel a vy nechcete čakať. A to robia ženy mužom, aj muži ženám. A robia to kazatelia cirkvi a cirkev kazatelia a tak ďalej. Proste, psychické násilie je skratkovité. Ježiš pre cirkev nikdy nerobil násilie. Psychické násilie. Keď učeníci ho opustili a zostalo ich tam 12, tak nepovedal, tak a čo teraz ide vy? Chcete odísť? Myslíte si, že to bola nelegitímna otázka? Aj vy chcete odísť? Skoro ako keby im ponúkol, že ak sa vám to so mnou nepáči, je to na vás. Je to zložitejšie, samozrejme, tam Božia providencia a vyvolenie a tak ďalej. Ale oni museli sa dobrovoľne, slobodne rozhodnúť. Boh neznáša neslobodnú službu. To je pod Božiu úroveň, aby niekoho nútil do služby lásky. Ale ja mám dojem, že naše manželstvá, keď už hovoríme o manželstvách, aj cirkev, aj iné vzťahy, aj rodičia a deti, sú plné psychického násilia, ktoré ale dobre zamýšľame. Neznamená, že sme zlí. A ešte raz opakujem. Nehovorím o nadávkach, nehovorím o nejakých hrozbách alebo kriku. Hovorím o dobre zamýšľanej manipulácii alebo dominácii. A tretia vec, ktorá má to žiť a myslím si, že kým sa neopraví toto, tak darmo budeme robiť referenda, hedonizmus. Hedonizmus je predstava, že na svete som na to, aby som sa mal dobre. Najvyššia predstava o šťastí z rozprávok je dospieť do manželstva. A žili šťastne, až kým nepomreli. Všetky problémy boli pred manželstvom, ale keď konečne vstúpili do toho prístavu, žili šťastne, až kým nepomreli. Toto existuje aj v hollywoodských filmoch, dnes menej, dnes je to šťastie v nejakom trojuholníku, alebo vždy tam, kde už to nie je manželstvo, lebo už sa vyčerpali tieto šťastné predstavy o manželstve, no tak sa niečo iné pestuje. Ale kým toto nevyriešime zbytočne, si predstavujeme, že nejakou legislatívou budeme chrániť manželstvo. Ja som za to, aby legislatíva bola proti nejakým vzťahom, ktoré nie sú zakotvené v stvorení. Keď sa Ježiša pýtali, či môže muž kedykoľvek prepustiť svoju ženu, tak sa neodvolával ani na zákazy, ani na príkazy, ale povedal, ako bolo na začiatku. Boh stvoril jedného muža, jednu ženu a z toho vyplýva, že manželstvo je jeden muž a jedna žena. Žiadne zákazy, príkazy, to je Božia vôľa, ako stvoril. To je súčasť stvorenia. Takže poďme na idei, ako som hovoril, to podobenstvo by mohlo, alebo tá metafora by mohla znieť takto. Predstavte si, že staviate mosty, alebo nejaké budovy, to je jedno, niečo staviate a stále vám to padá. Staviteľ môže urobiť to, že každú z tých budov, alebo mostov, alebo už čokoľvek stavie, bude opravovať a znovu sa k ním vracať. No ale ak vám padne nejaké vysoké percento budov, ktoré ste postavili, tak je jasné, že niečo závažnejšie nie je v poriadku. Môže sa vám stať to, čo sa už aj v našej republike stalo, že postavili most a spadol. Prečo? Oceľ nebola v poriadku. Alebo betón nebol v poriadku. Ešte horšie je, ak statika nie je v poriadku, ak niekto zle vypočítal. A do manželstva, aj do iných vzťahov, ale nezhovorím o manželstve, vstupujú veľmi závažné idey Božie, ktoré sú prejavom jednej základnej myšlienky Božej, alebo ak chcete, zákona Božieho, a to je, že Boh musí byť vždy všetkého hlavou a centrom. To nie je proti pluralizmu. Ja dúfam, že sa mi podarí ukázať, že pluralita do nejakej miery je legitímna v cirkvi a že aj manželstvo sú dvaja, ktorí sú si rovní. Ale to neznamená, že sa tam nemá prejaviť to, že Boh je toho hlavou, ako hovorí 1. Korintianom 11. Boh je hlavou Krista, Kristus je hlavou muža a muž je hlavou ženy. To nie je proti rovnosti muža a ženy. To je o tom, že je tu Boží princíp, že Boh musí byť vždy všetkého centrom. Ak my začneme tou ideou, že ja neviem, muž je šéfom a žena sa mu podriaduje, no tak máme nejaké otrocké manželstvo. Ak začneme tým, že sú rovní a že teda tam nie je žiadny rozdiel, tak máme nejakú anarchiu. Ale ani jedno, ani druhé nie je Božia idea. A preto sa musíme veľmi zblízka pozrieť na to, aké sú tie stavebné kamene, tie idei, ako hovorím, že z čoho my staviame veci, lebo my postavíme manželstvo alebo cirkev alebo nejaký vzťah na idei jednoty, podriadenosti a nejakého zmyslu, ale všetky tri máme zle definované. Takže používame zlý materiál a potom neustále opravujeme manželstva, vymýšľame pravidlá, ako si lepšie rozumieť, ale základný stavebný materiál je zlý, máš zlý betón. Môžeš to tisíckrát opraviť, ak máš zlý betón alebo zlú oceľ, bude to padať. Takže sa pozri na materiál. Čo si predstavuješ o jednote? Čo to je jednota v manželstve alebo vo vzťahu? Prečo je to mystérium? Prečo je jednota Božieho ľudu alebo jednota manželov mystérium? Tak väčšinou, keď začneme rozprávať o manželoch, tak čo nám prvé napadne? Hej? Tak nejaké tie fyziologické či biologické rozdiely a sexualita a príťažlivosť a tak ďalej. Ale keď čítate Bibliu, tak zistíte, že skutočná jednota, to je v prvej kapitole, v prvom liste Korinťanom 6. kapitole, keď Pavol napáda mužov, že teda keď sa pripájajú k nejakej prostitútke, fyzicky s ňou obcujú, takže tam sa zjednocujú s ňou, on hovorí, ale tvoj duch je jedno s Kristom. Prečo tam, neviem, či ste o tom niekedy rozmýšľali, prečo pri fyzickom obcovaní, sex, on zrazu hovorí o duchovnej jednote s Kristom. Lebo podstata jednoty aj manželov je v duchu a preto je to mystérium. Ak tí dvaja neúctievajú jedného Boha, ak ten duch sa nespojí v intuícii a v identifikácii, ktorá sa biblicky nazýva láska, len to slovo je tak zneužité, že sa mu často vyhýbam, ale rozumejme, identifikácia obetavá, o ktorej Biblia hovorí, a tam nie je duchovná jednota, tak tá jednota nenastane. Toto mystérium, toto tajomné nenastáva. A mnohí manželia vám budú hovoriť o tom, akí sú prekvapení, keď tá identita existuje. Keď tá intuitívna jednota, to mystérium duchovné existuje. A u kresťanských manželstv by to mohlo fungovať absolútne nádherne. Keď vopred vieš, vopred cítiš, čo tvoj partner vníma, ale nevieš to preto, že ti to povedal, ani preto, že je to navyknuté a že sa to už tisíckrát stalo, ale preto, že s ním vnútri cítiš. To je mystérium, to je duchovná jednota. Takže táto prekvapivosť v prísloví, v knihe prísloví je to tými takými číselnými podobenstvami napísané. A je to príslovie 30. kapitola 18. až 19. verš. Tam žasne ten autor, ktorý píše toto príslovie, že nerozumiem trom veciam a štyri sú veľmi zvláštne v mojich očiach. Jedno je orol, alebo chcete, sup v povetri, ako letí. Druhé je, ako sa had pohybuje na kameni. A tretie, ako loď pláva po mori. Všetky tieto veci vieme vysvetliť fyzikálne, ale keď sa na to pozeráme, je to zvláštne. Ten vták zdanlivo sa nehýbe, teda má rozťahnuté krídla, vietor ho drží a stojí vo vetre. Had sa pohybuje veľmi šikovne a zdá sa, že sa nemá o čo oprieť, je to hladký kameň a loď nemá vytýčenú cestu, ako keď idete po zemi. A tieto tri veci vstupujú do tej štvrtej. Keď hovorí o troch prekvapivých veciach, tak to vstupuje do tej štvrtej a tá štvrtá je: nechápem, ako sa chlap dostane k panne. Nechápem to. Zdanlivo by to nemalo fungovať. Tieto tri veci hovoria o vznešenosti, o neuveriteľnej vynaliezavosti a o nepredvídateľnosti, že teda nemáte vytýčené, ako sa to má stať, napriek tomu sa to stane. A stáva sa to niekedy až príliš často, no povedzme si úprimne, že keď začnú chlapci dospievať, tak veľmi ľahko, rýchlo si nájdú tú cestu. Ale keď sa nad tým začnete zamýšľať, tak je to toto prekvapivé mystérium. Ja tomu nerozumiem. Ako je to? To je tajomstvo. Tajomstvo jednoty je skryté, je prekvapivé a je duchovné. A preto je manželstvo mystérium. Ak sa vám pokazia duchovné, teda tie vzťahy, ktoré hovoria o našich hodnotách, o našich cieľoch, o našom uctievaní, tak to premeňme na drobné. Ak sa prestaneme spolu modliť, ak sa prestaneme spolu rozprávať o tom, čo je najvyššia hodnota v mojom živote, ako rozmýšľam, ako rastiem duchovne, čo som si čítal v Biblii, ak toto nie je témou a trvale sa rozprávame, koľko zarábame, aké zdravie je, aké je počasie a čo robia susedia, tak naša duchovná jednota, ktorá na začiatku bola vypôsobená tou príťažlivosťou, o ktorej hovorí príslovie, tak sa rozpadne. A zrazu zistíme, že síce žijeme v manželstve, a možno, že úctyhodnom manželstve, ale niekde duchovne sme rozvedení. A to niekedy je ešte tragickejšie, pretože vaše deti toto veľmi rýchlo zistia. Deti sú nádherní, alebo desiví, ak chcete, nástroj na to, aby zistili, kde sa manželia, kde sa otec a mama nezhodujú v tých najhlbších veciach. Viem to od mojich vlastných detí. Keby tu jeden z nich bol, alebo jedna, tak by vám mohli povedať, že a už zase, a koľké pokračovanie toho. Hej? A môžem povedať, tak neviem, čo povie moja manželka za chvíľu, ona bude na mňa rozprávať, ale môžem povedať, že sme sa snažili, aj sa snažíme, rozprávať sa o najhlbších otázkach nášho vzťahu k Bohu, pokánie, vývoj duchovný, najhlbšie otázky, ktoré sú duchovné, pretože Boh je duch. A keď chceme mať s ním vzťah, chceme tú základnú ideu jednoty plniť, a to, že on je hlavou a on je nad všetkým, lebo to je základná idea každej jednoty. Takže je tu pluralita, ale v tej pluralite musí byť Boh na vrchu. A to je tajomstvo jednoty, ktoré je proti tomu, čo som na začiatku pomenoval ako individualizmus. Druhé, možno ešte nepríjemnejšie či zvláštnejšie tajomstvo je tajomstvo podriadenosti. Hej? Ženy, podriadujte sa. Tu máme pekný preklad ekumenický, že ženy, majte mužov v úcte. Viete, čo tam má roháček? Starší. Žena sa má báť muža. No ja nechcem, aby sa moja žena mňa bála. Nech ma Pán Boh chráni. Lenže v Biblii slovo báť sa je aj voči Bohu. Máme sa báť Boha. Takže musíme byť opatrní, aby sme rozumeli, že báť sa neznamená, že je to taký zúrvalec, že sa s ním nedá žiť a vždy, keď sa objaví, tak všetci sú ticho a už sa trasú, lebo ocko prišiel domov a zase bude krík a zase bude výčitka, zase bude bitka alebo niečo. Strach je tajomstvo Božie, že keď sa bojíme Boha, tak ho máme radi. Keď sa podávame Bohu, tak sa podávame preto, lebo sme nahliadli, že to je moja sloboda, tak som stvorený, že pre mňa je lepšie sa podriadiť Bohu. A ak to nenahliadnem, tak Boh tú podriadenosť nechce. Ak nenahliadneš, že poslúchať Boha je tvoja sloboda a že to je pre teba lepšie, tak tvoja poslušnosť, alebo tvoje nasledovanie, za veľa nestojí, ak vôbec za niečo. Už som hovoril, že Ježiš veľmi jasne toto dal svojim učeníkom najavo. Ak ma milujete, poslúchajte ma. Keby sme pokračovali, ak ma nemilujete a nestojí vám za to, ja teraz nechcem do Ježišových úst vkladať niečo, ale ja to dodávam. Dobre, neurazte sa. Vykašlite sa na to. To nepovedal Ježiš. Niekedy naša poslušnosť je síce úprimná, ale naše srdce, naše rozhodnutie či pochopenie krýva za ním. A vtedy má zmysel povedať, dobre, ešte som do toho nedorástol a nerozumiem tomu, ale robím to preto, lebo viem, že to tak má byť. Takže keď hovoríme o všeobecnom podriadovaní, že to vtedy robíme, že to je lepšie, tak určite mi poviete, no ale toto sa do manželstva a do každodenného vzťahu ťažko dá vložiť. Pretože môj muž sa celkom za mňa neobetuje ako Kristus za cirkev a ja nie som celkom tak dobrá, aby som vedela sa podriadiť len z toho, že to vidím, že to je lepšie. Tak čo teraz? No, táto idea, že ako je to ideálne, ako stavebný blok má ten význam, že to je ako čierny bod na terči, do ktorého mierim. Ak mám zlú pušku či strelnú zbraň, tak možno viem, že to netrafí. A my ako hriešní ľudia nemáme dobrý nástroj na to, aby sme trafili dokonalú podriadenosť, ktorá oslobodzuje. To si musíme veľmi jasne povedať. Ale ak nemierime do čierneho, tak netrafíme ani terč. Takže preto hovorím o všeobecnej idei Božieho názoru na podriadenosť, aby sme si určili, ako to má byť. A keď sa odchyľujeme od toho, možno nevyhnutne, pretože iné nedokážeme. Ja sa musím priznať, že neviem kríž niesť pred mojou ženou a tak sa obetovať, aby som mal radosť z toho, že môžem nejakú bolesť za ňu zniesť. Ale tým, že viem, že to tak má byť, tak viem, že keď máme konflikt, že som niečo nesplnil a nevychádzam z idei, tak všetko som urobil, čo si chcela. Čo ešte môžem urobiť? Lebo viem, že mám niečo zanechtané. Rozumieme? A vždy môžem povedať, dobre, ak máš hriech, ale aj ja mám. A spolu robíme pokánie a preto idea dokonalej Božej podriadenosti má zmysel, aj keď vopred vieme, že ako hriešnici ju na tejto strane večnosti nebudeme schopní vždy trvale a dokonale plniť. Rozumieme tomu? Toto je stavebný kameň vzťahov v cirkvi a v manželstve. To je mystérium podriadenosti, lebo keď poviete človeku, ktorý je neznovu zrodený, podriadenosť, tak sa mu zježia všetky chlopy. Čo? Čo sme otrokári? Čo je to za blbosť? Ale spomeňte si, na začiatku som povedal, kontrolná, centrálna idea všetkých vzťahov je, že Boh je jediný, ktorý to celé vedie. To nie je o tom, že ty nemáš svoje názory. Keď Boh stvoril muža a ženu, tak povedal, lebo je tam napísané, že potrebuje pomoc, ktorá je mu roveň. Vizávy, Francúzi vravia, z oči v oči. Tam nie je rozdiel. Ale ak celá spoločnosť má fungovať, tak Boh musí byť na vrchu. A Boh je na vrchu, Kristus sa mu podriadi, to je 15. kapitola 1. Korintianom. To je veľmi zvláštne, že ešte aj v trojjedinom Bohu je Otec hlava. 15. kapitola 1. listu Korintianom hovorí, že nakoniec sa aj Kristus podriadí Bohu, aby bol Boh všetko vo všetkom. Ak ja sa podriadujem, tak podriadujem sa vzájomne, to je tiež v písme, podriadujete sa navzájom, a keď dochádza k nejakej vážnemu rozhodnovaniu alebo niečo, tak ja som zodpovedný, aby som reprezentoval Krista, lebo Kristus reprezentuje Boha, a ak ho reprezentujem, tak moja žena sa mi rada podriadi, ak je veriaca. Ak to nebude fungovať, musíme hľadať prečo. Ale idea je, že Boh je v centre. Pluralita je legitímna a jasná, to vidíme aj v dejinách Izraela. Izraelci dokonca, aj keď mali kráľa, tak kráľ bol kontrolovaný prorokmi. A boli tam vždy starší. V cirkvi nebol zvolený jeden vládca. Kristus je vládca, my máme starších. Je tam vždy pluralita. My, baptisti, sme išli až tak ďaleko, že všetci, celá kongregácia vo vedení. Tak ja nebudem teda riešiť cirkevnú správu, ale je jasné, že všade je pluralita. Pluralita, ktorá je napojená na Boha, je to tajomstvo, že napriek pluralite Boh je v centre. Tretia myšlienka je, aký zmysel má manželstvo. A toto je veľmi zaujímavé, pretože ak hľadáme zmysel života v hedonizme, to znamená, ja preto vstupujem do manželstva, že chcem byť šťastný. No, tak manželstvo je šťastie. Ja musím povedať, že to, že som sa oženil s mojou manželkou, tak je pre mňa životné šťastie a nie len radosť, ale šťastie, lebo inak by to kto vie, ako bolo dopadlo. Ale ak toto si postavíme za cieľ, tak nemáme ideu, ktorú nám Boh dal. Keď Boh stvoril človeka, prvá kapitola Genesis, prvá kapitola Biblie, tak je tam napísané, že stvoril človeka na svoj obraz, na svoju podobu, a muža a ženu stvoril ich. Je veľmi zaujímavé, že človek, Adam po hebrejsky, je ako, môžeme ho chápať nielen ako jednotlivca, individuum, ale ako muža a ženu stvoril ich. Adam je muž a žena spolu a títo dvaja spolu sú obraz Boží. Pozor, to neznamená, že Ježiš, keď bol neženatý, že nebol obraz Boží. Toto by niekto rýchlo mohol povedať, aha, tak potom Ježiš musel byť ženatý. To nie je pravda. Každý z nás, samostatne muž aj žena, je obraz Boží. Ale ten ideál, ktorý je v prvej kapitole Genesis, nemôžeme zaprieť, že muž a žena spolu boli postavení do pozície reprezentovať Boha. Obraz Boží znamená, že si reprezentant Boží, že si podoba Božia, a tá podoba Božia je v pluralite, pretože Boh je jednota v pluralite. To je otázka Trojice. Všimnite si, že to tajomstvo manželstva siaha až tak ďaleko, že sa tu zobrazuje nejakým spôsobom vzťah v Božej Trojici. To už sme tak ďaleko, že ak len trochu cítite veľkosť teológie, tak tu sa začíname báť. My môžeme toto povedať? Pri tých desných vzťahoch, pri tej rozvodovosti aj medzi kresťanmi, môžeme mi toto povedať? No môžeme, len problém je, že tam, kde sa rozvádzajú, zrejme nemali stavebné kamene Božej jednoty, Božieho podriadenia a Božieho zmyslu života. Zmysel manželstva je reprezentovať Boha pre prírodu, pre svet. Bude vládnuť, bude ako obraz Boží a bude reprezentovať. Takže manželia, keď majú kreativitu, keď majú súcit, keď majú lásku, tak reprezentujú to, aké sú vzťahy medzi Otcom, Synom a Svätým Duchom. To, že sú dvaja a že tam máme troch, o tom by sme mohli rozmýšľať ešte, že teda do akej miery toto je možné bez toho, aby Duch Boží tam nespolupracoval, aby sme dospeli k tomu, že aj spojenie medzi manželmi, ak je duchovné, tak predpokladá Ducha Božieho, a že vlastne je tam niekto tretí, len špinavé mysle hneď rozmýšľajú o manželskom trojuholníku, a tam musím byť veľmi opatrný. Že to nie je tretí, ako Hollywood nám ukazuje, ale je to niekto, kto žije v tebe a vo mne, lebo ťa spasil. Takže, keď hovoríme o manželstve, dúfam, že vidíte, že tieto bloky, stavebné bloky, sa dajú použiť aj na iné vzťahy. Jednota v cirkvi, podriadenosť v cirkvi, zamestnaní alebo niekde, kde proste pracujete, A zmysel života ako reprezentácia Boha, to nie je výlučne na manželstvo. Ale schválne som to tak postavil, aby sme tak nátanovsky obišli vaše problematické vzťahy. Ak už svojho manžela alebo svoju ženu nemôžeš znášať, lebo to sa nedá, tak skús rozmýšľať o vzťahoch mimo. Aj o jednote, ako má vyzerať v Božej mysli, o podriadenosti, tak ďalej. Zakončím tým, že teda tajomstvo nám Boh dal na začiatku, keď stvoril svet a stvoril človeka, muža a ženu, a to je tajomstvo, ktoré sa dá objavovať. Neznamená, že ho pochopíme, ale že nad ním môžeme žasnúť. Ak vidíme, čo Boh zamýšľal a ako to má byť postavené, tak budeme žasnúť. Vieme, ako lietadlá lietajú, ale ja keď vidím Boeing vo vzduchu, tak vždy žasnem. Neviem, či aj vy, ale takéto dačo môže zlietnúť. Ale fyziku do istej miery poznám. Žasnúť nad podriadenosťou. Ako je možné, že keď sa podriadiš Bohu a Božej pravde, že sa cítiš slobodný? Kristus to dosiahuje tým, že sa nechal ukrižovať. Keď sa pozeráš na Ježiša na kríži, tak ťa to motivuje, aby si sa obetoval. A cítiš sa slobodný. Ako je to možné? A keď tieto stavebné kamene postavíme, tak zistíme, že aj to manželstvo, ktoré všelijakým spôsobom sa snažíme chrániť, sa bude meniť na Boží obraz. Ďakujem za pozornosť.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 22. kapitola.
1: Výrok o údolí videnia. Čože ti je, že si celé vystúpilo na strechy, ty, kriku plné, hučiace mesto, jasajúci hrad? Tvoji pobytí nie sú mečom pobytí a nepadli v boji. Všetci tvoji velitelia zutekali, zajatí boli bez výstrelu z kuše. Všetci, čo boli dolapení, spolu boli sputnaní, aj keď zďaleka utekali. Preto hovorím, nehľaďte na mňa, trpko musím plakať. Neusilujte sa potešovať ma, pri skaze céry môjho ľudu, lebo deň zdesenia, deptania a zmetku určil Pán, Hospodin mocností. V údolí videnia podkopávali múr a krik znel smerom k vrchu. Élam zdvihol tulec, ide s vozmi a jazdcami. Kýr obnažil štít. Tvoje najskvelejšie údolia sú plné vozov a jazdci sa stavajú k bráne. A odňal ochrannú clonu spred Júdu. V ten deň ste pozerali na zbrojnicu lesného domu a videli ste, že je mnoho trhlín na meste Dávidovom. Zbierali ste vody dolného rybníka. Spočitovali ste domy Jeruzalema a rúcali ste domy na opevnenie hradby. Zhotovili ste nádrž medzi dvoma múrmi pre vody starého rybníka, ale nehľadeli ste k tomu, kto to všetko spôsobil, a nepozerali ste k tomu, kto to oddávna pripravoval. V ten deň Pán, Hospodin mocností, vyzval k plaču a náreku, k vyholeniu lysiny a k opásaniu vrecom. Tu však je veselosť a radosť. Hospodin mocností vyzval k plaču a náreku, k vyholeniu lysiny a k opásaniu vrecom. Tu však je veselosť a radosť, zabíjanie doby.

mocností sa vyjavil môjmu sluchu. Nikdy vám nebude odpustená táto vina, dokiaľ nepomriete, povedal Pán, Hospodin mocností. Takto vraví Pán, Hospodin mocností. Choď, zajdi k tomu správcovi, k Šebnovi, ktorý je predstaveným paláca a povedz, čo tu máš a koho tu máš, že si tu vytesal hrob ako ten, čo si hrob vysoko vytesáva a svoje bydlisko si do skaly vysekáva. Aj hľa, Hospodin ťa násilne odvrhne, tvrdo ťa uchopí, zvinie ťa do klbka a hodí ako loptu do šírošírej krajiny. Tam zomrieš a tam budú tvoje slávne vozy, ty potupa domu svojho pána. Vyženiem ťa z tvojho úradu a zhodím ťa z tvojho postavenia. V ten deň zavolám svojho služobníka Eliákýma, syna Chilkijovho, a oblečiem ho do tvojho úradného rúcha a opášem ho tvojím pásom. Tvoju vládu oddám jemu do rúk a bude otcom obyvateľom Jeruzalema a domu Júdovmu. Na jeho plecia položím kľúče od domu Dávidovho. Keď on otvorí, nikto nezatvorí, a keď on zatvorí, nikto neotvorí. Vbijem ho ako kolík na pevnom mieste a bude trónom slávy pred dom svojho otca. Keď však zavesia naň všetku ťarchu jeho otcovského domu, výhonky a výrastky i najmenšie nádoby odčias pokrčahy, v ten deň, znie výrok Hospodina mocností, povolí kolík vbitý na pevnom mieste. Bude odseknutý a padne. A bremeno, ktoré bolo na ňom, sa rozbije. Lebo Hospodin hovoril.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 23. kapitola.
1: Výrok o Týre. Kvíľte, taršišské lode, lebo je spustošený váš domov. Pri príchode z krajiny Cypru im je to zjavné. Umlknite, obyvatelia pobrežia, ktoré naplňali sidónski kupci, keď sa plavili morom veľkými vodami. Vaším dôchodkom bolo zrno šichóru, žatva to Nílu, a tak sa stalo ziskom pre národy. Hanbi sa Sidón, lebo more povedalo, totiž morská pevnosť riekla: nemala som pôrodné bolesti, ani som nerodila. Nevychovala som mládencov, ani nevypestovala panny. Keď dôjde správa o tom do Egypta, zachvejú sa ako pri správe o Týre. Prejdite do Taršíšu, kvíľte obyvatelia brehov. Je to vaše plesajúce mesto, ktoré má pôvod v pradávnych časoch, ktoré jeho nohy viedli ďaleko usadiť sa v cudzine. Kto rozhodol tak o Týre, rozdávajúcom vence, ktorého kupci boli kniežatmi a jeho obchodníci poprednými na zemi? Hospodin mocností tak rozhodol, aby znesvetil pýchu a zhanobil všetku nádheru všetkých popredných na zemi. Prekroč svoju krajinu ako Níl, céra Taršíš, prístav už niet. Hospodin vystrel svoju ruku na more, otriasol kráľovstvami, vydal rozkaz o Kanáne, aby spustošili jeho pevnosti. Riekol: nejasaj už, zhanobená panna, céra Sidón. Vstaň, prejdi na Cyprus, ani tam nenájdeš pokoja. Aj hľa, krajina Chaldejcov, tento ľud, a nie Asýria, určila Týrus pre stepnú zver. Postavil proti nemu obliehacie veže, zrúcal jeho paláce a obrátil ho na trosky. Kvíľte, taršíšské lode, lebo je spustošená vaša pevnosť. V tom čase zabudni na Týrus, na 70 rokov ako na dni jedného kráľa. Po 70 rokoch bude s Týrom, ako hovorí pieseň pre neviestku. Vezmi citaru, obíď mesto, zabudnutá neviestka. Dobre hraj, hodne spievaj, aby si spomenuli na teba. Po 70 rokoch Hospodin navštívi Týrus a ten sa vráti k svojej mzde za smilstvo a bude smilniť so všetkými kráľovstvami na povrchu zeme. Ale jeho zisk a mzda za smilstvo stane sa svätým vlastníctvom Hospodinovým. Nebude sa hromadiť ani ukladať, ale bude patriť tým, ktorí bývajú pred Hospodinom, aby sa dosýta najedli a dobre obliekali.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 24. kapitola.
1: Aj hľa, Hospodin spustoší zem a vyplieni ju. Rozvráti jej povrch a rozptýli jej obyvateľov. Potom bude ľud ako kňaz, sluha ako jeho pán, slúžka ako jej pani, kupujúci ako predávajúci, požičiavajúci ako ten, čo si požičiava, veriteľ ako dlžník. Zem bude celkom spustošená a celkom vylúpená, lebo Hospodin vyriekol toto slovo. Trúchli, vedne zem. Chradne, vedne svet. Chradne nebo i zo zemou, pretože zem pod svojimi obyvateľmi je znesvetená, veď prestúpili zákony a prekročili ustanovenia, zrušili večnú zmluvu. Preto kliatba zožiera zem a jej obyvatelia pykajú za svoje viny. Preto miznú obyvatelia zeme a ostáva málo ľudí. Trúchli mušt, chradne vinič, vzdychajú všetci, čo sa zo srdca radovali. Utíchla veselosť bubnov, prestalo hučanie plesajúcich, stíchla veselosť citary. Pri speve nepijú víno, trpký je pijanom opojný nápoj. Zborené je mesto zmetku, zatvorený je každý dom, nemožno doň vojsť. Nad vínom je nárek na uliciach. Preč je všetka radosť? Do vyhnanstva odišla veselosť z krajiny. V meste ostala desivá púšť, na kúsky je rozbitá brána. Lebo tak bude na zemi, medzi národmi, ako pri obíjaní olív, ako pri paberkovaní, keď sa skončila oberačka. Oni pozdvihnú svoj hlas a zvučne zaplesajú nad velebou Hospodinovou. Výskať budú od západu. Preto na východe uctievajte Hospodina, na morských ostrovoch meno Hospodina, Boha Izraela. Od okrajov zeme počujem chválospevy. Česť buď spravodlivému. Ja som však povedal, mám tajomstvo. Mám tajomstvo. Beda vierolomným, ktorí sa spreneverili. A vierolomní sa nesmierne spreneverili. Strach, jama a pasca na teba, obyvateľ zeme. Kto ujde pred hrozivým hlasom, padne do jamy. Kto vyjde z jamy, chytí sa do pasce, lebo sa otvorili okná na výsostiach a zatriasli sa základy zeme. Rozpukne, roztreskne sa zem, s rachotom rozprskne sa zem. Zem sa zakláti, zapotáca ako opilec a zakolíše sa ako koliba. Ťažko doľahne na ňu jej previnenie, takže padne a nepovstane viac. V ten deň Hospodin potresce voje nebeské na výsostiach a zemských kráľov na zemi. Pozberajú ich ako väzňov do jamy a budú zavrení pod zámkou a po mnohých dňoch budú potrestaní. Mesiac sa začervená a slnko sa zahambí, lebo Hospodin mocností je kráľom na vrchu Sion a v Jeruzaleme a pred svojimi staršími bude mať slávu.

0: Otázky a odpovede. Otázky a odpovede.
1: Zaujíma sa Boh o materiálnu stránku kresťanov?
2: Tak tam by sa mi trochu žiadalo trochu upresniť tú otázku, že čo sa tým myslí, lebo čo to je materiálna stránka kresťanov? Myslí sa tým moje fyzické telo, napríklad. Teda, ale Boh sa zaujíma o materiálnu stránku celého tohoto sveta, aj kresťanov, v tom zmysle, že on je tvorcom hmoty. A my sme stvorení ako hmotné bytosti, aj hmotné teda. A v tomto zmysle, keby to bolo postavené takto, tak jednoznačne áno. Mne sa zdá, že tá otázka sa ale pýta, či sa Boh stará o naše hmotné, materiálne potreby, teda také možno, že financie, zabezpečenie a že to bude týmto smerom. Tak tu je tiež otázka nakoniec, alebo teda odpoveď, jednoduchá odpoveď je, že áno. Časť modlitby Otče náš, že chlieb náš každodenný daj nám dnes, hovorí, alebo tá prosba naznačuje to, že je úplne nejako relevantné očakávať od Boha, že sa o nás stará. A že teda myslí na naše potreby fyziologické, aj teda aj finančné. Samozrejme, že do toho vstupuje ešte niekoľko takých vecí. Jedna z nich je, že pri tom hľadaní toho, o čo sa Boh stará a o čo možno už nie, je rozlíšenie medzi potrebami a túžbami. A verím tomu, že Boh sa stará o naše potreby a naše túžby mu nie sú úplne ľahostajné, ale niekedy niektoré asi odignoruje a má dobré dôvody, prečo. Čo sa týka ale postoja

0: že k majetku, k peniazom, k hmotnému zabezpečeniu, tam treba povedať, že v cirkvi sa stretávame s úplne protichodnými, aj v dejinách, aj v súčasnosti, postojmi voči teda majetku, peniazom. A jeden príklad bolo hnutie, františkanské hnutie chudoby, ktoré nakoniec dávalo dôraz na to, že kresťan by mal byť chudobný a že v tom je nejaká cnosť. A v dnešnej dobe je veľmi populárne evanjelium prosperity, ktoré zase je presne na opačnej strane toho spektra a hovorí o tom, že kresťan by mal byť bohatý, zdravý. Tak ja ešte niekedy dodávam, že múdry a pekný. Ale že teda to sú úplne dva protichodné postoje. A čo je na tom zaujímavé, že keď sledujete tú argumentáciu tých hnutí, tak pomerne obidve tie hnutia, ktoré sú úplne protirečia, tak vedia pomerne veľa biblických textov vytiahnuť na podporu tej svojej myšlienky. Ak tomu dobre rozumiem, tak to, čo hovorí písmo, tak hovorí o slobode voči majetku a financiám. Apoštol Pavel to zhrňa, že v takom výroku, že naučil som sa trieť núdzu aj mať hojnosť. Že nakoniec Boh nám môže dať aj hojnosť, aj núdzu, ale nejde o to. Ide o tú skúsenosť, že všetko, čo máme, je od Neho. A že to nie je samozrejme. A Boh nás tomto učí také slobody a dôvere. Napríklad Ježiš hovorí, že nebuďte ustarostení o svoj život. Hej, tuto je jasné zasľúbenie, že postaram sa o vás. Netrápte sa s tým. Nebuďte ustarostení neznamená, že nestarajte sa. Je rozdiel medzi zdravou starostlivosťou a ustarostenosťou. A myslím, že Boh nás hlavne chce naučiť, že všetko, čo máme, je nakoniec dar a že nám je to zverené a že my sme správcovia toho. Či už je to majetok, alebo hoci čo iné. A sú ľudia, ktorí zostanú celý život chudobní a sú kresťania dobrí a sú ľudia, ktorí sú majetkovo na tom dobrí, dobré alebo nadštandardne a sú kresťania. To, čo rozhoduje o ich duchovnosti, je ten postoj, že či sa vedia deliť, či to vedia vnímať ako dar, či vedia dávať. Ale aj o tých chudobných, aj o tých bohatých sa Boh stará o ich potreby.
1: Ďakujem.

Na to som počul mohutný hlas z neba. Teraz nastala spása a moc i kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho pomazaného, lebo bol zavrhnutý žalobca našich bratov, ten, čo na nich dňom i nocou žaloval pred našim Bohom. Zjavenie 12. kapitola, 10. a 11. verš. Hovorí sa, že kde niet žalobcu, niet ani sudcu. Súd vzniká len preto, lebo je tu niekto, kto zažaluje druhého. Žalobcom človeka nie je Boh, ale vzbúrený anjel, Satan, čo v preklade znamená žalobca. V čom spočíva moc žalobcu? Vo vine obžalovaného. Kde niet viny, niet z čoho obžalovať. Kde niet viny, žalobca stráca svoju moc. Ale je to Satan, ktorý sa postaral o to, aby bola aj vina, aj obžaloba z viny. Najprv zviedol človeka do hriechu a potom ho obžalúva pred Bohom z hriechu, do ktorého ho sám zaviedol. Satan vie, že Boží trest za hriech je smrť. To strašné, večné oddelenie od Boha. Ale súd nad človekom môže vyniesť len Boh, nie Satan. Preto Satan vystupuje pred Božím tribunálom ako žalobca, ktorý žiada trest smrti pre človeka. Najväčší triumf, ktorý má žalobca proti nám, je náš hriech, ktorý používa na našu obžalobu. Pritom na Satanovej obžalobe je najhoršie to, že je založená na pravde. Je postavená na nepriestrelných dôkazoch. On to má vlastne veľmi jednoduché. Nemusí namáhavo zbierať dôkazy o našej vine. My sami svojimi dennými zlyhaniami a previneniami mu vkladáme do rúk množstvo usvedčujúceho materiálu, ktorý používa v obžalobe proti nám. On svoju úlohu žalobcu človeka plní veľmi usilovne. Dňom i nocou žaloval pred našim Bohom. Z pohľadu Satana je naša situácia beznadejná, lebo jeho obžaloba je postavená na dôkazoch o našej vine, ktoré sa nedajú vyvrátiť. Ale v piesni víťazstva, ktorá znie nebom, počujeme tieto slová. Bol zavrhnutý žalobca našich bratov. Ako je možné, že Satan prišiel o dovtedy neotrasiteľnú pozíciu žalobcu? Môže na nás žalovať len dovtedy, dokiaľ je tu náš hriech ako dôkaz o našej vine. Ale vo chvíli, keď Kristus zomrel za naše hriechy, keď tie boli odsúdené a potrestané na ňom, náš žalobca bol odzbrojený, porazený a umlčaný. Kristovou obeťou prišiel o svoj najsilnejší triumf, ktorý mal proti nám. Už viac nemá prístup pred Boží trón, aby žaloval na človeka tak, ako to robil do príchodu Ježiša Krista. Pred Božím trónom už nestojí náš žalobca, ale náš obhajca. Pane, ďakujeme, že tvoja obeť urobila Satanovú obžalobu neplatnou.

0: V krajine však nastal hlad, iný než prvý hlad, ktorý bol za čias Abrahámových, preto Izákod išiel do Geráru k filištínskému kráľovi Abimelechovi. Zjavil sa mu Hospodin a riekol: Nechoď do Egypta, ostaň v krajine, o ktorej ti poviem. Pobudni v tejto krajine ako cudzinec, budem s tebou a požehnám ťa, lebo tebe a tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny. Tak splním prísahu, ktorú som dal tvojmu otcovi Abrahámovi. Rozmnožím tvoje potomstvo ako nebeské hviezdy. Tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny a požehnané budú v tvojom potomstve všetky národy zeme, pretože Abraham poslúchol môj hlas a zachovával moje nariadenia, moje príkazy, moje ustanovenia a zákony. A Izák ostal v Geráre.
1: Genesis 26. kapitola, 1. až 6. verš. Kto je Izák? Je nositeľ Božieho požehnania. Na svoju adresu počuje to isté, čo kedysi počul jeho otec Abraham. Ja budem s tebou a požehnám ťa. Je aj nositeľ Božieho zasľúbenia. To, čo Boh kedysi zasľúbil otcovi, teraz sľúbil aj synovi. Tebe a tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny. V tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. Dých vyražajúce sľuby. Všetky krajiny, všetky národy zeme. Boh koná lokálne, ale myslí globálne. Vtedy aj dnes. Preto Ježiš povie svojim učeníkom: Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch. Matúš 28:19. Tak sa plní Boží sľub daný Abrahamovi aj Izákovi. V akej situácii znejú Božie sľuby? V situácii ohrozenia. Izák je ohrozený vonkajšími okolnosťami. Lebo čítame: V krajine nastol hlad. Podobne ako jeho otec, aj Izák zistí, že byť tam, kde nás Boh chce mať, ešte neznamená byť ušetrený ťažkosti. V zasľúbenej zemi nastane hlad a Izák zrazu stojí uprostred vážneho existenčného zápasu. Ten sa pre neho stane skúškou. Kde a v čom bude vidieť riešenie svojej situácie? Izák to riešenie vidí v Egypte, tak ako kedysi aj Abraham. Ani zlá skúsenosť jeho otca nie je pre neho dostatočným varovaním. Synovia sa častokrát vôbec nepoučia z pomýlených ciest svojich otcov. Keby Boh nebdel nad Izákom, mohol veľmi zle dopadnúť. Nechoď do Egypta, hovorí mu Boh. V čase skúšky sme v pokušení hľadať vlastné riešenia. Diabol nás zváza k tomu, aby sme sa pustili Boha práve vtedy, keď sa ho máme ešte silnejšie chytiť. Boh pošle Izáka do Gerára a Izák si dá povedať. Mení svoj plán. Príjme Božiu korekciu svojich rozhodnutí. A to je dobré. Veď nie každý si dá povedať. Dokonca ani samotným Bohom nie. Izák pre Božie riešenie dostáva aj Boží sľub. Ja budem s tebou a požehnám ťa. Božie sľuby platia len pre Božie cesty. Na vlastných cestách si musíme vystačiť sami. Pane, prosíme, bdej nad nami aj v čase našich skúšok.

Blahoslavení sú tí, čo sú povolaní na Baránkovú svadobnú hostinu. Zjavenie, 19. kapitola, 9. verš. V tomto blahoslavenstve sa hovorí o pozvaní na Baránkovú svadobnú hostinu. Je to nádherný obraz. Čo však znamená? Biblia používa rôzne obrazy pre spasenie. Napríklad byť spasený znamená vojsť do Božieho kráľovstva alebo mať večný život. Ale Biblia často používa pre spasenie i obraz hostiny. Byť spasený znamená mať účasť na hostine, ktorú pripravuje Boh. Znamená to môcť stolovať v nebeskom kráľovstve. Čo je na tomto obraze také mimoriadne? Stolovanie v Oriente nebola len obyčajná spoločenská záležitosť. Bol to prejav blízkeho priateľstva a spoločenstva. Byť pozvaný k spoločnému stolu znamenalo byť poctený priateľstvom pozývajúceho. Tým pozývajúcim je v tomto prípade sám Boh. On nás chce mať pri svojom stole. To je až neuveriteľné, že večný, nestvorený Boh chce mať spoločenstvo so stvorenými ľudskými bytostiami. Pritom nejde o obyčajný stôl a o obyčajnú hostinu, ku ktorému nás Boh pozýva. Ide o svadobný stôl a svadobnú hostinu. Ježiš povedal, nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Matúš 22:2. Keď chceme oslaviť nejaké mimoriadne udalosti v živote, tak ich oslavu spojíme s jedlom a so stolovaním. Ale žiadna hostina sa nevyrovná svadobnej hostine, lebo žiadna životná udalosť sa nevyrovná svadbe. Je to najradosnejšia udalosť v živote ženicha a nevesty. Preto je spojená s veľkou hostinou. Ak toto platí o svadbe a o svadobnej hostine na ľudskej rovine, o čo viac to bude platiť o Baránkovej svadbe, o Baránkovej svadobnej hostine. Žiadna radosť sa nevyrovná radosti nevesty, ktorá po období zásnub, príprav a čakania konečne spojí svoj život s milovaným ženichom. Žiadna hojnosť sa nevyrovná hojnosti na svadobnej hostine, ktorú otec pripravuje svojmu synovi. Blahoslavenstvo teda zvestuje dých vyražajúcu výsadu. Byť povolaný na Baránkovú svadobnú hostinu znamená byť pozvaný k svadobnému stolu, pri ktorom sa nevesta, cirkev, spojí so svojim nebeským ženichom vo vzťahu večnej lásky, radosti a hojnosti. Pane, ďakujeme, že Tvoje pozvanie na svadobnú hostinu platí i pre nás.

0: Hallelujah.
1: Keď sa mužovia tohto mesta pýtali na jeho ženu, povedal: je to moja sestra. Bál sa povedať: je to moja žena. Myslel si, aby ma mužovia toho miesta nezabili pre Rebeku, keďže je krásna na pohľad. Keď tam bol už dlhší čas, filištínsky kráľ Abimelech pozrel von oblokom a videl, ako sa Izák láskal so svojou ženou Rebekou. Vtedy si Abimelech zavolal Izáka a povedal mu: tak, hľa, predsa je to tvoja žena. Ako si mohol povedať, že je to tvoja sestra? Izák mu odpovedal: pretože som si pomyslel, aby som pre ňu nezomrel. Abimelech však povedal: čo si nám to vykonal? Málo chýbalo, že niekto z ľudu nespal s tvojou ženou, a tak by si bol uvalil vinu na nás. Vtedy Abimelech vydal celému ľudu tento rozkaz: ktokoľvek by sa dotkol tohto muža alebo jeho ženy, určite prepadne smrti.
2: Genesis, 26. kapitola, 7. až 11. verš. Ďalšia repríza. Ten istý príbeh strachu a klamstva, ktorý sme videli v živote otca, vidíme aj v živote syna. Izák kráča v stopách svojho otca. Ale kráča nielen v tom dobrom, ale aj v zlom. Otec opakovane používal taktiku klamstva, keď v čase ohrozenia vydával svoju ženu za sestru. To v stopách svojho otca. Ale kráča nielen v tom dobrom, ale aj v zlom. Otec opakovane používal taktiku klamstva, keď v čase ohrozenia vydával svoju ženu za sestru. To isté teraz opakuje Izák.

Napriek Božím sľubom Izák podlieha strachu o seba. Koho sa vlastne bojí? Mužov Gerára, ktorí sa začali obzerať za jeho peknou ženou. To je údel pekných žien, že si ich muži všímajú. A Izák vie, ako to vo svete chodí medzi mužmi a ženami. Preto zo strachu o seba klame. Rebeku vydáva za sestru a tým ju zároveň vydáva na pospas mužom Gerára. Veď sám král neskôr povie. Ľahko sa mohlo stať, že by niektorý muž s tvojou ženou spal. Veľa nechýbalo. My často stojíme pred tou istou otázkou, ako stal Izák. Ako obstať medzi ľuďmi, ktorí žijú bez Boha? Izák chcel obstať pomocou pretvárky a klamstva. Medzi pokrivenými ľuďmi chce obstať tak, že sa aj sám pokriví. Ale práve preto dostal Boží sľub. Ja budem s tebou, aby mohol obstáť ako človek viery. Izákovo klamstvo však vyjde na svetlo. Vďaka Bohu. Niekedy nás trápi, keď náš hriech vyjde na javo. Ale nič lepšie sa nám nemôže stať. Inak by sme si zvykli na spolužitie s hriechom a naše svedomie by otupelo. Izák dostane od kráľa mravnú príučku. Čo si nám to urobil? Ale nakoniec sa to obráti na jeho dobré. Preto Abimelech prikázal všetkému ľudu. Kto sa dotkne tohto muža alebo jeho ženy, toho stihne trest smrti. Spod ohrozenia sa dostáva pod ochranu. Lebo Boh je verný svojim sľubom. On bdie aj nad zlyhaniami svojich detí. Ako dobre. Pane, pomôž nám viac dôverovať tvojim sľubom ako svojej pretvárke.

Nedávno som si kúpil nový telefón. Dodali k nemu malý vytlačený manuál, ktorý mi hovoril, čo môžem a čo nemôžem robiť s mojím telefónom. Vrátane upozornenia, neponárajte do vody. A ak by to bolo málo, mohol som si stiahnuť celý návod v elektronickom formáte PDF. A tak som to aj urobil. Návody na obsluhu ma neobťažujú. Ak nakupujem tovar v cene stoviek euro, chcem vedieť, ako to správne použiť, aby som zbytočne peniaze nevyhodil do vzduchu. Poviem vám, čo ešte prichádza na tento svet s návodom na obsluhu. My sami. Náš tvorca nám poskytol knihu, ktorá nám hovorí, ako máme žiť, čo nám bude škodiť a povedal nám aj o našej hodnote. Volá sa to Biblia. A ak nevieš, kde začať, vyskúšaj Evanjelium Jána. Skús to ešte dnes.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 16. kapitola.
1: Potom mi takto zaznelo slovo Hospodinovo. Nežeň sa a nemaj synov ani céry na tomto mieste. Lebo takto vraví Hospodin o synoch a cérach, ktoré sa narodia na tomto mieste, a o matkách, ktoré ich zrodia, aj o otcoch, ktorí ich splodia v tejto krajine. Pomrú na smrteľné choroby, nebudú ich oplakávať ani pochovávať. Hnojom budú na povrchu rolí, skončia mečom a hladom, ich mŕtvoly budú pokrmom nebeským vtákom a poľnej zveri. Lebo takto vraví Hospodin, nevstupuj do domu smútku a nechoď oplakávať a neprejav im sústrasť, lebo som tomuto ľudu odňal svoj pokoj, znie výrok Hospodinov, milosť i milosrdenstvo. Pomrú veľkí i malí v tejto krajine. Nebudú ich pochovávať ani oplakávať, nikto sa do krvi nedoreže, ani lysinu si nevyholí pre nich. Nebudú lámať zvyčajný chlieb smútku, aby poskytli útechu nad mŕtvým, a nepodajú nikomu kalich útechy nad otcom alebo matkou. Nevstupuj ani do domu hodovania, aby si s nimi sedel, jedol a pil. Lebo takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela. Aj hľa, ja odstránim z tohto miesta pred vašimi očami a za vašich dní hlas jasotu a hlas radosti, hlas ženícha i hlas nevesty. Keď oznámiš tomuto ľudu všetky tieto slová a opýtajú sa ťa, prečo vyriekol Hospodin všetku túto veľkú pohromu proti nám, čo je naša vina a čo je náš hriech, ktorý sme spáchali proti Hospodinovi nášmu Bohu, vtedy im povedz. Pretože vaši otcovia opustili mňa, znie výrok Hospodinov, a išli za inými bohmi, slúžili a klaňali sa im. Mňa však opustili a nezachovávali moje učenie. Vy ste si horšie počínali ako vaši otcovia, lebo každý z vás chodí podľa svojho zatvrdnutého zlého srdca bez toho, že by ste mňa poslúchali. Preto vás vyhodím z tejto krajiny do krajiny, ktorú ste nepoznali ani vy, ani vaši otcovia, a tam budete dňom i nocou slúžiť iným bohom, lebo vám nepreukážem milosť. Preto hľa, prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, keď nebudú už viac hovoriť, žije Hospodin, ktorý vyviedol Izraelcov z Egypta, ale žije Hospodin, ktorý vyviedol Izraelcov zo severnej krajiny a zo všetkých krajín, do ktorých ich zahnal. Vrátim ich späť na pôdu, ktorú som dal ich otcom. Aj hľa, posielam po mnohých rybárov, znie výrok Hospodinov, a tí ich vychytajú. Potom pošlem po mnohých poľovníkov, a tí ich vylovia zo všetkých vrchov, zo všetkých pahorkov, aj zo skalných trhlín. Lebo moje oči sú uprené na všetky ich cesty. Neschovajú sa predo mnou a ich vina nie je skrytá pred mojimi očami. Tak najprv odplatím dvojnásobne ich vinu aj ich hriech, pretože znesvetili moju krajinu mŕtvolami svojich ohavných modiel a svojimi ošklivosťami naplnili moje dedičstvo. Hospodin, moja sila a môj hrad i moje útočisko v deň súženia. K tebe prídu národy od končín zeme a povedia, len klam vlastnili naši otcovia, ničomnosť, ktorá neosoží. Či si môže človek spraviť bohov? Veď to nie sú bohovia. Preto hľadám im vedieť, tento raz dám im poznať svoju moc a silu. Poznajú, že Hospodin je moje meno.

Otec vie. Pán Ježiš nás pozýva k takému spôsobu života, pri ktorom sa nebudeme zaťažovať myšlienkami na zajtrajšok, ale celú svoju budúcnosť veríme do jeho rúk. Nehovorte teda ustarostene, čo budeme jesť, čo budeme piť, čo si oblečieme. Váš nebeský Otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá. Matúš 6. kapitola, 31. až 33. verš. Pán tým nemá na mysli, že si ohľadom svojej budúcnosti nemáme vopred premysliť žiaden plán. No môže sa stať, že budeme neustále prenasledovaní dvomi úplne nenápadnými slovami. Čo ak? Čo ak sa zhorší ekonomická situácia a ja prídem o prácu? Čo ak vážne ochoriem? A čo ak mi v ťažkých časoch moja viera vôbec nepomôže? Všetci máme tisícky obáv. Čo ak? No Ježiš zastavuje príval našich úzkostlivých myšlienok a hovorí nám. Váš nebeský Otec predsa vie, ako sa má o vás postarať. Nemusíte si robiť žiadne starosti. On vás nikdy neopustí. Pozrite sa na nebeské vtáky. Nesejú, nežnú, nezhromažďujú obilie do sýpok a váš nebeský Otec ich živí. Pozorujte polné ľalie, ako rastú, nenamáhajú sa a nepradú. Keď teda Boh takto oblieka trávu na poli, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní? Matúš 6. kapitola, verše 26 až 30. Všetky naše včerajšky s radosťou zverujeme Pánovi, len aby sme mu odovzdali svoje minulé hriechy. Dôverujeme mu, túžiac mať odpustené všetky minulé zlyhania a obavy. Prečo nedokážeme urobiť to isté aj s našim zajtrajším dňom a s každým ďalším? Pravdou asi je, že väčšina z nás si chce ponechať právo snívať o svojej budúcnosti. Urobíme si nejaké plány a potom ho neskôr prosíme, aby nám požehnal a naplnil naše túžby. On nás ale žiada, aby sme všetky svoje plány vložili do jeho rúk. Aby sme najprv hľadali jeho. A on bude našim zdrojom pre všetko, čo budeme potrebovať. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.

0: slová Lemuela, kráľa z Masy, ktorým ho učila jeho matka. Čo syn môj? Čo syn môjho života? Čo syn môj? Sľub mi vymodlený. Nedávaj svoju silu ženám, ani svoje bedrá tým, čo ničia kráľov. Nesluší sa kráľom Lemuel, nesluší sa kráľom piť víno, ani panovníkom za nápojom opojným túžiť. Aby nepopíjali a nezabudli na zákon a neprevracali právo všetkých bedárov. Hinúcemu dávajte nápoj opojný a víno zatrpklým. Nech sa napije a zabudne na svoju chudobu a nech už nemyslí na svoje útrapy. Otváraj svoje ústa za nemého, za právo všetkých slabých. Otváraj svoje ústa, súď spravodlivo a zastávaj sa práva bedára i chudobného.
1: Kniha prísloví, 31. kapitola.

0: zachráni nás. Apoštol Peter nám hovorí, veď Boh ani starý svet neušetril, keď priviedol potopu na bezbožný svet, ale Noácha zachránil. Aj mesta Sodomu a Gomoru obrátil na popol ako odstrašujúci príklad pre budúcich bezbožníkov, ale spravodlivého Lóta zachránil. Pán však vie vytrhnúť nábožných z pokušenia. Druhý list Petra, 2. kapitola, 4. až 9. verš. Napriek vážnosti uvedených príkladov posiela Boh svojmu ľudu jasnú, upokojujúcu správu o jeho zľutovaní a súcite. Ak som uprostred potopy, ktorá pohltila celý svet, dokázal pred skazou zachrániť jediného muža aj s jeho rodinou, prečo by som teda nezachránil aj vás? Vari, nedokážem vymyslieť nejaký ďalší zázračný spôsob úniku? A ak som ohňom a sírou potrestal bezbožné mestá a celé som ich obrátil na popol a v tom ich zmetku a hrôze som zoslal anielov, aby zachránili Lóta a jeho céry, prečo by som teda nedokázal poslať anielov, aby aj vás zachránili v deň vašej skúšky? Z toho všetkého vyplýva pre spravodlivých jedno ponaučenie. Boh urobí všetko, čo bude treba urobiť, aby zachránil svoj ľud v čase, keď zošle oheň utrpenia na bezbožný svet. On vie, ako ťa má zachrániť a urobí to. Nech už budú okolnosti akékoľvek. Petrova veta, pán vie vytrhnúť nábožných, znamená jednoducho, že pán už má plán. Tou nádhernou pravdou je fakt, že Boh má pripravené plány na našu záchranu ešte skôr, než k nemu začneme volať. Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodina. Sú to zámery pokoja a nie nešťastia, dať vám budúcnosť a nádej. Jeremiáš 29. kapitola, 11. verš. Posledná veta doslova znamená, dám vám, po čom túžite. Boh chce, aby sme sa neprestávali modliť, len tak budeme pripravení, keď príde čas jeho vyslobodenia. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť z nás ako svojich detí.
1: Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel. Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
3: Milí poslucháči, 10. kapitola knihy Genesis zaznamenáva rodokmene Noachových synov, ich rodín,
2: Prvá kniha Mojžišova.
3: Milí poslucháči, 10. kapitola knihy Genesis zaznamenáva rodokmene Noachových synov, ich rodín, z ktorých je pôvod národov sveta.

pričom použil 10. kapitolu Genesis ako základ pre trojité členenie ľudskej rodiny, ktoré vychádza z troch Noachových synov – Cháma, Šéma a Jefeta. Mimochodom, etnológia zreteľne preukazuje, že ani Jefetovi, ani Chámovi synovia nikdy nezahrňovali to, čo niektorí označujú ako 10 stratených kmeňov Izraela. Otvorme si teda 10. kapitolu knihy Genesis a budem čítať prvý verš. Toto je rodokmeň Noachových synov Šéma, Cháma a Jefeta. Po potope sa im narodili synovia. Najprv vidíme rodokmeň Jefeta od 2. po 5. verš, potom rodokmeň Cháma, boli to výnimoční ľudia na samom začiatku, od 6. po 20. verš, a nakoniec rodokmeň Šéma, od 21. po 32. verš. Všimnime si, že naprieč celou Bibliou Boh používa rovnakú šablónu, keď najprv uvádza odmietnutú vetvu, povie o nej pár slov a potom ju vypustí a viac sa už k nej nevracia. Nakoniec uvádza prijatú vetvu, tú, ktorá vedie k Pánovi Ježišovi Kristovi. Prejdime k druhému veršu. Jefetovi synovia sú Gomer, Magog, Madaj, Javán, Tubal, Mešech a Tyrás. H.S. Miller vypracoval prehľad rozvetvenia ľudstva pochádzajúceho z Noachových vnúkov. Podľa neho Skýti a Slovania, čiže Rusi, Bulhari, Česi, Poliaci, Chorváti a podobne, sú potomkovia Magóga. Indovia a iránske kmene, Médovia, Peržania, Afgánci, Kurdi, všetci vzišli z Madaja. Potomkovia Javána sú Gréci, Rimania a románske národy, Francúzi, Španieli, Portugálci, Taliani a tak ďalej. Od Tyrása pochádzajú Tráci, Teutóni, Germáni, Škandinávci, Anglosasi a mohli by sme pokračovať ďalej. Nemôžeme ísť teraz do hĺbky, ale je to zaujímavá štúdia. Môžeme však vidieť, že väčšina z nás tu na Slovensku vzišla z tejto Jefetovej vetvy. Prejdeme k 6. veršu. Chámovi synovia sú Kúš, Micraim, Púd a Kanán. Ako vidíme, Chám mal aj iných synov, ale kliatba sa vzťahovala len na Kanána. Prečo len na ňo, nevieme. Pokračovateľmi Kanánovho rodu boli Feničania, Chetiti, Jebúseji, Amorejčania, Girgašejci, Chiví a tak ďalej. Ako vidíme, potomkovia Chámovho syna Kúša sú Etiopčania, Egypťania, Líbičania a tak ďalej. Všetky tieto etniká sú svojim pôvodom chamické. Teraz tu máme nejaké podrobnosti o Kúšovom synovi. 8. a 9. verš. Kúšovi sa narodil Nimród. Stal sa prvým hrdinom na zemi. Bol udatným lovcom pred Hospodinom. Preto vzniklo úslovie. Udatný lovec pred Hospodinom ako Nimród. Stal sa prvým hrdinom na zemi. Chcel sa stať vládcom veľkej svetovej ríše a aj sa o to pokúsil. Bol udatným lovcom pred Hospodinom. To neznamená, že bol lovcom divokej zvery. Niekedy malý chlapec dostane do rúk vzduchovku, vyjde von, vystrelí na vrabca a ľudia si povedia: pozrite sa na tohto malého Nimróda. Ale Nimród nestrieľal na vrabce a nelovil ani divokú zver v Afrike. Bol lovcom ľudských duší. O to ide v tejto pasáži. 10. verš. Jeho kráľovstvo bolo od počiatku Bábel, Erech, Akad a Kalné v krajine Šinár. Bol zakladateľom týchto veľkých miest v krajine Šinár. Nimrodov príbeh si môžeme dokresliť aj z historického bádania. Alexander Hislop vo svojej knihe Dva Babylony napísal niečo o jeho pozadí. Je to fascinujúci príbeh, ktorý rozpráva o Nimrodovej úlohe pri stavbe babylonskej veže. Bol to podľa všetkého on, čo sa po potope pokúšal spojiť ľudské pokolenia a zjednotiť ich do jedného národa. Sám sa chcel stať veľkým svetovým vládcom. Bol vzbúrencom, zakladateľom babylonskej veže a lovcom ľudských duší. Je predchodcom posledného celosvetového vládcu, Antikrista, ktorý sa má ešte zjaviť. Prvá veľká civilizácia teda vzýšla z Chámových synov. Je dôležité na toto upozorniť. Ľudia tmavej pleti boli v moderných dejinách často prehliadaní a utláčaní. Ale vtedy stáli na čele svetových udalostí. Nimród bol Chámov syn.

0: Túto vetvu ďalej nebudeme rozvádzať. Postupujeme ďalej podľa šablóny, ktorú určil Duch Svätý, podľa ktorej najprv uvádza odmietnutú vetvu a potom ju zanechá. Teraz prejdeme k vetve, ktorá vedie k Abrahámovi, potom k Izraelu a nakoniec k príchodu Krista na tento svet. Je to línia, ktorú budeme sledovať cez celú starú zmluvu. Boh sa nateraz lúči so zvyškom ľudstva, ale neskôr sa k nemu vráti. Dovolte mi citovať úryvok zo Zafírovej knihy Božia jednota v písme. 10. kapitola Genesis je veľmi pozorhodnou kapitolou. Boh zanecháva národy, aby sa zaoberali sami sebou a začína sa zaoberať Izraelom, svojím vyvoleným ľudom, od Abraháma a ďalej. Lúči sa so všetkými národmi zeme, ako by vravel, nateraz vás opúšťam, ale naďalej vás milujem. Stvoril som vás, riadím celú vašu budúcnosť a všetky vaše rody sledujem. V tejto 10. kapitole Genesis je uvedených 70 národov. 14 z nich pochádza od Jefeta, 30 pochádza od Cháma a 26 od Šéma. Spolu to činí 70 národov. Zdá sa mi, že Boh nám ukazuje, čo robí s národmi sveta. Prečo je biely človek v dnešnej dobe taký prominentný? No, poviem vám prečo. Na začiatku boli v popredí ľudia tmavej pleti. Potom Šémovi synovia mali značný vplyv na tento svet v čase Dávida a Šalamúna. Všimnime si, že od Šéma pochádzajú iní ako napríklad Sýrčania, Lúdovia, Arméni či potomkovia Joktána z Arábie. Tieto veľké národy sa objavili v nasledujúcom období. V súčasnej dobe podľa všetkého prišli na scénu ľudia bielej pleti. Všetky tieto tri vetvy svedčia o tom, či sú synom Cháma, Šéma alebo Jefeta, nie sú schopní vládnuť tomuto svetu. Som presvedčený o tom, že na toto Boh poukazuje a pochopiť to je obrovská vec. Vráťme sa k nášmu textu. Genesis 10. kapitola, 21. a 25. verš. Aj Šémovi, praotcovi všetkých Eberových synov, Jefetovmu staršiemu bratovi, sa narodili synovia. Eberovi sa narodili dvaja synovia. Jeden sa volal Peleg, lebo za jeho čias bola rozdelená zem a jeho brat sa volal Joktán. V súvislosti s týmto textom som sa stretol s mnohými podivnými výkladmi toho, čo sa myslí pod slovami zem bola rozdelená. Podľa niektorých sa tým myslí fyzické rozdelenie tu na zemi a že zem zasiahla nejaká obrovská katastrofa. V skutočnosti písateľ týchto slov predbieha udalosti spojené s babylonskou vežou, ktoré máme opísané v nasledujúcej kapitole. Vtedy bola zem rozdelená. Zdá sa, že mnohým vykladačom písma niekedy ujde tá jednoduchá interpretácia. Prejdime na posledný verš tejto kapitoly. Toto sú rody Noachových synov podľa rodokmeňov a národov. Po potope sa z nich rozvetvili národy na zemi. Napriek tomu, že sme na túto kapitolu vyčlenili len malý priestor, chcem povedať, že ide o jednu z najvýznamnejších kapitol Biblie. Mnohí ju využili na to, aby sa viac dozvedeli o pôvodných národoch na zemi a ich rodových súvislostiach. Je to výborný materiál pre hlbšie štúdium našej minulosti. Prejdeme teraz do 11. kapitoly a budem čítať prvý verš. Na celej zemi bola jednotná reč a jednotné slová. Neviem, akým jazykom hovorili. Nebol to žiaden zo súčasných jazykov. Budem k vám úprimný. Nebola to ani slovenčina. Verím, že to bol jazyk, ktorým raz budeme rozprávať v nebi a bude to oveľa lepší jazyk, akými hovoríme dnes. Čítame ďalej druhý verš. Keď sa ľudia pohli od východu, našli rovinu v krajine Šinár a usadili sa tam. Keď sa pohli od východu. Všimnime si, že išli od východu. Národy sa podľa všetkého sťahovali na západ. Našli rovinu v krajine Šinár. To je údolie riek Tigris a Eufrat. Pokračujeme ďalej, tretí verš. Povedali si medzi sebou. Poďme, narobme si tehál a vypáľme ich. Tehly používali na miesto kameňa a asfalt na miesto malty. V tejto oblasti sa nenachádzajú skaly a tak vyrábali tehly. To samo o sebe odhaľuje niečo zásadné o charaktere ich stavieb. Tehly sú dodnes populárnym stavebným materiálom. Oni ich používali z praktických dôvodov, pretože to bola nevyhnutnosť. Štvrtý verš. Potom povedali, poďme, vybudujme si mesto a vežu, ktorá svojím vrcholom bude siehať do neba. Tak sa preslávime a nerozptýlime sa po celej zemi. Všimnime si spôsob ich vyjadrovania. Poďme, vybudujme si, preslávime sa. Je to celé zamerané na seba. Ja, ja, ja. Alebo presnejšie my, my, my. Myslím si, že jediným cieľom tejto veže bolo vybudovať miesto, kde by sa sústredili všetci ľudia. Babylonská veža bola zikurat. V povodí riek Tigris a Eufrat je mnoho pozostatkov takýchto zikuratov. Mám fotografiu jednej zrúcaniny z chaldejského Úru, kde žil Abraham. Bola to tehlová stavba pevnej konštrukcie a po jej obvode bola cesta, ktorá viedla až k vrcholu. Predpokladá sa, že na vrchole zikuratu sa nachádzal oltár, na ktorý sa prinášali ľudské obete. Neskôr sa obetovali deti. Toto všetko sa spája so zikuratmi z neskoršej histórie. Stavba babylonskej veže predstavovala vzburu ľudstva voči všemocnému Bohu. Nimrod bol zrejme ten, ktorý viedol toto hnutie. Vybudoval mesto Bábel a evidentne aj babylonskú vežu. Chcel vybudovať svetovú ríšu, ktorá mala stáť v opozícii voči Bohu.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.t/vr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posveď ich pravdou, tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta. A pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe. Aby aj oni boli v nás jedno,

Tak bola dokončená všetka práca na príbytku v stane stretávania. Izraeliti vykonali všetko presne podľa Hospodinovho príkazu Mojžišovi. Mojžišovi priniesli príbytok, stan a všetko jeho príslušenstvo. Izraeliti vykonali všetku prácu presne podľa Hospodinovho príkazu Mojžišovi. Keď Mojžiš prezrel celé to dielo, zistil, že ho vykonali presne tak, ako prikázal Hospodin. Potom ich Mojžiš požehnal. Hospodin povedal Mojžišovi: prvý deň v prvom mesiaci postav príbytok, stan stretávania. Tam umiestníš archu svedectva a zastrieš ju oponou. Prinesieš i stôl a usporiadaš na ňom, čo treba. Prinesieš aj svietnik a pokladieš naň lampy. Zlatý kadidlový oltár položíš pred archu svedectva a do vchodu príbytku zavesíš oponu. Oltár na spaľované obety postavíš pred vchod do príbytku stanu stretávania. Medzi stan stretávania a oltár postavíš umývadlo a naleješ doň vodu. Potom vezmeš olej na pomazanie, pomažeš príbytok a všetko, čo je v ňom, posvetíš ho so všetkým jeho príslušenstvom a bude svätý. Mojžiš urobil všetko presne tak, ako mu prikázal Hospodin. Exodus 39. kapitola od 32. po 33. verš, od 42. po 43. a 40. kapitola od 1. po 16. verš. Nevieme, ako dlho trvali práce na zhotovení príbytku pre Hospodina. Vieme však, že Izraeliti vykonali všetku prácu presne podľa Hospodinovho príkazu Mojžišovi. Až 17 krát sa v posledných dvoch kapitolách opakujú tieto slova. To znamená, že nemôžeme slúžiť Bohu podľa vlastných predstav. Boh nenechal spôsob bohoslúžby na človeka. Keď Izrael chcel, aby Boh prebýval v jeho strede, musel urobiť všetko presne podľa Božieho slova. A poslušnosť je kľúčom k požehnaniu. Keď Mojžiš prezrel celé to dielo, zistil, že ho vykonali presne tak, ako prikázal Hospodin. Potom ich Mojžiš požehnal. Teraz, keď sú už všetky práce na príbytku dokončené, prišiel čas na jeho postavenie. Hospodin povedal Mojžišovi: prvý deň v prvom mesiaci postav príbytok, stan stretávania. Postup, ako má byť postavený, prezrádza teológiu príbytku. Tam umiestníš archu svedectva a zastrieš ju oponou. Toto bude najsvetejšia časť svätyne, lebo archa symbolizuje Boží trón. Miesto, kde bude Hospodin prítomný. Síce prítomný, ale pre ľud neprístupný. Preto bude táto časť oddelená oponou. Na znamenie, že vstup je prísne zakázaný. Len raz v roku bude môcť najvyšší kňaz vojsť dnu za oponu. Bude to vtedy, keď v deň zmierenia, najväčší sviatok roka, prinesie obeť za hriechy ľudu na oltári pred oponou. Potom s krvou obetovaného zvieraťa vstúpi za oponu a pokropí ňou vrchnák zmierenia, čiže zľutovnicu na arche. Ľud tak skrze obeť získa zmierenie s Bohom. Jedného dňa však bude opona roztrhnutá na znamenie, že už neplatí. Vstup je zakázaný. Už bude platiť, vstup je dovolený. Prístup k svätému Bohu je otvorený. A to vďaka obeti, ktorú prinesie Boží syn. Jeho krv prinesie dokonalé odpustenie a dokonalé zmierenie človeka s Bohom. Ako dobre, že žijeme na tejto strane kríža. Pane, ďakujeme, že skrze Tvoju obeť máme prístup do svätyne,
tvojmu otcovi.

Spoznaj hlas Hospodina. Boh chce, aby sme vedeli, že vôbec nezáleží na tom, aké ťažké veci práve prežívame, pretože On vždy posilní tých, ktorí v Neho veria a dôverujú Mu. Ako to urobí? Mocou svojho tichého, pokojného hlasu, prihovárajúceho sa nášmu vnútornému ja. Toto potvrdzuje aj prorok Izajáš. Tvoje uši začujú slovo za tebou. Toto je cesta, choďte po nej, keby ste chceli ísť napravo alebo naľavo. Izajáš, 30. kapitola, 21. verš. Izajáš priniesol dané posolstvo Izraelu v tých najhorších časoch. Ľud bol úplne zdecimovaný, všetko bolo v úpadku. Vtedy Izajáš povedal vodcom Izraela: Obráťte sa teraz k Hospodinovi. Chce vám ukázať správny smer, aby ste vykročili na cestu spravodlivosti, aby ste sa zachránili. Avšak oni ho nepočúvali, rozhodli sa hľadať záchranu u egyptského faraóna, tam žiadali o pomoc. Mysleli si, že skrytí v tieni Egypta sa môžu spoľahnúť na jeho vojnové vozy, kone a zásobovanie. Vtedy ešte Boh nevyriekol súd nad Izraelom. Radšej sa rozhodol trpezlivo čakať, kým zlyha každý ich plán. Preto Hospodin čaká, aby sa zmiloval nad vami a vstáva, aby vás omilostil. Môžeš si byť celkom istý, že situácia v Izraeli sa ešte väčšmi zhoršila. Napokon, keď už všetky ich plány stroskotali, Boh svojmu ľudu oznámil, že odteraz preberá nad všetkým kontrolu. Pozná cestu, ktorá jediná vedie k záchrane a bude ich po nej viesť. On ich zachráni. Môj hlas vás bude viesť. Úplne presne vám poviem, čo máte robiť. Je životne dôležité, aby si poznal hlas Hospodina. Veď to jasne povedal, moje ovce poznajú môj hlas. V súčasnosti je na celom svete možné počuť veľa hlasov, veľmi zvučných hlasov, dožadujúcich sa pozornosti. No ešte stále je tu aj ten tichý, pokojný hlas Hospodina, ktorý dokážu spoznať a počuť len tí, ktorí veria slovám Pána Ježiša. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.

Príbytok postavili prvý deň v prvom mesiaci v druhom roku. Mojžiš postavil príbytok. Tak dokončil Mojžiš toto dielo. Exodus, 40. kapitola, od 17. po 18. verš. Tak dokončil Mojžiš toto dielo. Aké dielo? Stavbu svetostánku, v ktorom Hospodin bude mať svoj príbytok na zemi. Bol to Mojžiš, ktorý na začiatku dostal od Boha príkaz. Nech mi urobia svetostánok, aby som mohol bývať medzi vami. Exodus 25. kapitola, 8. verš. Bol to Mojžiš, ktorý vyhlásil celonárodnú zbierku na svätyňu. Mojžiš celej pospolitosti Izraelitov vyhlásil. Hospodin prikázal toto. Vyberte z toho, čo máte pre Hospodina. Bol to Mojžiš, ktorý zvolal celý stavebný tím do práce. Potom Mojžiš zavolal Becaléla, Oholiába a všetkých zručných mužov, ktorým dal Hospodin múdrosť a boli ochotní dať sa do práce na tom diele. Exodus 36. kapitola, 2. verš. Bol to Mojžiš, ktorý previedol zázračnú kontrolu zhotoveného príbytku. Keď Mojžiš prezrel celé to dielo, zistil, že ho vykonali presne tak, ako prikázal Hospodin. Exodus 39. kapitola, 43. verš. Bol to Mojžiš, ktorý osobne dohliadal na postavenie príbytku. Príbytok postavili prvý deň v prvom mesiaci v druhom roku. Mojžiš postavil príbytok. A je to Mojžiš, ktorému je pripísané dokončenie celého stavebného projektu. Tak dokončil Mojžiš toto dielo. Koľko oddanosti, trpezlivosti, vytrvalosti, obetavosti a úsilia sa skrýva za týmto konštatovaním. Nie je ťažké začať, ale dokončiť. Veď koľkí začali, ale nedokončili. Mojžiš medzi nich nepatrí. Prečo nie? Písmo vyzdvihuje jeho poslušnosť. Mojžiš urobil všetko presne tak, ako mu prikázal Hospodin. Ale aj jeho vernosť. Mojžiš bol verný. Hebrejom, 3. kapitola, 5. verš. Poslušnosť a vernosť charakterizujú tých, ktorí čo začali, to aj dokončili. Medzi nich patrí aj apoštol Pavol. Jeho životnou ambíciou tiež bolo dokončiť, čo začal. Záleží mi len na tom, aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša. A na čom mu záležalo, v tom aj uspel. Dobrý boj som dobojoval, beh som dokončil a vieru som zachoval. 2. Timoteovi, 4. kapitola, 7. verš. Ak Mojžiš, prostredník starej zmluvy, je príkladom dokončeného diela, o čo väčším príkladom je Ježiš Kristus, prostredník novej zmluvy. Vo svojej modlitbe hovorí: Oče, ja som ťa oslávil na zemi tým, že som dokonal dielo, ktoré si mi dal vykonať. Ján, 17. kapitola, 4. verš. A na kríži zvolá: Je dokonané. Ján, 19. kapitola, 30. verš. Vďaka Ježišovmu dokonanému dielu spásy nemusíme nič urobiť, aby sme boli spasení. Ale kto bol spasený, má urobiť všetko preto, aby dokončil svoje životné poslanie a úlohy, ktoré mu Boh zveril. Pane, pomôž nám byť tými, ktorí čo začnú, to i dokončia.

Jeho meno je odpustenie. Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťa viny, ktorý prehliada priestupky zvyšku svojho dedičstva? Nezostáva navždy pri svojom hneve, lebo v tom má záľubu, že udeluje milosť. Zľutuje sa opäť nad nami, rošliape naše viny a uvrhne do hlbín mora všetky naše hriechy. Micheáš, 7. kapitola, 18. a 19. verš. Čím významným sa vyznačuje náš Pán oproti všetkým ostatným bohom, ktorých svet uctieva? Samozrejme, my vieme, že náš Boh je nad všetky ostatné božstva, odlišujúca od nich v každom jednom ohľade. No s úplnou určitosťou vieme, že náš Hospodin sa od ostatných bohov odlišuje svojím menom. Boh, ktorý odpúšťa. Skrze písmo spoznávame nášho Pána ako Boha, ktorý odpúšťa, jediného Boha, ktorý má moc odpustiť hriech. Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťa viny? Takéto pomenovanie Boha nachádzame v celom Svätom písme. Nehemiáš podobne svedčil o Bohu. Ty si však Boh, ktorý odpúšťa, ktorý je milostivý a milosrdný, dlho zhovievajúci a bohatý v milosti, a tak si ich neopustil. Nehemiáš 9. kapitola 17. verš. Vhodný preklad slovného spojenia Boh, ktorý odpúšťa, je Boh zmierenia alebo Boh odpustenia. Mojžiš tiež prosil Hospodina, aby mu zjavil svoju slávu. Nesmel uvidieť Božiu tvár, no Hospodin mu ukázal svoju slávu odhalením svojho mena. Aké to bolo meno, ktoré zjavil Boh Mojžišovi? Hospodin, Hospodin, milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh. Preukazuje milosť tisícom, odpúšťa vinu, zločin a hriech. Exodus 34. kapitola 6. až 7. verš. Aj Dávid nám dal rovnaký hebrejský opis Boha. Takto o ňom píše. Ty si dobrý, Pane, ochotný odpúšťať. Oplývaš milosťou voči tým, čo k tebe volajú. Žalm 86, 5. verš. Tieto slova napísal Dávid v čase jeho osobného zlyhania a ťažkej skúšky. On skutočne spoznal, že Hospodin je Boh, ktorý odpúšťa presne tak, ako slúbil. Každý jeden z nich nám hovorí, že meno nášho Boha je odpustenie. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.

toto dielo. Vtedy oblak zakryl stan stretávania a Hospodinova sláva naplnila príbytok. Exodus, 40. kapitola, od 17. po 18. verš a od 33. po 34. verš. Konečne nastala dlho očakávaná chvíľa. Veľkolepé dielo, stavba príbytku pre Hospodina, stojí hotové, dokončené uprostred tábora Izraelitov. Mojžiš postavil príbytok. Už sa čaká len to, kedy sa jeho nový obyvateľ do neho nasťahuje. Ale splní Hospodin svoj sľub, že bude bývať medzi svojim ľudom? Odpoveď nedá na seba dlho čakať. Vtedy oblak zakryl stan stretávania a Hospodinova sláva naplnila príbytok. Oblak, symbol Božej prítomnosti, ktorý predtým zahaľoval vrch Sinaj, sa teraz presťahoval z vrchu dolu do tábora. Zahalí stan stretávania, aby Hospodinova sláva mohla naplniť príbytok bez toho, aby jej prítomnosť ohrozila ľud. Čo znamená táto slávna chvíľa? Naplnenie Božích plánov a zámerom s Božím ľudom. Veď prečo Boh vyviedol Izraelitov z Egypta? Sami ste vedeli, čo som urobil Egypťanov, ako som vás niesol na orlých krídlach a priviedol k sebe. Exodus, 19. kapitola, 4. verš. Boh ich preto vyviedol, aby ich priviedol k sebe. A nie len to. Poznajú, že ja som Hospodin, ich Boh, ktorý ich vyviedol z Egypta, aby som prebýval medzi nimi. Boh prebývajúci v strede svojho ľudu. Toto je najväčší a konečný cieľ vykúpenia ľudu z otroctva. Aby tí, ktorí kedysi boli faraónovými otrokmi, stali sa slobodným Božím ľudom, ktorý má Hospodina vo svojom strede. A práve teraz sa to plní. Boh sa nasťahuje do svojho nového príbytku. Svetostánok sa tak symbolicky stane Božím domovom na zemi. Miestom, kde Boh osobne prebýva. Kde je On prítomný. Ale tento príbytok je zároveň aj stan stretávania. Tam sa budem stretávať s Izraelitmi. Exodus, 29. kapitola, 43. verš. Kde sa dnes môže človek stretnúť s Bohom? Evanjelista Ján hovorí: A slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Ján, 1. kapitola, 14. verš. Ježiš je náš svetostánok, kde Boh prebýva v tele. On je náš stan stretávania, kde sa môžeme stretnúť s Bohom. Je príbytkom, ktorý je plný Božej slávy. Preto obísť Ježiša znamená obísť Boha. Prísť k Ježišovi znamená stretnúť sa s Bohom. Veď práve preto Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby nás priviedol k Bohu. 1. Petra, 3. kapitola, 18. verš. To je cena, ktorú Kristus zaplatil, aby sme sa mohli stretnúť s Bohom. Pane, ďakujeme, že skrze svoju obeť si nám otvoril cestu k Otcovi.

Príbytok postavili prvý deň v prvom mesiaci v druhom roku. Mojžiš postavil príbytok. Tak dokončil Mojžiš

Spoznávanie otca. Som presvedčený, že naše vlastné deti spoznajú našu povahu a charakter najmä v kritických chvíľach. Keď práve prežívajú bolesť či núdzu, spoznávajú, s akou hlbokou láskou sa o nich staráme a snažíme sa im pomôcť. V období dospievania mojich detí som nemusel ani jedno z nich poučovať o tom, aký som. Nikdy som im nemusel povedať, som váš otec, som trpezlivý a láskavý, plný milosrdenstva. Som súcitný a som ochotný za každým vám odpustiť. Bolo by mi smiešne niečo takéto prehlásiť pred mojimi deťmi. Prečo? Pretože o mojej láske k ním sa dozvedeli v čase ich problémov a kritických skúseností. Teraz sú už dospelí, synovia ženatí a céry vydaté a všetci majú svoje deti. No aj moji synovia a céry ma teraz poznávajú prostredníctvom úplne nových skúseností. Dokonca sa o mne ešte viac dozvedajú, pretože vidia, aký mám k ním vzťah a ako sa im snažím pomôcť v týchto nových časoch, ktoré nastali aj v ich životoch. A tak je to aj s nami pri spoznávaní nášho nebeského Otca. Od čias Adama až po Kristov kríž stále podrobnejšie Hospodin odhaľoval svojmu ľudu svoju povahu, svoj svätý charakter. No neurobil tak jednoduchým vyhlásením o tom, kým on je. Nesnažil sa odhaliť svoju podstatu iba akýmsi oznámením, že toto sú mená, ktoré popisujú jeho povahu a jeho ľud sa ich má naučiť a tak spozná, kto je ich pán. Boh v skutočnosti ukázal svojim deťom všetky stránky svojej povahy skutkami, presne tými, ktoré potvrdzovali, že on je ten, za ktorého sa prehlasuje. Vedel, čo jeho milovaný ľud potrebuje, predvídal každý jeden plán ich nepriateľa a vždy nadprirodzene zasiahol v ich záujme. Spoznaj svojho nebeského Otca. Pomaly, nepoľavuj, spoznaj ho svojim srdcom. Požiadaj Svätého Ducha, aby ti pripomenul každý jeden Boží zásah v časoch tvojej núdze či súženia a potom popros Ducha, aby ti dal v hĺbke tvojho srdca poznať, čo znamenajú slová ja som, Boh, ktorý je všetkým, čo potrebuješ. Až na veky. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.

0: Yeah.
1: Príbytok postavili prvý deň v prvom mesiaci v druhom roku. Mojžiš postavil príbytok. Tak dokončil Mojžiš toto dielo. Vtedy oblak zakryl stan stretávania a Hospodinova sláva naplnila príbytok. Mojžiš sa nemohol priblížiť k stanu stretávania, lebo nad ním sa vznášal oblak a Hospodinova sláva naplňala príbytok. Keď sa sponad príbytku oblak zdvihol, Izraeliti sa vydali na pochod zo všetkých svojich zastávok. Keď sa však oblak nedvíhal, nepohli sa dotiaľ, kým sa nezdvihol. Hospodinov oblak býval nad príbytkom cez deň, ale v noci bol v ňom oheň, takže ho videli všetci Izraeliti počas celého svojho putovania. Exodus, 40. kapitola, od 17. po 18. verš a od 33. po 38. verš. Mojžiš celé týždne, možno i mesiace, dohliada na zhotovenie príbytku pre Hospodina. Keď je už všetko hotové, postaví príbytok v strede tábora Božiemu ľudu. Opakovane do neho vchádza, aby ho zariadil tak, ako mu prikázal Hospodin. Potom zaniesol archu do príbytku a zavesil vnútornú oponu. Stôl postavil do stanu stretávania. Svietnik postavil do stanu stretávania. Oltár postavil pri vchode do stanu stretávania. Všetko musí byť na svojom predpísanom mieste. Ale vo chvíli, keď Hospodinova sláva naplnila príbytok, je zrazu všetko inak. Mojžiš sa nemohol priblížiť k stanu stretávania. Aké sklamanie! Ani Mojžiš nemôže vstúpiť do príbytku, ktorý postavil. Keď Hospodin zostúpi na Sinaj, vrch prikryl oblak, aby sa k nemu nikto z ľudu nemohol ani len priblížiť. Kto by neposlúchol, bol by usmrtený. Jedine Mojžiš, prostredník medzi Bohom a ľudom, mohol vystúpiť na vrch. Mojžiš vkročil do oblaku, vystúpil na vrch. Exodus, 24. kapitola, 18. verš. Ale keď Boh príde ešte bližšie, aby býval v strede svojho ľudu, už sa ani Mojžiš nemôže priblížiť k Bohu. Oblak síce zvestuje, že Hospodin je vo svojom príbytku, ale zároveň bráni človeku, aby sa k nemu priblížil. Lebo priblížiť sa k svätému Bohu je pre človeka životu nebezpečné. Preto oblak nielen stráži Božiu svetosť pred človekom, ale zároveň chráni hriešného človeka pred Bohom. Aj Mojžiša. Veď Boh mu povedal: mňa nikto nemôže vidieť a zostať pritom nažive. Exodus, 33. kapitola, 20. verš. A predsa, aké veľké požehnanie znamená Božia prítomnosť pre ľud. Je naplnením Božieho sľubu. Ja sám pôjdem s vami a privediem vás k odpočinku. Prostredníctvom oblaku, ktorý videli všetci Izraeliti počas celého svojho putovania, ich Boh viditeľne uisťuje o svojej prítomnosti. Dennodenne ich vedie, sprevádza, chráni, dennodenne sa o nich stará. A to všetko preto, aby ich jedného dňa priviedol do zeme odpočinku. O čo viac to platí o ľude novej zmluvy, ktorý Boh vedie do večného odpočinku v jeho sláve. Pane, ďakujeme, že ideš s nami, aby si nás viedol a raz aj priviedol do cieľa.

Nauč sa vstať a samostatne bojovať. Musíš sa naučiť, ako vybojovať každý jeden zo svojich zápasov. Tvoja záchrana nemôže závisieť od iných ľudí. Možno máš takého priateľa, ktorý svojou modlitbou dokáže úspešne bojovať proti zlu a ty mu môžeš zavolať a požiadať ho: prosím ťa, modli sa za mňa, pretože ma čaká veľmi ťažký boj. Viem, že ťa Boh posilňuje. Je to síce biblické, ale len toto nie je Božia vôľa pre teba. Boh totiž chce, aby si sa ty sám stal bojovníkom. Túži, aby si bol schopný rozhodne sa postaviť proti diablovi. Veď už Gideonovi Boh zasľúbil: keď budem s tebou, Midiančanov porazíš ako jedného muža. Kniha Sudcov, 6. kapitola, 16. verš. Boh ho ubezpečil, že bude stáť verne pri ňom, pretože to on poslal Gideona vybojovať tento zápas. Potom ľudia z mesta už len pátrali po tom Božom mužovi, ktorý zbúral a rozsekal ich modly. Kniha Sudcov, 6. kapitola, 28. až 30. verš. A kde bol Gideon? Skrýval sa, stále s nedôverou voči Božiemu zasľúbeniu, stále si nebol istý, či je Boh s ním. Už predtým sa v pochybnostiach pýtal: ak je s nami Hospodin, prečo nás toto všetko postihlo? Kde sú všetky obdivuhodné skutky, o ktorých nám rozprávali naši otcovia? Kniha Sudcov, 6. kapitola, 13. verš. A podobne je to s mnohými z nás. Pán Ježiš nám slúbil: ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Matúš, 28. kapitola, 20. verš. A predsa sme sa nenaučili konať podľa jeho slova. Smelo vstať a bojovať. Veci v tvojom živote sa totiž začnú meniť až vo chvíli, keď plne uveríš tomu, že Boh je s tebou, že k tebe hovorí a ukáže ti všetko, čo potrebuješ vedieť. Len vďaka tomu si silnejší, než si myslíš. Presne tak ako Gideon, možno tiež stále premýšľaš: ako mám vlastne bojovať? Som celkom slabý a nemám s tým žiadne skúsenosti. Gideonovi na to Boh odpovedal: použi svoju silu. Kniha Sudcov, 6. kapitola, 14. verš. Ale akú silu? Uvažoval určite Gideon. Jeho sila totiž v skutočnosti spočívala v Božom slove, ktoré mu zvestoval Pánov anjel: ja budem po celý čas s tebou. A presne tak, milí priateľu, to isté slovo ja som s vami je tvojou silou pre každý zápas. Získaš ju len, čo uveríš tomuto slovu a budeš podľa neho aj konať. Boh je verný. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.

Príbytok postavili prvý deň v prvom mesiaci v druhom roku. Mojžiš postavil príbytok. Tak dokončil Mojžiš toto dielo. Vtedy oblak zakryl stan stretávania a Hospodinova sláva naplnila príbytok. Mojžiš sa nemohol priblížiť k stánu stretávania, lebo nad ním sa vznášal oblak a Hospodinova sláva naplňala príbytok. Hospodin oslovil Mojžiša zo stanu stretávania a povedal mu: Prehovor k Izraelitom a povedz im: Keď niekto z vás chce priniesť Hospodinovi obetný dar, prinesiete svoj obetný dar zo zvierat, z hovädzieho dobytka alebo z drobného stáda. Exodus 40. kapitola od 34. po 35. verš. Aký to paradox? Príbytok, ktorý má slúžiť na stretávanie s Bohom, je zrazu pre Mojžiša neprístupný. Mojžiš sa nemohol priblížiť k stanu stretávania. A nie len on, ani ľud. Boh je síce doma, ale návštevy neprijíma. Dvere pre hostí neotvára. Vo chvíli, keď Boh príde medzi svoj ľud, nastane neriešiteľná situácia. Ako sa potom môže Božia prítomnosť stať požehnaním a nie hrozbou pre ľud? Ako môže hriešny človek pristupovať k Bohu, ktorý je síce prítomný, ale svojou svetosťou je pre človeka smrteľne nebezpečný? Ako? Na túto otázku odpovedá kniha Levitikus. V nej sa totiž rieši otázka prístupu hriešného človeka k Bohu. Ak má byť Boh nielen prítomný, ale pre človeka aj prístupný, musí byť splnená dôležitá podmienka. Tou podmienkou je obeť. Bez obete niet prístupu k svätému Bohu. Preto prvých 7 kapitol knihy Levitikus hovorí o ustanoveniach obeti. Keď niekto z vás chce priniesť Hospodinovi obetný dar. Ale kde má myšlienka obete svoj pôvod? Všetky náboženstvá majú vo svojich rituáloch prvok obete, ktorý má pôvod v človeku. Ten si chce svojou obeťou nakloniť božstvo, získať jeho priazeň. Obeť je tak darom človeka božstvu. Ale v Biblii má myšlienka obete pôvod v Bohu. Už v raji po páde človeka Boh zaudial hriešného človeka do kože obetovaného zvieraťa. Obeť je spôsob, ktorý Boh ustanovil, aby človek mohol pristupovať k nemu. Nie je to iniciatíva človeka, ktorý si chce nakloniť Boha či získať jeho priazeň. Je to Božie riešenie, Boží dar pre človeka, ktorý mu umožní prístup k sebe. Cesta k Bohu je zabezpečená Bohom. Lebo spôsob, ako môže človek pristupovať k Bohu, určuje Boh, nie človek. Je to skrze obetovanie.